як нав образи сарояндаи танҳо ё овозхони сурудҳои ғамангез ба миён омад. Худи Рой Орбисон чун ҳолати хешро ҳатто дар вақти баромадҳои калони саҳнавиаш нигоҳ дошта, ба назари аксари мунаққидон ӯ дар саҳна ғайрифаъол буда, қариб ҳаракате надошта, танҳо сурудхонӣ мекарду халос. Рой бошад таъкид менамуд, ки дар давраи ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, замоне ки дар Форт Уирт мезистанд, он айём дар корхонаи ҳарбие кор мекарданду зиндагӣ хеле вазин буд. дар хонавода шомгоҳон падари Рой ба даст гитор гирифта дар назди хешу ақрабу ҳамсоягон ва ҳарбиён бештар сурудҳои ғамангези ҷангӣ месароид. Худи Рой Орбисон он давронро ба хотир оварда қайд карда буд. ба фикрам ҳамон ҳолату эҳсосот ба ман сахттар таъсир кардааст, ки ҳатто бо гузашти солҳо худро дар ҳамон ҳолату вақт мепиндорам. аз он айём қарор додам, ки бояд комёб шавамо ба мардум ишқу муҳаббатро талқин намоям. бале, ӯро ҳамин хел сарояндаи танҳои ишқ мегуфтанду овозхони эҳсосоти аҷиб. биёед ҳоло як сурудашро якҷо бишнавем.

Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Оре, муҳаққиқони осораш менигоранд ки Рой аз хурди як нав осеб дида буда, ба худ сахтгир буду, баъзан ба хеш нобовар. Ҳатто дӯстонаш ба хотир меоранд ки Рой шахси хеле хоксор буда, ба чашмҳо ноаён, ҳатто ҳангоме ки суруд мехонд, ба зудӣ Рой Орбисон дар маркази таваҷҷӯҳ қарор мегирифт. Зеро ӯ аз қалб мехонду, барои дилҳо осоиш меовард ва як одами назарногире тез ба дилу дидаҳо ҷой мегирифт. Мегӯянд ки нахустин суруди хешро дар 8 иншо карда буд ки он ҳам қасами ишқ ном дошта, ӯ дар 9 дар озмуни истеъдодҳои ҷавон ғолиб омада, ба шоу шанбегии радиои маҳалла даъват шуд. Тибқи гуфтаи худаш, ба ӯ сурудҳои овозхонон Лефти Френзел, Хенк Уилямс ва Джеми Роджерс таъсир карда, онҳо манбаи илҳомаш буданд. Рои сурудхонии мустақими Эрнест Табрро ҳанӯз солҳои 40-уми асри 20 шунида, ба ҳамаи ин санъаткорон пайравӣ дошта, дар жанрҳои ритм эн блюз, текс мекс, мусиқии классикӣ худро санҷидаву муваффақ гаштааст. Соли 1946 Рой бори аввал дар озмуни сатҳи баландтарин иштирок намуда, ҷои дуюмро гирифта. Он замон 7 аз 10

ада ба коллеҷи дусолае дохил шуд. Сараввал қарор дод ба геология машғул мешавад, вале ин фикрашро иваз карда ба факултети таърих ва забони англисӣ шомил гашт. Баъди Рой ба Одессаи ёлоти Техас тамоми дастааш омаданд. Агарчи на ҳамаи онҳо муқимӣ шуданд, вале асоси гурӯҳ ҳузур дошта, бо ҷалби чанд ҳаваскори дигар дар ин ҷо имконият беҳтар гашт. Телевизиони маҳаллӣ ба онҳо имкон дод то шоу барномаи худро ҳар рӯзи шанбе баргузор намоянду ба ин барнома ситораҳои соҳаи мустақилро даъват намоянд. Ин буд ки дар ин шоу барнома овозхонони машҳур амсоли Элвис Пресли ва Ҷони Кеш иштирок карда, баъд ин васила нуфуз ва маҳбубияти Рой низ рӯзафзун гашт. Бояд иброз намуд, ки он солҳо менеҷери гурӯҳ Селсил Холифилд буд. Аммо соли 1955 Ҷони Кеш ба Рой Орбисон тавсия дод, ки бо роҳбари студияи Sun Records Сэм Филип доир ба сабти албому пластинкаҳояш ҳамкорӣ намояд. Зеро маҳз студияи ӯ ба овозхони ба мисли Элвис Пресли, Карл Перкинс, Джерри Ли Льюис ва Ҷони Кеш маҳбубият оварда буд. Баъди як сол ҳамкорӣ байни Ҷони По сар шуда, ҳамчунин шартномаи муносибе байнашон баста шуд. Фаъолияти пуравҷ он солҳо оғоз ёфта, Рой бо суруду таронаҳои нав бо ҳамроҳии ҳунармандон Сони Джеймс, Ҷони Хортон, Карл Перкинс ва Ҷони Кеш ба сафарҳои калони ҳунарӣ баромаданд. Ҳатто дар соли 1956 яке аз синглҳои Рой ба теъдоди 200 ҳазор ба фурӯш рафта, ки ин комёбии бузург ба ҳисоб мерафт. ҳамон сол Рой Орбисон тарки гурӯҳ карда ба фаъолияти хоса гузашт ва аз ин давра бо иваз кардани репертуари хеш, сабку услуб ва шакли нави касбиро Рой ба худ гирифт. Мухлисони азиз, меарзад ҳоло сурудеро якҷоя бо овози Рой Орбисон бишнавем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир.
2: Рой Орбисон. Бале, бо суруду оҳангҳои марғубаш ба зудӣ маҳбуби миллионҳо мухлис дар саросари олам гашта. Баробари жанри рок-н-рол, ӯ ба иҷрои манзумаю

хисахонӣ гузашт. Масалан, яке аз чунин сурудҳояш бо номи «Масхарабоз» хеле машҳур шудаю аз тарафи коршиносон эътироф гашт. Агарчи дар он солҳо аввал соҳиб маҳбубият ва маблағи калон гашт, вале нокомиҳо ҳам кам набуда, ӯ тарки ширкати қаблии сабти овоз карда, аз соли 1959 бо ширкати Monument Records ҳамкориро сар намуда, маҳз онҷо тамоми ҳунару истеъдоди воқеӣ рой бар аъло намоён гашт. Инҷо роҳбари ширкат Фред Фостер ба ҳамаи овозхонон дар кору эҷод озодии том дода, ба Рой Орбисон низ имкониятҳои фаровон дода шуд. Чун ин шароити мусоид буд ки Рой боз ҳам бештар фаъолият намуда, дар чанд жанр овозхонӣ намояд. Соли 1959 Рой Орбисон бо мусиқичи Джо Мелсон ҳамкориро сар кард, ки дар натиҷа чанд суруди хотирмон тавлид ёфт. Суруди канора аз зумраи онҳоест, ки бо теъдоди хеле зиёд ба савдо рафт. Аммо дар охири солҳои 50-уми асри 20 жанри рок-н-рол рӯ ба поин ҳода, як зумра сайрондагони ин жанр ба ҳар тараф пароканда шуданд. Аз ҷумла Литл Ричард тарки он карда, Элвис Пресли ба хизмати аскарӣ рафта, баъди бозгашт ба кино бештар машҳур шуд. Овозхонон Бадди Холли, Ричи Валенс ва Эдди Кокран солҳои 1959-1960 вафот карданду сароянда Джак Берри ҳабс гардид. Дигар сарояндагон ба жанрҳои нави кантри, ритм энд блюз ва ғайра рӯ оварданд. Ҷавонон бошанд мухлиси суруду оҳангҳои созҳои барқӣ гаштанд. Дар ин байн Рой фаъолияти худро ҳамоно идома дода, суруду таронаҳои навро пешниҳоди ҳамагон менамуд. Моҳи апрели соли 1960 Рой Орбисон ва Мелсон суруди нави худро омода намуда, сараввал қарор доданд онро ба Элвис Пресли диҳанд, вале ӯ напазируфт. Вале вақте ки суруд бо садои Рой садо дод, ба Элвис хеле мақбул гашта, теъдоди зиёди пластинкаи онро харида ба дӯстонаш тақдим кард. Овозхон Джон Леннон, аъзои дастаи овозадори Битлс, бо шунидани ин суруд аз радио онро писандида, сурудеро дар ҳавои он сароида буд. Соли 1963 ин ҳунарманд бо сафарҳои калони ҳунарӣ дар шаҳрҳои калону зиёди Амрико баромад дошта, инчунин ба Канада, Австралия, Ирландия ва Зеландияи нав рафта, онҷо як силсила консертҳои худро баҳри мухлисон ташкил кард. Соли 1964-1965 низ комёбиҳои ҳунарӣ идома дошт. Он солҳо як сурудаш «Апрети Вуман» хеле маҳбуб гашта, онро муҳаққиқон нуқтаи баланди эҷодии ӯ медонистанд. Дар соли 1964 он дар сархати сурудҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қарор гирифта, дар Англия ва дигар давлатҳо низ шинохта шуд. Бид ҳоло онро якҷо бишнавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Қобили зикр мебошад ки солҳои 60-уми асри 20 давраи пуравҷи фаъолияти ин овозхон буда, аммо дар солҳои 70-ум чанд соли ситораи Тобони Рой то андозаи ноаён гашт. Аз охирҳои солҳои 70-уми асри гузашта инчунин Рой Орбисон аз бемориҳои қалб, шуш, захми меъда азоб мекашид. Новобаста ба табобату ҷарроҳӣ осори бемории қалб боқӣ монд. дар ин байн Рой соли 1981 боз ба саҳнаи калон баргашта дубора соҳибмақом шуд. аммо аз солҳои 1986-1987 кору эҷод барояш душвор гашта. 4 декабри соли 1988 дар Кливленди, ёлоти Огайо охирин баромади ӯ баргузор шуд. сипас Рой Орбисон ба Хендерсонвилли, ёлоти Тенниси баргашта нияти истироҳат намуда, дар нақша дошт ки дар Лондон консерти калон баргузор менамояд. 6 декабри соли 1988 Рой Орбисон ҳамроҳи писаронаш буду бо онҳо даме суҳбат кард. Пас аз нисфи рӯзӣ Рой Орбисон дар хонаи модариаш аз бемории қалб вафот кард. Он гоҳ 52 сол дошт. ба зудӣ ин хабар дар тамоми дунё паҳн гашта мухлисон ғамзада гаштанд. Рой Орбисон дар оромгоҳи Виствуди Лос-Анджелес ба синаи хок супурда шуд. Рой Орбисон дар маҷмӯ 5 маротиба бо ҷоизаи Грэмми қадрдонӣ гашта. Ҳанӯз дар соли 1987 ӯ ба толори шарафи рок-н-ролл ва толори шарафи муаллифии сурудҳои Нашвилл дохил гардида, ҳамчунин соли 1989 ба толори шарафи Ассотсиатсияи байналхалқии композиторон пазируфта шуда буд. дар соли 2002 маҷаллаи Billboard номи Рой Орбисонро дар 74-ум ҷой дар радифи 600 сарояндаи маъруф шомил карда, дар соли 2008-ум Рой Орбисон бошад, ӯ мақоми 37-умро дар рӯйхати 50 сарояндаи маъруфи тамоми давру замон тибқи назарсанҷии маҷаллаи Rolling Stone гирифта, ӯ дар ҷои 13-уми рӯйхати 20 нафар аз 100 овозхони ҳамаи ҷаҳонҳо қарор дорад. ба хотири не ки ӯ дар соли 2008-ум консерти калони барпо шуда, 29 январи соли 2010-ум дар гулгашти Голливуд ситораи Рой Орбисон гузошта шуд. инчунин барномаи рангини бо иштироки Джефф Лин, Ден Эйкройд, Дэвид Линч, Эрик Айзек, Крис Айзек, Джо Уолш ва Дуайт Юк омода шуда, мухлисон ҳоло низ сурудҳои ӯро мешунаванду аз онҳо баҳравар мегарданд. аз ин овозхон сурудҳои зиёд ва хотираи нек дар хотири мухлисонаш боқӣ мондааст. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф Сабзали Асолзода, коргардон Ардашери Шариф, рови Соҷидаи Раҳмон. боқӣ хонаободу сарбаланд бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 13-ум.

давраи ҳукмронии Абдуллоҳ ибни Тоҳир мисли давраи падараш давраи ҳаёти осудаи мамлакат, замони адлу инсоф ва суннатҳои хуби инсонӣ буд. ӯ ба ғоят илмдӯст буд, то дараҷае ки вақте аз имом Абу Убайд ал-Қосим ибни Салом хоҳиш мекунад ки ғарибул ҳадисро барои ӯ шарҳ диҳад, дар ивази он 100 ҳазор дирами нуқра ва хилъатҳои гаронбаҳо мефиристад. баъд аз марги Маъмун, халифа Муътасим низ бар асоси қарори падар мулки Аҷам ба тамом ӯро фармуд. амир Абдуллоҳи Тоҳир мисли падараш Тоҳир ҳамагӣ 48 сол умр дидааст. охирин намояндаи сулолаи Тоҳириён амир Муҳаммад Тоҳир шахсе буд ки аз як тараф бо шеъру фазлу адаб моил буду, аз тарафи дигар ба айшу ишрат. соли 251 ҳиҷрӣ 865 мелодӣ дар Тавристон Ҳасан ибни Зайди Алавӣ, ки худ адибу шоир низ буд, хуруч кард. дар айни замон дар Сиистон Яъқуб ибни Лайс хуруч кард, ки дар як муддати кӯтоҳ баъзе аз заминҳои Эрону Хуросонро соҳиб гашта буд. соли 259 ҳиҷрӣ мутобиқ ба 873 мелодӣ Яъқуби Лайс қасди ҷанг бо амир Муҳаммад Тоҳирро мекунад. сабаби адовату хусумати Яъқуби Лайс бо Тоҳириён дар он буд ки ду нафар душманони ӯ бо номи Аҳмад ва Фазли Саҷазӣ дар дарбори Муҳаммад Тоҳир паноҳгоҳ ёфта буданд. ҳарчанд Яъқуби Лайс онҳоро аз Муҳаммад Тоҳир дархост мекард, Муҳаммад Тоҳир иҷрои дархости Яъқубро рад мекард. вақте ки Яъқуби Лайс ба Нишопур наздик мерасад, Муҳаммад Тоҳир ба назди ӯ намояндаеро бо номи Иброҳим Солеҳи Марвазӣ мефиристад, то муайян намояд ки Яъқуб чӣ ҳуҷҷату фармоише аз Амирулмуъминин дорад. Яъқуби Лайс дар ҷавоб ба фиристодаи Муҳаммад Тоҳир даст ба зери ҷойнамозаш карда, шамшерро берун меорад ва мегӯяд: «Ин аст ҳуҷҷати ман». Мардуми Нишопур, ки ҳанӯз дар замони Тоҳири Абдуллоҳ бар зидди Тоҳириён ошӯбҳо бардошта буданд, Яъқуби Лайсро ҷонибдорӣ мекунанд. ва Яъқуби Лайс Муҳаммад Тоҳири ҷавонро, ки таҷрибаи кофӣ надошт, бо тамоми аҳлу авлоди Тоҳириён асир мегирад ва рӯзи якшанбе саввуми шавволи соли 259 ҳиҷрӣ мутобиқ ба августи соли 873 мелодӣ ҳукмронии сулолаи Тоҳириён ба охир мерасад.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. поёни гуфтори 13-ум. шод бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ гирафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: тоҷикистон садои ҷумҳурии соҳиб истиқлоли тоҷикон.
1: Тоҷикистон садои дили мардуми озоду сарбаланди тоҷикистон.
0: Бо дурахши парчами озодагон, бо фурӯғи тозаи тоҷи каём,
1: зинда гашти дар вуҷуди тоҷикон, тоҷикистон, ориёно ориёно.

салом ва субҳ ба хайр, шунавандагони гиромӣ. Фарораси боз як субҳи навро бароятон шодбош мегӯем. Бигзор дар ин субҳи оғоз шуда, ҳама барору комёбӣ ва муваффақият давоми рӯз мову шуморо ҳамроҳу ҳамсафар бошад. Ва бошад ки ин субҳи зебои диёр ба зиндагии ҳар якамон осудагии рӯзгор, оромии қалбу навгониҳоро ато намояд. Ёдовар мешавем, ки барномаи бомдодии насими субҳ аст рӯи мавҷи 104.7 FM. Мо низ аҳли эҷоди барномаи насими субҳ пай хидмати шумо қарор доштад, шуморо бо бахшу гузоришо ва сурудҳои дилнишин хотири шуморо болида мегардонем. Ва инак бо шунидани як суруд дар васфи диёри Тоҷикистони азиз боз дар иртибот хоҳем буд. Мавҷи моро тарк накунед.

0: радиои тӯҷики сурро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 фм ва 102 фм бишнавед.
1: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.

0: маънихое чун ишқ, меҳр, ақлу имону инсоф ва виҷдонро ба ватан метавон нисбат дод. Дурӣ аз ватан рӯҳу ҷонро ноором мекунад. Метавон гуфт, ки ватан ба мисли ҷон аст. Дар оғӯши ватан зистан роҳат асту ифтихору сарбаландӣ.
1: ин ҳамаро бо шукргузорӣ аз имрӯзи ватани азиз ба забон меорем ва таманно мекунем, ки бигзор чунин як неъмати гаронарзиш, муҳити амну обод ва фазои поку мусаффои меҳан ҳамеша маву шуморо насиб гардад.
0: бо ин таманно барномаро идома медиҳем. бо мо бошед.
2: тоҷикистон масҳари ман. тоҷикистон мазҳари ман.

0: дар миёни кӯҳҳои сарбафалаки тоҷикистон, онҷо ки абрҳо ба қулаҳо оғӯш мекашанду рудҳо бо суруди ҷовидонаи худ ҷорӣ мегарданд, шаҳри зебоу шукуфони Роғон ҷой гирифтааст. Ин шаҳри афсонавӣ бо табиати нотакрор, ҳавои соф ва мардуми меҳнаткаринаш мисли гавҳари дурахшон дар қалби тоҷикистон мебошад. Роғон танҳо як шаҳр нест, балки рамзи умед, заҳмат ва орзуҳои бузурги миллати тоҷикон мебошад. Субҳгоҳон вақте нахустин шоҳҳои офтоб бар домани кӯҳҳои Роғон мерезанд, табиат ранги тиллоӣ гирифта, насими форами кӯҳистон ба дилҳо ҳаловат мебахшад. Садои рудҳои хурӯшон, парвози паррандагон ва сабзии дарахтон ба инсон эҳсоси оромиву зиндагии тоза мебахшанд. Ҳар гӯшаи ин шаҳр аз зебоии табиат қисса мекунад. Роғон имрӯз ҳамчун шаҳри нур нест шинохта мешавад. Нерӯгоҳи бузурги барқии обии Роғон, ки яке аз иншооти азими аср ба шумор меравад, нишонаи ақлу заковат ва иродаи қавии мардуми тоҷик мебошад. ин иншооти муҳташам шабҳои торикиро равшан намуда ба хонадони мардуми тоҷик гармӣ ва рӯшноӣ мебахшад. ҳар қатраи обе, ки аз миёни кӯҳҳо ҷорӣ мешавад, дар ин ҷо ба нерӯ ва равшанӣ табдил меёбад. дар ин бора андешаҳои мудири шӯъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои шаҳри Роғон Абдулмумин Худойдодовро мешунавем.
1: шаҳри Роғон дар қатор дигар минтақаҳои зебои кишварамон дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ мебошад, ки давра ба давра минтақаҳои сайёҳӣ дар ҳудуди шаҳр мавриди омӯзиш қарор мегиранд. шаҳри Роғонро дар саросари ҷаҳон бо бунёди нерӯгоҳи азими Роғон мешиносанд ва дар сурати ба пуррагӣ ба истифода қарор додани ин иншооти бузурги гидроэнергетикӣ, ин минтақа ба мавзеи тамошобоби сайёҳӣ ва макони истироҳатии сайёҳону меҳмонон табдил мегардад. агар аз як сӯ шаҳомати нерӯгоҳи барқии оби Роғон бо вижагиҳои муҳандисиаш бошад, аз ҷониби дигар ба вуҷуд омадани як муҳити зебои экологӣ бо шароити мусоиди сайёҳӣ ба рушди туризм таъсири амиқ хоҳад гузошт. зеро дар ин минтақа манзараҳои басо дилкашу зебо ва боду ҳавои хуши кӯҳсорӣ вуҷуд дорад. минтақаҳои таърихию фарҳангии ин шаҳр аз он шаҳодат медиҳанд, ки мавзеи Роғон хусусиятҳои таърихӣ ва имкониятҳои рушд ёфтани соҳаи сайёҳиро доро мебошад. инфрасохторҳо дар ин шаҳр рӯз то рӯз зиёд мегарданд. шаҳр дорои тарабхонаҳо, ошхонаҳо, меҳмонхонаҳо мебошад, ки барои ҷалби сайёҳон муҳим арзёбӣ мегарданд.
0: мардуми Роғон меҳмоннавозу меҳнаткаш мебошанд. онҳо бо меҳнати ҳалол, меҳмоннавозӣ ва муҳаббат ба ватан садоқати хешро нишон медиҳанд. дар чеҳраи ҳар сокини ин диёр меҳру самимият ва ифтихор аз ободии сарзамин эҳсос мегардад. дар идома андешаҳои ҳамсӯҳбатамон Абдулмумин Худойдодовро мешунавем.
1: бо мақсади муаррифӣ намудани мавзеъҳои таърихӣ ва гиромидошт ба фарҳанги миллии аҷдодиамон, аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Роғон тадбирҳои сунан роҳандозӣ гардиданд. метавон гуфт, ки барои хизматрасонии хуб барои сайёҳону меҳмонон дар шаҳр осорхона, боғи фарҳангӣ, осоишгоҳҳои замонавӣ бо тарҳу таҷҳизоти миллӣ ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ фаъолият менамоянд. мавзеъҳои фарҳангию таърихӣ ба мисли зиёратгоҳи Хоҷа Ҷунайд вуҷуд дорад, ки дар баландии тахминан 1750 метр аз сатҳи баҳр дар дохили ҷангалзор воқеъ мебошад, ки бевосита таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмононро ба худ ҷалб менамояд. чашмаҳои табиии Мулошайх ва оби гарм ба хусусиятҳои табобатии худ аз даврони қадим машҳур мебошанд. ин чашмаҳо бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди хизматрасонӣ ва сохтмони инфрасохтори замонавӣ бо осоишгоҳи табобатӣ табдил дода шудааст, ки оби муъҷизавии онҳо бештар ба бемориҳои системаи асаб, пӯст, дилу рагҳои хунгузар ва дигар бемориҳо фоидаовар мебошад. албатта ман боварӣ дорам, ки мардуми сарбаланди шаҳри Роғон дар партави сиёсати дурандешонаи пешвои муаззами миллат аҳамияти таърихии диёри худро дарк менамоянд ва Роғон шаҳри домани кӯҳсоронро бо дастовардҳои бузурги созандагии бунёдкорӣ ба як гӯшаи зебои кишварамон табдил намуда, бори дигар исбот месозанд, ки Роғон имрӯз ва фардои дурахшони кишвар мебошад.
0: шаҳри Роғун рӯз то рӯз ободу пешрафта мегардад. Кӯчаҳои нав, биноҳои замонавӣ, боғҳои сарсабз ва марказҳои фарҳангӣ ба ҳусни он ҷилои дигар зам мекунад. Ин шаҳр мисли чароғи дурахшон роҳи фардои неки кишварро равшан месозад. Роғун шаҳри орзуҳо, шаҳри нур ва шаҳри заҳмати инсонҳост. Ин гӯшаи зебои ватан дар қалби ҳар як тоҷик ҷойгоҳи махсус дорад. То даме ки рудҳо ҷорӣ ҳастанду кӯҳҳо сарбаланданд, номи Роғун низ ҳамчун рамзи шукуфоӣ ва сарбаландии миллат ҷовидон хоҳад монд.
2: Тоҷикистон масари ман. Тоҷикистон мазҳари ман.

0: субҳ
1: ором меояд.
2: Ба фазои муҳит нур мебахшад. Нури испеду пур аз ҷило.
3: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
1: субҳ ба мо нерӯ мебахшад то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
2: бо насими субҳ бошед то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.
4: оё медонед?
5: оё медонед ки хок аз чанд қабат иборат аст? се қабат. қабати болоӣ, миёна ва поёнӣ. қабати болоӣ аз баргу решаҳои пӯсидаи дарахтону растаниҳо ва моддаҳои органикӣ бой аст. ма аз ҳамин қабат ҳосилхезтарин ба ҳисоб рафта ғизогирии рустаниҳоро таъмин мекунад. сангҳои ҳаракаткунанда дар биёбон. дар водии марг воқеъ дар иёлоти муттаҳидаи амрико сангҳои калон бе таъсири касе ё чизе худ ба худ ҳаракат мекунанд. сабабаш омезиши яхбандии тунук дар шаб, шамоли сахт ва сатҳи ҳамвору гилолуди замин мебошад, ки сангҳоро маҷбур ба ҳаракат кардан месозад. кӯҳҳои рангоранг. дар баъзе минтақаҳо мисли чижане данскияи чин кӯҳҳо ранги сурх, зард, сабз ва бунафш доранд. ин рангҳо дар натиҷаи ҷамъшавии минералҳои гуногун, раванди туршавии оҳанд ва таҳшиншавии қабатҳои гуногуни минералҳо дар давоми миллионҳо сол ба вуҷуд омадаанд. дурахши шабонаи баҳр. дар баъзе баҳрҳо ва уқёнусҳо об шабона мисли ситораҳо медурахшад. ин рӯшноӣ аз ҳисоби микроорганизмҳои зинда планктонҳо ба вуҷуд меояд, ки ҳангоми ҳаракати об реаксияи химиявӣ ҳосил карда нурпошӣ мекунанд. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
4: оё медонед?

0: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои тоҷикистон.

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи «Гулчини Насими Субҳ» аз радиои Тоҷикистон.
1: Истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
2: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
1: Субҳи Тоҷикистон.
2: Субҳи умеду орзу.
1: Субҳи талошҳо.
2: Субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
3: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи 3 мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.

0: шунавандагони гиромӣ, барномаи Насими субҳ идома дорад аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Ёдовар мешавем, ки имрӯз шанбе, 1 ноябри соли 2025 мелодӣ аст. Бахши навбатиро бо ҳам мешунавем ва сипас барномаро боз идома медиҳем.
1: Насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
2: дӯстони гиромӣ, дар бахши навбатии барнома доир ба бемории фарбеҳӣ ва сабабҳои пайдошавии он дар организм бароятон маълумот медиҳем. мегӯянд ки бештари вақт бемории фарбеҳӣ дар натиҷаи камҳаракатӣ ва барзиёд истеъмол кардани хӯрокҳои тезтайёр ба амал меояд. ҳангоми пайдо шудани чарбу дар организм, зиёдшави вазни бадан нисбат ба меъёрҳои муқаррарӣ мушоҳида мешавад. яъне ҳолати пурхӯрӣ яке аз омилҳои асосии фарбеҳӣ ҳам барои кӯдакон ва ҳам барои калонсолон мебошад. доир ба сабабҳои гирифторшавии бемории фарбеҳӣ дар байни наврасон, мусоҳибамон табиб Шедфар Самадов маълумоти бештар медиҳад.
3: айни замон фарбеҳиро ба як гурӯҳи алоҳида ҷудо намуданд. ин номаш алоими метаболикӣ мебошад. худи фарбеҳӣ худи беморӣ алоҳида мебошад, лекин боз ба онро ба як гурӯҳи алоҳида бо ҷудо намуданд, ки дар он чор беморӣ аст. яъне фарбеҳӣ, дислипидемия, яъне ки зиёдшавии холестерини бадан, сеюм фишорбаландии шараёнӣ ва чорум диабети қан мебошад. ва аз ҳама оризаи асосии фарбеҳӣ дар оянда гирифторшавии беморон ба диабети қан мебошад. фарбеҳӣ дар айни замон дар давлатҳои рӯ ба инкишоф ва мутараққӣ дар байни наврасон ва ҷавонон хеле паҳн шудааст. сабаби асосии он ин якум истифода нанамудани ғизои солим, яъне истифода намудани истифодаи барзиёди маҳсулоти тезтайёр, маҳсулоте ки дар он ду гурӯҳи моддаҳо, яъне равған ва шакар, яъне ки глюкоза зиёд ҳастанд, онҳо сабаби асосии гирифторшавии фарбеҳӣ мебошанд. дуюм сабаби асосии фарбеҳшавӣ дар айни замон дар чалаки глобализатсия мегӯянд, шаҳришавии ҷамъият, ин сабаби асосиаш ин камҳаракатӣ мебошад. дар айни замон яке аз сабабҳои асосии фарбеҳшавӣ байни наврасон ва ҷавонон ин, яъне ду омилҳои асосӣ дорад. якум истеъмоли барзиёди шириниҳо ва равған, дуюм камҳаракатӣ мебошад.
2: متاسفانه اکثریت آدمان با استعمال غذای سالم خود اهمیت هم نمیدهند و همه روزه دلخوا محصولات غذایی را که ترکیبشان بواسطه از کربوهیدرات های ساده و روغن بایست تناول می نمایند. از این رو یکی از سبب های پیداشوی فربهی را متخصصان هم در استعمال زیادی کلچخند و شرینی ها و هم در یویا نکردنی ورزش و پیادگردی می دانند.
3: айни замон ду омили асосӣ аст. ин якум омил ин қариб аз 50 фисад зиёд ин камҳаракатӣ мебошад. барои ин ки айни замон ҷавонон ва наврасон бо мана телевизорҳо банд ҳастанд, бо вақти худро дар байн мисол дар камҳаракат ҳастанд, ба варзиши бадан машғул намешаванду. агар мактаб раванд, мисол дар мактаб машғули дарс ҳастанд, вақти дар хона оянд, онҳо ё бод бо телевизор машғул ҳастанд, ё бо планшетҳо ва телефонҳои мобилӣ, ки дар он ҷо шабакаҳои мана иҷтимоӣ ҳастанд, онҳо вобаста ҳастанд. ва дар айни замон давоми 20 соли охир бозиҳои видеоӣ ҳастанд, видеоигр мегӯянд. дар онҳо ҳам бисёр кӯдакон иштирок менамоянд, ки камҳаракатиро бештар мегардонад. дуюм сабаби асосии он, яъне аз он ҳам то 50 фоиз сабабгор аст, ин истеъмоли барзиёди глюкоза мебошад. шириниёро мо одатан мо аҳамияти хос намедиҳем, лекин байни наврасон ва ҷавонон истеъмоли барзиёди нӯшокаҳои ширин, яъне мана нӯшокаҳои газдор, арси кола, кока-кола, манса, ҳатто сокҳое ки сунъӣ ҳастанд, дар онҳо глюкоза хеле зиёд ҳаст ва онҳо тез ҷабида шуда эҳтимолияти гирифторшавии фарбеҳиро бештар мегардонанд. мо барои чӣ байни кӯдакон фарбеҳиро пешгирӣ менамем? барои он ки одатан табобати фарбеҳӣ ва пешгирии фарбеҳӣ дар байни ҷавонону наврасон мушкилтар аст нисбати калонсолон. яъне ки агар мо бояд ҳатман мо ба волидон муроҷиат менамоем, ки агар фарзандони онҳо дар овони наврасӣ ва ҷавонӣ гирифтори фарбеҳӣ шаванд, онҳо калонтар шаванд, дигар он фарбеҳиро табобат намудан мушкил аст.
2: Ба ақидаи табибон, истеъмоли хӯрокҳои тесттайёр инсонро ҳамчунин ба бемориҳои диабети қанд, баландшавӣ фишори хун ва зиёд шудани холестерин дар организм гирифтор мекардааст. Аз ин рӯ ба омилҳои хатари он низ ҳам ҷавонон ва ҳам калонсолон бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, зеро оризаҳои табобати беморӣ хеле мушкил будааст, гуфт дар идома мусоҳибамон табиб Шедфар Самадов.
3: яке аз омилҳое ки эҳтимолияти гирифторшавии фарбеҳиро зиёд мекунад ин вақте ки падару модар волидони он тамоил ба фарбеҳӣ доранд яъне ки агар ирсият бошаду агар онҳо ғизои солимро истифода набаранду камҳаракатӣ намоянд дар онҳо эҳтимолияти гирифторшавии фарбеҳӣ аз 50 фисад зиёд аст яъне ки айни замон дар давлатҳои рӯй ба инкишоф дар давлатҳои бутараққӣ чӣ хеле ки бо гуфта гузаштем қариб 50 фисади аҳоли фарбеҳ ҳастанд ва дар онҳо тамоили гирифторшавии фарбеҳӣ дар байни наврасон ва ҷавонон бештар гардидааст он асосатан дар ҳама сол мушоҳида кара мумкин аст вале одатан мо аз 5 солагӣ бисёр мушоҳида менамоем вони наврасӣ 14-15 солагӣ ва овони ҷавонӣ яъне ки аз 30 сол

0: Забони давлатӣ муҳимтарин рукни худшиносии миллӣ ва омили муҳими фарҳанг ва рушди он мебошад. Аз ин рӯ риояи дурусти меъёрҳои он дар корҳои идорӣ ва истифодаи шиору овезаҳо ва ҳамзамон номгузории дукону мағоза, ошхона ва ҷойҳои ҷамъиятиу фароғатӣ хеле муҳим аст. Хусусан дар замони муосири ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳову гуфтугӯи фарҳангҳо, ҳифзи забони давлатӣ ва устувор доштани он чун рукни давлати соҳибистиқлол хеле муҳим аст. Тавре профессор Шамсиддин Солиҳ мегӯяд:
1: мардум эҳтамолшон агар ба забони русӣ ё англисӣ ё ягон забони дигар кунанд, гӯё имтиёз дошта бошад ё ягон бартарӣ дошта бошад. Аслан ин хел нест. Шумо масалан манаи кишварҳои мутамаддин, шумо дар Чин, Ҷопон ё масалан Фаронса, масалан кишварҳои ба мо ҳамзабон, масалан Эрон, Афғонистон, Покистон, дар ин кишварҳо бинед, дар онҷо қариб ин хел чизо нест. Бисёр бо муҳаббат менависанд ва мардум вақте ки овезаҳоя ба забони тоҷикӣ менависанд, ин таваҷҷӯҳи мардуми бегонаа ба худ ҷалб мекунад. Ман ёд дорам як вақт Сод Ҳаддоди Одил, донишманди хеле маъруфи эронӣ, раиси фарҳангистони забону адаби форсӣ дар Ҷумҳурии Исломии Эрон ба Душанбе меҳмон шуданд ва аз тариқи Москва омаданд ва ҳамроҳашон хонумаш

0: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи «Гулчини Насими Субҳ» аз радиои Тоҷикистон. Субҳ бахайр, ватан модар! Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон! Субҳ бахайр, эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед! Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед.
1: Ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: Ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با مهنتی حلال به دست می آید.
0: صبح وطن با صفاست، پاک است.
2: برنامه نسیمی صبح از این همه ترندم می کند. برنامه نسیمی

0: шунавандаҳои гиромӣ хастан набошед. Барномаи Насими Субҳ аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад ва бовар дорем, ки то ин дам бо мо будед ва аз бахши сурудҳои мо ғизои маънавӣ гирифтед. Аз мавҷи мо дур наравед.
1: Мо ва зебоӣ. Дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад. Ҳам чеҳра, ҳам либос, ҳам рӯҳ ва ҳам андешаҳо. Мо ва зебоӣ.
2: ҳар инсон мехоҳад зебоу ҷавон ба назар расад. Зебо будан низ аз тарзи ҳаёти солим шаҳодат медиҳад. Зебоӣ аз покизагӣ оғоз мешавад ва яке аз оинаҳои зебогии инсон мӯи сар мебошад. Мӯи солиму дурахшон ба чеҳраи инсон тароват мебахшад ва нишонаи нигоҳубини дурусту зиндагии солим аст. Вақте мӯй озодаву ороста аст, инсон худро боэътимод ва хушҳолтар эҳсос мекунад. میگویند که موی توجه زیبایی انسان است. واقعاً هم موی نرم و پرورش یافته مثل رشته‌های ابریشم در زیر نوری آفتاب جلو می‌دهد و حسن انسان را دوچان می‌سازد. اما این زیبایی خود از خود به دست نمی‌آید. برای نگاه داشتن تروت موی پیش از همه تازگی و نگاهبین همه‌روزه مهم است. شستن موی با واسطه‌های موفق، шона кардани эҳтиёткорона ва ғизои солим ба мустаҳкамшавии решаи мӯй мусоидат мекунад. Меваҳои тару тоза, сабзавот ва нӯшидани оби кофӣ ба мӯй нерӯ ва дурахш мебахшанд. Ҳамчунин оромии рӯҳ ва таби болида низ ба зебоии инсон таъсири хуб мерасонад. Дар бораи нигоҳубини дурусти мӯи сар андешаи гиёҳшинос Зафар Қосимовро мешунавем.
3: рехтани мӯи сар дар ҳар сину соле ки набошад, боиси нигаронӣ ва нороҳатии кас мешавад. Хусусан агар он дар ҷавонӣ рух диҳад. 60% мардон пеш аз 30 солагӣ бо рехтани мӯи сар рӯбарӯ мешаванд. Сабабҳои рехтани мӯи сар ин аввало масрафи доруҳо, яъне бисёр аз ҳад зиёд доруҳоро харида истеъмол кардан. Инчунин камхунӣ ва ирсӣ, яъне аз волидон ба мо гузаштанаш низ мумкин аст. Изтироби зиёд, яъне ба ҳаяҷони зиёд омада, хавотири зиёд доштан, инчунин истифода аз шампунҳои гуногун мебошад. Бештар хӯрокҳоеро истеъмол кунем, ки дар таркиби онҳо сабзавот бисёр бошад ва инчунин аз меваҳо низ истифода бурдан зарур аст, ки хусусан себ, ангур ва хурмо. Инчунин витамини B решаи мӯйро қавӣ мекунад. Ин витамин дар тухми мурғ зиёд аст, пас ҳар саҳар хӯрдани тухмро фаромӯш набояд кард. Пиёз ва сирпиёз, яъне чеснок низ ба шумо кӯмак мекунанд. Ҳам хӯрданашон ва ҳам молиданашон ба решаҳои мӯй фоидабахш аст. Инчунин бояд фаромӯш накард, ки агар резиши мӯи сари мо шумо дар як рӯз аз 50 то 80 дона бошад, пас ин табиӣ мебошад. Аз ин хавотир шудан шарт нест. Аммо агар зиёд бошад, яъне аз 50 то 80 дона ва аз ин зиёдтар бошад, пас масъаларо ҷиддӣ гирифта ҳатман ба духтур муроҷиат кардан лозим аст. Агар резиши мӯй ва шикастани нохун дар шумо зиёд дида шавад, пас ин чунин маъно дорад, ки дар бадани шумо витамини B намерасад. яке аз иллатҳои камбудани витамини B инчунин ба ғайр аз заиф шудани мӯй, инчунин заиф шудани ё худ суст шудани дандонҳо низ мебошад. барои дармони ҳамаи ин мушкилиҳо мо бояд бештар шир ва тухми мурғро бештар истеъмол карданамон зарур аст.
2: шунавандагони гиромӣ, биёед ба саломатӣ ва зебоии худ аҳамияти ҷиддӣ диҳем. зеро инсон вақте озодаву ороста аст, ҷаҳон низ дар назараш зеботар менамояд. бигузор мӯйҳои шумо ҳамеша зебо, дурахшон, солим ва пуртароват бошад.
1: мо ва зебоӣ. дар инсон ҳама чиз бояд зебо бошад. ҳам чеҳра, ҳам либос, ҳам рӯҳ ва ҳам андешаҳо. мо ва зебоӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Насими субҳ, игрои рӯшноӣ ба рӯзгор.
2: Донистан хуб аст. Бахш аз Насими

0: сомиёни азиз, дар бахши навбатӣ доир ба хусусиятҳои шифобахшии меваи қулфинай бароятон маълумот медиҳем. қулфинай бо бӯи хушу лаззати шаҳатбораш дар ҳақиқат унвони маликаи бутмеваҳоро гирифтааст. шояд дар дунё шахсе пайдо нашавад, ки истеъмоли ин меваро дӯст надорад. ин меваи зебову аҷиби табиатро ғизошиносон анбори витаминҳои муфид унвон мекунанд, зеро қулфинай системаи иммуниро мустаҳкам ва бехобиро раф мекунад. дар тиббии халқӣ қулфинай воситаи муҳими паҳрезӣ, муқавӣ ва давобахш маҳсуб мешудааст. аниқтараш истеъмоли он организмро аз бемориҳои сироятии шамолхӯрӣ пешгирӣ менамояд. қобилияти дигари қулфинай ин пешгирӣ аз раванди пиршавӣ будааст. тавре мусоҳибамон ғизошинос Бурихон Одинаев мегӯяд:
1: қулфинай ин як растание мебошад, ки миҷозаш гарму тар аст ва барои ҳамин ин меваҷотро одамони гармиҷоз ё одамони сармиҷоз агар истифода баранд, ягон зарар надорад, чунки миҷозаш миёна аст. бисёртари одамон инро ҷамъоварӣ карда аз ин ҳар гуна шириниҳо тайёр мекунанд, ба монанди ана мураббо дар вақтҳои сардӣ инро истифода мебаранд, чунки як хислати зидди микробӣ ҳам дорад. қулфинайро бисёртар одамон баъди хӯрок хӯрдан истифода мебаранд ё ки пеш аз хӯрок истифода мебаранд. агар қулфинайро баъди хӯрок истифода баранд, хӯрокро дар меъда тез ҳазм мекунонад ва барои ҳамин одамон инро ҳамчун як меваҷоти ҳазмкунанда меноманд. табибони халқӣ бошад ин гиёҳро аз реша, гул ва баргаш барои бемориҳои роҳҳои нафас, барои бемориҳои фишорбаландӣ ҳамчун дорувориҳо тайёр карда истифода мекунанд ва тавсияан медиҳанд. агар мо ҳамин гулашро обҷӯшон карда истифода кунем, ин барои ҳамун дил ва роҳҳои нафасро мекушояд ва агар ҳамин меваи тару тозаашро ба рӯй бимоланд, ин ҳамун ожангҳои рӯй ва ҳамун доначаҳое ки дар рӯй пайдо шуда бошад онро бартараф мекунад. агар мо ҳамин дамобаашро ба миқдори 50 ё 100 грамми ҳар рӯз агар истифода барем, ин ҳамун санги гурдаро ба берун хориҷ мекунад.
0: табибони халқӣ меваи тару хушк, афшура, барг ва решаи қулфинайро дар иллатҳои гуногуни ҷигар, меъдаи руда, камхунӣ низ истифода мебаранд. агарчи ҷушобаи меваи хушки он хусусиятҳои арақовар ва пешобронӣ дошта бошад, аммо обдами решаи қулфинай воситаи хунбанд ва қабзиятовар мебошад. аз ин бармеояд, ки қулфинай на танҳо ҳамчун ғизо, балки як воситаи хуби табобат дар иллатҳои беруна низ муфид будааст ва онро бо тарзу усули гуногун кор мефармоянд.
1: шахсоне ки ба бемории диабети қанд гирифтор шуда бошанд, ба онҳо тавсия дода намешавад, чунки дар таркибаш қанд ки дорад, ин ҳамун қандро камтар баланд мекунад. нафароне ҳастанд, ки аз ин меваҷот аллергия доранд, ба онҳо тавсия дода намешавад. онҳо метавонанд гулашро истифода баранд, масалан ба монанди дамоба, дамоба карда ба миқдори 50 грамм ҳам нӯшидан, ҳам ғарғара кардан, ин ба ҳамун аллергияро бартараф мекунад.
0: табис ки ҳам дар корхонаҳои саноатӣ ва ҳам дар шароити хона меваи қулфинайро ҳамчун ғизо дар пухту паз ва мураббову шириниҳо самаранок истифода мебаранд. витаминҳои дар таркиби қулфинай мавҷуд буда таъсири зиддиилтиёбӣ дошта, ҷамъшавии равғанҳоро дар бадан пешгирӣ менамояд, гуфт дар идома мусоҳибамон ғизошинос Бурихон Одинаев.
1: мо ҳамин гиёҳро гул, барг ва решашро бисёр истифода мекунем, чунки онҳоро мо ҷамъоварӣ карда мехушк кунем ва дар вақтҳои зарурат истифода мебарем барои бемориҳои фишорбаландӣ, барои бемориҳои мурчагазак мегӯянд. барои ин ҳам мо ин гиёҳро истифода мекунем, баргашро. азбаски меваҷоташ гарму тарке ҳаст, ин миҷозаш миёна мебошад. барои ҳамин барои кӯдакон, одамоне ки сармиҷоз ҳастанд, барои одамоне ки гармиҷоз ҳастанд, ин ягон зарар надорад.
0: ба гуфтаи ғизошиносон 100 грамм қулфинай дорои 33 калория нерӯ мебошад. исбот шудааст, ки қулфинай хатари пайдоиш ва инкишофи бемориҳои дилу рагҳоро коҳиш медиҳад. тибқи баъзе тадқиқотҳо, истеъмоли қулфинай раванди пиршавии майнаро заиф ва умри онро дароз мекунад ва ин имкон медиҳад, ки зеҳн ва хотираи қавӣ барои муддати тӯлонӣ нигоҳ дошад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: Биё эй ҳамватан, то ҷон фидои ин ватан бошем. Ба ҷон омодаи амру нидои ин ватан бошем. канораш гарм роҳат бахш чун домони модарҳост ҳама фарзандҳои бовафои ин ватан бошем
2: дӯстони азиз инҷо расидем ба фарҷоми барномаи насими субҳ таманно мекунем ки рӯзу рӯзгоратон пур аз шодиву ханда бошад бигзор офтоби рахшони сулҳу озодӣ ҳамеша ба дилҳои мову шумо гармию рӯшноӣ бахшад ҳамеша дӯстдори ватан бошед посдори ин хоку ин марз бошед саодати рӯзгор насибатон хайр

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷграф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Ҳафиза ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
2: دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت، با دشمنان مدارا. در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонд

0: сухтиро аз устод Сотин Мулуғзода таҳия кардем. Нахуст маълумоте дар бораи ин адиб. Сотин Мулуғзода, 2 сентябри соли 1911 дар деҳаи Варзики ноҳияи Чус, вилояти Намангони Ҷумҳурии Узбекистон, дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. Волидони Сотимхон аз табақаи кишоварзони камбизоат, вале соҳибдил буданд. Модараш зани босавод буда, гоҳе машқи шеър мекардааст. Сотимхон дар сини 9 солагӣ аз модар ва дар 10 солагӣ бошад аз падар бенасиб мемонад. Баъдан вай дар мактаби усули нав, ки дар Чус ташкил шуда буд, ба таҳсил фаро гирифта мешавад. Соли 1925 ба сафи донишҷӯёни дорулмуаллимини тоҷикии шаҳри Тошканд пазируфта шуда, соли 1932 умро хатм мекунад ва як сол дар ҳамин муассисаи таълимӣ ба касби муаллимӣ машғул мешавад. 4 соли таҳсил ва як соли фаъолияти муаллимӣ дар дорулмуаллимин дар ташаккули шахсият ба ҳисси худшиносии Сотимхон мусоидат менамояд. ӯ дар ин муддат ба эҷодиёти Рӯдакиву Фирдавсӣ ва дигар шоҳсутунҳои адабиёти ҳазорсолаи тоҷик шинос мешавад. Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Нисор Муҳаммад, Абдурафи Фитрат бари шахсиятҳои фарҳангии тоҷик вомехӯрад. Аввалин романи Сотим Улуғзода Навобод соли 1953 мебошад, ки он ба масъалаҳои муттаҳидкунии хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ободонии деҳоти тоҷикистон дар даврони шӯравӣ бахшида шудааст. ин асар дар таърихи адабиёти давраи нави тоҷик мавқеи муайян дорад. Асарҳои Насрии Восе соли 1967, ривояти Суғди соли 1975, Достонҳои Шоҳнома соли 1976, 1977, Фирдавсӣ соли 1985 ва мавзӯъҳои таърихӣ бахшида шудаанд. Дар эҷодиёти Сотим Улуғзода охирин асари калонҳаҷми ӯ Фирдавсӣ мавқеи босазо дорад. Фирдавсӣ романи муҳташам буда, мавзӯъ ва масъалаҳои зиёди ватанпарастиву хештаншиносиро дар бар мегирад. Нависанда дар маркази сюжети роман нақши Ҳаким Фирдавсиро гузошта, ӯро ба сифати шоири ҳақҷӯ, ростгӯ, ватанпараст, додхоҳ ва олиҳиммат тасвир менамояд. дигар образҳои асар аз ҷумла Фотима Бону, ҳамсари Фирдавсӣ, Манижа ва Хушанг, фарзандони Фирдавсӣ, Абдудулаф, Муҳаммад Лашкарӣ, Ҳусайн Кутайб, Салоҳиддин Дуредгар, Унсурии Шоир дар такмили образи асосӣ саҳм гирифтаанд. Адиб бо эҷоди Фирдавсӣ дар таърихи адабиёти давраи нави тоҷик як навъи тозаи романнависиро кашф намуд. Ходими шоҳистаи санъати Тоҷикистон Сотим Улуғзода 25 июни соли 1997 дар шаҳри Москва алоқамандону мухлисонашро абадӣ патруд гуфт. бо амри ҳукумати Тоҷикистон ҷасади адиб ба Душанбе оварда шуд ва чанд соат сокинони пойтахт тавонистанд, ки дар толори театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо нависандаи маъруфи Тоҷикистон видо намоянд. манзили ҳамешагии Сотим Улуғзода дар мазори боғи Лучоб қарор гирифт. инак оғози асар. Ривояти Суғди қиссаи дилангез ва хело хонданибобест, ки аз гузаштаи мардумони Суғднажод ривоят мекунад. дар ин асар нависанда кушидааст, ки як симо, як силсилаи суғдиёни бо ору номусро гӯё ва шево қаламдод кунад ва ба ин муваффақ ҳам шудааст. повести ривояти Суғди рафти воқеаи таърихи дуюмин ҳуҷуми калони арабҳо ба Мовароуннаҳр ва ҷанги зидди онҳоро тасвир менамояд. зимни мутолиаи ин асар хонанда ба воқеаҳои таърихӣ, расму одатҳои қадимии аҷдодон, тартиботи иҷтимоии кишвар ва шароити хоси зиндагии мардумони Суғди он вақта ошно мегардад. асар на танҳо рӯйдодҳои таърихиро инъикос мекунад, балки ҷаҳони маънавии мардумони он давраро низ хеле равшан нишон медиҳад. муаллиф тавонистааст тавассути образҳои зинда ва воқеаҳои пуршиддат ҳисси ватандӯстӣ, ҷасорат ва нангу номуси халқро ба хонанда расонад. қаҳрамонони асар барои ҳифзи сарзамини худ мубориза мебаранд ва аз роҳи озодӣ ва ҳақиқат дур намешаванд. норува маҳина, донишҷӯи курси сеюми факултети иқтисодии донишгоҳи миллии Тоҷикистон, чунин гуфт:
1: қиссаи ривояти суфдиро нависандаи маъруф тоҷик Зоти Муғзода навиштааст. Ӯ дар ин асар аз рӯйдодҳои воқеии таърихӣ истифода бурда, зиндагии мардуми суғдро дар давраи ҳуҷуми арабҳо ба Моронаҳр қалам додааст. Суғд яке аз минтақаҳои қадимии тоҷикон буд, ки маркази бузурги

0: فرهنگی و تجارتی داشت، مثل سمرقند و بخارا. مردم سوق با فرهنگ بلند، دانش و مهنت دوستی مشهور بودند. در اثر نشان داده می شود که آنها برای حفظ سرزمین خود چگونه مبارزه می بردند. در روایت سوغدی، قهرمانها با روح بلند و محبت به وطن تصویر شدند. آنها رمز شجاعت، صداقت و تندرستی افتخار از میراد می باشند.
1: дар ривояти суғдӣ масъалаи ягонагӣ ва ҳамбастагии мардум низ хеле мавқеи муҳим дорад. Муаллиф нишон медиҳад, ки танҳо бо иттиҳод ва дӯстӣ метавон душманонро мағлуб сохт ва фарҳангу арзишҳои миллиро ҳифз намуд. Ин андеша барои ҷавонони имрӯза низ бисёр муҳим мебошад, зеро ҳар як шахс бояд ватан, миллат ва таърихи худро дӯст дорад. Забони асар сода, равон ва таъсирбахш буда хонандаро ба муҳити таърихии он замон мебарад. Тасвирҳои зебо, гуфтугӯҳои пурмазмун ва воқеаҳои ҷолиб боис мешавад, ки хонанда асарро бо шавқу ҳавас мутолиа намояд. Ҳангоми хондани асар, инсон худро гӯё дар байни қаҳрамонҳо эҳсос мекунад ва аз ҷараёни воқеаҳо сабақи зиндагӣ мегирад. Асари ривояти суғдии Соти Мулғзода яке аз беҳтарин асарҳои таърихии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Нависанда дар ин повест таърихи пурфоҷиа ва пурифтихори халқи тоҷикро хеле таъсирбахш ба қалам додааст. Асар хонандаро ба давраҳои қадимаи Мовароунаҳр бурда, аз муборизаи мардум барои ҳифзи ватану озодӣ ҳикоят мекунад. Донишҷӯи курси якуми факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Меҳрафроз Заринова чунин қайд кард.
2: Қиссаи ривояти суғдӣ асари машҳури нависандаи тоҷик Сотим Улуғзода мебошад. Ин асар дар бораи муборизаи мардуми суғд бар зидди истилогарони араб нақл мекунад ва рӯйдодҳои таърихии Мовароунаҳрро инъикос менамояд. Дар асар ҳуҷуми арабҳо ба Мовароунаҳр ва муқовимати мардуми суғд тасвир шудааст. Қаҳрамонони асар барои ҳимояи ватан, фарҳанг ва озодии худ мубориза мебаранд. Муаллиф бо маҳорати баланд зиндагӣ, ҷасорат ва ҳисси ватандӯстии мардумро нишон медиҳад. Ривояти суғдӣ яке аз беҳтарин асарҳои адабиёти тоҷик ба шумор меравад ва барои шинохтани таърихи халқи тоҷик аҳамияти калон дорад.
1: дар повести ривояти суғдӣ рафти воқеаҳои таърихӣ аз ҷумла дуюмин ҳуҷуми калони арабҳо ба Мовароунаҳр ва муборизаи мардум бар зидди истилогарон тасвир шудааст. Муаллиф бо маҳорати баланд нишон медиҳад, ки мардуми суғд барои ҳимояи сарзамини худ чӣ гуна ҷасорат ва матонат нишон медоданд. қаҳрамонони асар бо вуҷуди мушкилиҳо ва талафот рӯҳияи озодихоҳии худро аз даст намедиҳанд. Яке аз хусусиятҳои муҳими ин асар дар он аст, ки хонанда зимни мутолиа бо расму оин, анъанаҳо ва тарзи зиндагии аҷдодони худ ошно мешаванд. Нависанда муҳити иҷтимоӣ, муносибатҳои байни мардум ва шароити зиндагии он замонаро хеле равшан ба тасвир кашидааст. Ин ҳама барои дарки таърихи миллат ва эҳтиром гузоштан ба гузашта аҳамияти калон дорад. Сотим Улуғзода дар ин асар на танҳо воқеаҳои таърихиро баён мекунад, балки ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва муҳаббат ба гузаштагони хешро низ тарбия менамояд. Асар ба хонанда мефаҳмонад, ки ҳифзи ватан, ваҳдат ва озодӣ барои ҳар инсон муқаддас аст. Ривояти суғдӣ асари арзишманди таърихӣ ва тарбиявӣ мебошад. Он хонандаро ба дӯст доштани ватан, эҳтироми таърих ва қадр кардани мероси ниёгон ҳидоят мекунад. Аз ҳамин сабаб ин асар дар байни дӯстдорони адабиёти тоҷик мақоми махсус дорад. дар саҳифаи 5 ин қисса чунин омадааст: савдогари ғаюр ва корчалони суғдӣ дар пайи суд ба куҷоҳое ки намерафт. Роҳҳои дуру дарози Хитой, Ҳиндустон, Эрон, Рум ба вай монанди кӯчаҳои шаҳри худаш Самарқанд ё Бухоро ёки Пайқанд шинос буданд. Корвонҳои бозаргонии суғдиён роҳи абрешими кабирро, ки ба вай абрешими Хитой бо Эрон ва Рум бурда мешуд, мепаймуданд. Тилло, навшодир, зарфҳои нуқра, карбосу алочаи машҳури Дейбо, чарми нафис, кимхоб, гілем، کمان و سپر و جوشنهای اعلای سغدی را به ممالک شرق و غرب می بردند. اینچونین به توسط آنها مالهای بازرگانی کشورهای مختلف به همدیگرشان انتقال می یافت. کاروان با ساحل بحر احمر راه بیابان می پیمود. وقت را دسته محافظ 20 نفر سرباز مسلح که آنها را بازرگانان از جمله جوانان دلیر سغدی یک کچین کرده به کیرا گرفته بودند مشایدت می کردند. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما برنامه برداشت را از رادیوی تاجیکستان شنیده استاده اید. با شما هستم، مسئول برنامه من نصیبه حکیمزاده. در ایودو جمعه شوی زنی بود و یک دختر داشت که نامش ننیمنچه بود. وی خونه به خونه گشته لباسهای چیرکین می خون داشت. و بعد شستن آن را به صاحبانش آورده می داد. ننیمنچه 17 را پر کرده به 18 قدم مونده بود و هنوز هم شوهر نکرده بود. ننیمنچه خودش شوهر کرده نمی خواست زیرا از یکه موندنی مادری پیر درمندش اندیشه داشت و مادرش هم از همین ترسیده دخترش را مجبور نمی کرد. مادرش در 40 سالگی به شوهر مونده بود و از مهنت و مشقت زندگی پیر گشته بود. و هم تیز تیز بیمار می شود. وی دوبار دو صغیر را یافته خانه داماد کردنی بود. ولی دختر آنها را رد کرد. دخترک به چهره زیبا نبود ولی دلکش بود. پیکری ریخته موضوع نداشت. مردم با وی به چشم هوس می نگریستند. جوانان گب می پرتافتند. اما ننیمنچه از جمله دخترانی بود که مقال دست رسان و بلامان در حق آنها گفته شده است. وی به بالای چقانی سرغیرتی شطو هم بود. بالا بود. با زبانی توندش به یک گب دو گب می گردند و به کلوخ انداز باشد سنگ می انداخت. در خانواده غریبشان مردینه نبود ولی به جای مردینه ننیمنچه بس بود. وی کار دو جوان مرد را اجرا می کرد.

0: шунавандагони азиз, шумо метавонед ин китобро аз Дилхоҳ китобхонаҳо дастрас карда, худ аз наздик бо қаҳрамонони ин асар ошноӣ пайдо кунед. дӯстдорони китоб, ин буд барномаи навбатии Бардошт, ки тақдиматон кардем аз радиои Тоҷикистон. бо шумо будем то ин даму лаҳзаҳо. ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. хайр, бо мо ва бо барномаҳои ҷолиби радиои Тоҷикистон бимонед.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

ҳавори ватан сар. Гуфтам, ки ҳарфи меҳру муҳаббат куҷо занад? Гуфтам,

0: дуруд шунавандаҳои азизу гироми қадр, ҳаводорону дилбастагони Савту Наво. Бо таманнои тансиҳатӣ, хонаободӣ, барору комёбиҳо дар кору зиндагиатон барномаамон тақдиматон мегардад. вазидани насими форами тобистон, оромии шаб, чашмакзании ситораҳо, садои чирчиракҳо ба дили бедори марди ҳунар ҳамнаво буда, илҳоми эҷодкориашро бедор мекард. Садои маҳину форами созҳои миллӣ ва иҷрои оҳанги эҷодкардааш дар дилаш садо медод ва рӯи адвор онҳо ҷило мекарданд. Пардаи тираи шаб оҳиста оҳиста бардошта шуда, субҳ медамиду садои булбулон ба гӯш мерасид. ин ивазшавӣ низ ба рӯҳу равони эҷодкор, композитор, дирижёр Фозил Солиев бетаъсир намемон. ӯ аз вазидани насими субҳидам боз нерӯи тоза мегирифт. Фозил Солиев, композитор, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, соли 1914 дар деҳаи Чинози вилояти Тошканд чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. дар сини 17 солагиаш пас аз хатми синфи ғиҷак дар техникуми мусиқии Лилнабод ба ҳайси навозанда ба нахустин оркестри касбии ҷумҳуриявӣ, ки дар назди театри Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба кор меояд. пас аз якчанд сол ҳунарманди ҷавон бо ҳисси баланди масъулият нисбат ба тақдири оҳанги миллӣ паси дастгоҳи дирижории оркестри ном бурда мешавад. ҳамзамон ӯ ҳамчун яке аз созмондиҳандагони оркестри созҳои миллии филармония баъдтар дирижори оркестр таъин мегардад. Фозил Солиев таҳти роҳбарии хеш дар ҳар ду оркестр фаъолияти васеи консертиро ба роҳ монда, намунаҳои беҳтарини мусиқии мардумӣ ва мардумии классикиро тарғиб менамояд. композитори зиндаёд Фозил Солиев ҳамчун шахсияти эҷодкору масъулиятшинос бо ҳамроҳии дигар ҳунармандон дар ташкил намудани иттифоқи композиторони Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон соли 1939 ташкилоти эҷодие ки дар рушди фарҳанги мусиқии муосири ҷумҳурӣ нақши бузург бозидааст ширкат меварзад. Фозил Солиев то ин дам ҳамчун композитор муаллифи як қатор асарҳои мусиқӣ маъруф гардида буд. шавқу рағбати композитори ҷавон дар асарҳояш бо сароғози хушоҳангӣ ба хусус вокалӣ зоҳир мегардад. он сурудҳо аз ҷониби сарояндагон бо шавқи беандоза иҷро гардиданд, ки инҳо сурудҳои «Мепарварам» ба шеъри Аминҷон Шукӯҳӣ, «Бихандад лола» ба шеъри Рӯдакӣ, меҳнат ва муҳаббат ба шеъри Муҳиддин Аминзода ва дигарон аст. доир ба фаъолияти эҷодии пурбори композитори маҳбуб зиндаёд Фозил Солиев, мо бо профессор санъатшинос Аскаралӣ Раҷабов суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. доир ба фаъолияти эҷодии пурғановати композитор дирижори шинохтаи тоҷик шодравон Фозил Солиев, ки мехоҳем инҷо назари шуморо бифаҳмем, ки дар замони кору фаъолият бурданашон шумо аз наздик ошно будед ва медонистед, ки чӣ асарҳо рӯи саҳна овардан ва чӣ корҳои наҷибро ба сомон расонидан дар ҷодаи санъати мусиқии касбӣ.
1: воқеан Фозил Солиев дар таърихи фарҳанги садаи бисти тоҷик як чеҳрае аст, ки барои ташаккул ва пешрафти махсусан ҳунари касби тоҷикистон саҳми арзанда гузаштанд. ишон ки фаъолияташон аз омӯзишгоҳи мусиқӣ Тошканд оғоз шуд, минбаъд фаъолияти эҷодии ин касб бо дастаҳои эҷодии театри тоҷик, гурӯҳҳои мусиқии тоҷик дар иртибот аст. Фозил Солиев яке аз аввалин композиторони аст, ки дар жанри симфонӣ асар офаридааст ва махсусан фаъолияти он кас, ки солҳои зиёд ҳамчун роҳбари дастаи мусиқии театри Академияи драмавӣ ба номи Лоҳутӣ фаъолият карданд ва тамоми намоишномаҳое, ки мусиқӣ дар он ҷо мавқеи хоса дошт, оркестри ҳамин театр таҳти роҳбарии Фозил Солиев амал мекард. ӯ ҳамчун дирижёри бисёр донандаи эҷодиёти мусиқӣ, умуман осори мусиқие, ки барои театри мусиқӣ махсусан намоишнома пешниҳод мешуд, ҳамеша дар зири бевосита роҳбарии Фозил Солиев ҳамчун роҳбари мусиқӣ ва ҳамчун дирижёр این نمایشنامه ها در سطح خیلی بلند نمایشنامه های موسیقی که دلدلی زینب، امتحان و چندین اثر هایی که واقعا در تاریخ تئاتر کسبی تاجیکی که از نمایشنامه های خیلی پر تماشابین بود و مخصوصا قسمتی موسیقی آن گریم که تاتر روبری کمپوزیتور فاضل سالی جران گفت. موفقیت همین تئاتر هم در تهیه موسیقی همین نمایشنامه ها که خدمت فاضل سالی به شمار میرد. این چنین فاضل سالی همچون کمپوزیتور بسیار سرودهای در موضوع های گوناگون ایجاد کرده است. مخصوصا سرودهای در زمان جنگ بزرگ وطن نوشته این کسب دین یکی از اثرهایی بود که مردم را به قهرمانی، رادمردی، دوست داشتن وطن هدایت میکرد. و برای این فاضل سالیف هم باز در ژانرهای لیریکی موسیقی هم اثرهای سرودهای خیلی جالب نوشتم. مخصوصا سرود والسی اون کس میپرورم تا ممکن است که یکی از بهترین سرودهایی که در صنعت موسیقی کسبی ما به شمار میاد. این سرود در اجرای بهترین سرانده های ما مخصوصا آرتیسکای خلق اثر توفو فاضل و این سرود رو در سطح خیلی بلند و یکی از تشریفات محبوب ترین در نزد شنوندگان تاجیک و حتی گفتم که بیرون از آن بکنم. فاضل سالیف مدتی چند در تئاتر درام موسیقی خورو هم خدمت کرده. فعالیت اون کس در همین دوره برای برقرار کردن همچون تئاتر کسبی تشکل یافتن تئاتر خورو امروز که برام مهربان نظر یکی از چراهای مهمی فرهنگ ما دراماتور، رژیسور و خادمی دولتی یکی از وزیران موفق بودن سالهای زیاد با فاضل سالیف هم در همین تئاتر درام موسیقی خورخ کار کرده است. پیشرفتی تربیه کادرهای موسیقی و مخصوصا تنظیم گروه موسیقی تئاتر خورو هم بواسطه فاضل سالیف خدمتی شایسته کردن که در تربیه نوازندگان کسبی حتی گفتم ممکن که بعد اون تیار کردن دیریژور تئاتر موسیقی خورو هم خدمتی شایسته کردن. فاضل سالیف واقعا مدتی طولانی که با عضویت براست اتفاق آهنگسازان تاجیکستان بودن و به واسطه با استادان صنعت موسیقی ما مخصوصا با کمپوزیتوران روس که در یک مدت معین به تاجیکستان آمده و در تشکیل دسته های ایجادی موسیقی مخصوصا گروه موسیقی ارکستری سازهای موسیقی رادو اینچنین ارکستری سازهای موسیقی فلارمون دولتی تاجیکستان آنها خدمت کردند. فاضل سالیف یکی از فعالان تشکیل کنندگان گروههای ایجادی بودند و برای این گروههای ایجادی اجرای اثرهای جالب نوشتند. در مجموع میتوان گفت که فاضل سالیف در حقیقت در صنعت موسیقی کسبی صدی بیست تاجیک مقام شایسته دارد. برای خدمتهای شایستهشان کس با مکافاتهای دولتی اتحاد شورای جمهوری تاجیکستان برای خدمتهای شایسته اون کس با عنوان فخری ارتش خلقی جمهوری تاجیکستان سرفراز شد. اینچنین با مکافاتهای اردن نشان فخری سرفراز شدند.
0: فوزیل سولویف یکی از اولین کمپوزیتورانی تاجیک است که اثر سیمفونی ایجاد نموده است. مارش تنتنوی برای ارکستر سیمفونی رو بخشیده با محاربه نزد ستالینگراد نوشته است که آن از جانب ارکستر دولتی سیمفونی ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی اوکراین که آن وقت در دوشنبه جایگیر بوده است با موفقیت اجرا گردیده است. دانیش و ملکه، مهارت بلندی ایجادی و کار و فعالیتش با وجودی در ارکستر با ثمر بودن، او از خود قانع نگشته میخواهد باز دانیش خویش را در جاده صنعت صیقل دهد و سال 1946 فاضل سالیف برای تحصیل به شعبه ملی کنسرواتوریای دولتی مسکو به شعبه کمپوزیسیا داخل میشود. در روح صنعت و هنر و ایجاد، معاشرت و مشورت های کسبی به ایجاد و تولید اثرهای نوش کمک رسان میگردد. کمپوزیتور فاضل سالیف در مشورت ایجادی با هنرمندان معروف شوروی افقهای نوی ایجادی کار کمپوزیتوری را برای خود باز نموده است که این واخوری ها و معاشرت ها در نتیجه ثمره خوب دادند. اون بر ایجاد یکچند اثرهای کلون حجم سیمفونیکی به طور استوار در رپرتوار کنسرتی جای گرفتن ظاهر گردیده است. یکی از مهمترین آنها اولین رپسودیای تاجیکی اثری که سال 1946 ایجاد شده است مثال شده میتواند. رپسودیاهای کمپوزیتور ممتاز فاضل سالیف با منطق شکل، خوش آهنگی زبان، تضاد برجسته منظره ها، ارکستروفکای عالی جناب فرق میکنند. шунавандаои азиз, идомаи сабти суҳбатамонро бо профессор санъатшинос Аскарали Раҷабов доир ба эҷодиёти композитори тоҷик шодравон Фозил Солиев мешунавем.
1: Фозил Солиев на фақат худашон, балки дар тарбияи писарашон, ки яке аз композиторони муваффақ Аъзам Солиев ҳам саҳми бузург дорад ва Аъзам Солиев ҳам ҳамун анъанаи падари худ Фозил Солиевро идома дода дар пешрафти мусиқии касбии тоҷик саҳми арзанда гузоштанд. Дар маҷмӯъ метавон гуфт, ки хидмати Фозил Солиев дар пешрафти мусиқии мо, махсусан театри драм мусиқии мо, театри мусиқии мо, жанрҳои гуногуни мусиқӣ, махсусан барои асарҳои санъавӣ, театрҳои на фақат театри лоҳутӣ, балки театрҳои ҷумҳурӣ ҳам асарҳои мусиқӣ эҷод карданд. Хидмати ин кас, махсусан анъанаи ин кас, ҷавонони оҳангсозони тоҷик идома медиҳанд. Шаҳре ки хотирнишон кардем, фарзанди он кас Аъзам Солиев воқеан анъанаи падари худро ҳамчун устод шогир идома дод ва асарҳои ҷолибе дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ эҷод кард, ки ин ҳамчун оҳангсоз композитор мероси мусиқии моро хеле рангину ҷаззоб намуданд ва гуфтан ҷоиз аст, ки дар таърихи санъати мусиқии садии бист хидмати Фозил Солиев ва писари ӯ Аъзам Солиев хеле шоиста аст ва мактаби мусиқие, ки дар шаҳри Ваҳдат аст, хидматҳои шоистаи Фозил Солиевро ба назар гирифта, яке аз мактабҳои мусиқии шаҳри Ваҳдат номи ишон дорад.
0: Хислату характерашон дар зиндагӣ чӣ гуна шахсият буданд?
1: Мо ки ҷавон будем, махсусан бо воситаи писарашон ва композитори барҷастаи мо Дамир Дӯстмуҳаммадов, ки онҳо дар як гузар дар ҳамин қадимӣ ҳамин кӯчи Карл Маркс зиндагӣ мекарданд, мо бо устод Фозил Солиев шинос будем. Бачаҳои ҷавон ҳам будем, лекин ман чанд мақола ҳам ба ихтихори 50-солагиашон, 60-солагиашон ҳам дар расонаҳои хабарӣ ҳам навиштам. Ва махсусан як маҷмӯи мусиқӣ, ки ба солрӯзи ишон ҳам буд, дар онҷо мо дар ҳамун маҷмӯи мусиқӣ ҳам мақола навиштем. Ишон баробари эҷодкори бисёр ҷолиб буданд, эҷодкори яъне касбӣ буданд, инчунин инсони хеле ҳам самимӣ буданд. ҷавонҳоро ба роҳи дуруст омӯхтани илм ҳунар тарғиб мекарданд. Ман дар маҷмӯъ мегӯям, ки мо чандин бор яъне дар хонаи худи устод Фозил Солиев будем, ки ишон ҳам аз ҳамон давраи фаъолияти эҷодиашон дар бораи бо устодони санъати мусиқӣ, махсусан композиторони, ки аз Москва ва дигар шаҳрҳо омода буданд барои тарбияи кадри мусиқӣ, Александр Ленский, Сергей Балясанян, ӯ махсусан онҳо бештар ҳамкорӣ карданд ва махсусан фаъолияти худашонро дар таҳия ё ки омода намудани даҳаи якуми адабиёти тоҷик, ки дар Москва баргузор шуд, Фозил Солиев аз ҳамон лаҳзаҳое, ки бо ин устодони мусиқӣ, композиторони касби сарояндагони машҳури ҷумҳурӣ ва берун аз он, ишон дар бораи онҳо бисёр суханони ҷолиб мегуфтанд ва аз фаъолияти пурбори эҷодашон бо ин аҳли эҷоди ҷумҳурӣ бисёр хотироти ҷолиб ҳам мегуфтанд дар ҷараёни суҳбатҳо. Дар маҷмӯъ метавон гуфт, ки Фозил Солиев қад ҳамчун эҷодкори бисёр барҷаста, ки дар санъати мусиқии садаи бисимо саҳми арзанда гузаштанд, инчунин инсони бисёр самимӣ ва содиқ ва дӯсти вафодор буданд. ҳатто гуфтам мумкин, ки дар тарбияи хонаводаи худ ҳам саҳми арзанда гузаштанд ва махсусан хидмати ишон, ки бо анъанашон идома доданд дар тарбияи фарзанди худашон. Аъзам Солиев, ки яке аз композиторони мо, махсусан дар жанри симфонӣ асар сурдҳо барои солгин сурдҳои эстрадӣ эҷод карда ёки асарҳои барои намоишномаҳои театрӣ ҳам асарҳо эҷод карданд, ки ишон дар ҳақиқат ҳамун анъанаи падари худро сарбаландона идома доданд.
0: Ёд кардан аз чунин мардоне, ки дар соҳаи мусиқии касбӣ ҷойгоҳи худашонро хеле қавӣ гузоштанд ва барои наслҳои мо мероси гаронбаҳояшон, мусиқиҳо, он сурудҳо, таронаҳо ва рапсодияҳое, ки навиштан, имрӯз дар мактабҳои мусиқӣ ва боргоҳҳои ҳунар пурраистифода карда мешавад. Ташаккур барои як суҳбате, ки имрӯз ёди аз ин марди ҳунар бо мо қисмат кардед.
1: Шумо бошед. Ташаккур.

композитор, дирижер, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Фозил Солиев вақти зиёди хешро ба эҷоди асарҳои симфонӣ бахшидааст. Ӯ Достони симфонӣ, Рапсодияҳои симфонии 2 ва 3 ва як қатор асарҳои дигарро офаридааст. Ҳамаи онҳо аз ҷиҳати нигоҳи забони мусиқӣ ниҳоят пуртаъсир ба таври возеҳ миллӣ мебошанд. Композитори зиндаёд Фозил Солиев дар ҳамкорӣ ва ҳаммуаллифӣ бо композиторони барҷастаи тоҷик Ёқуб Сабзанов, Михаил Цветаев ва Юрий Тер Осипов як қатор асарҳоро навиштааст. Ба эҷоди композитор Фозил Солиев бо диққат назар намудем ва маълум гашт, ки майли ӯ ба театр аз овони ҷавонӣ зиёд буда, бештар оҳангу сурудҳоро барои намоишномаҳои театрҳои мусиқӣ низ эҷод кардааст. Мусиқиҳояш дар намоишномаҳои Туй, Ҳаёт ва Ишқ, Орзу, Вичдон, Ситора, Дил Дили Зайнаб, Ҳуррият, Дилҳои Сӯзон, Сурх ва Сиёҳ, Хор дар Гулистон ва ғайра буда, маҳорати баланди композиторӣ ва дирижёрияш дар ин ҷо ҳам равшан гаштааст. Доираи мусиқиҳои навиштаи композитор Фозил Солиев дар репертуари театрҳо ҳамчун воситаи ёрирасони ифодаи намоишномаи берунрафта дар бисёр ҳолатҳо аҳамияти мустақил пайдо карданд. бисёр сурудҳои якка, сурудҳо ва дигар порчаҳо аз мусиқии театрияш дар консертҳо ҳамчун асари асил садо медоданд. композитори маҳбуб Шодравон Фозил Солиев солҳои зиёд ҳамчун дирижёр кор кардааст. фаъолияти назарраси композиторро боз ба сифати роҳбар дар роҳбарии ансамбли машҳури Рубобчи Занон, ки дар он омӯзиши амиқи мусиқии фолклорӣ алоқаманд буд, аз бисёр ҷиҳат асарҳои ӯро бо манбаъҳои халқӣ бойгардонидааст маълумот пайдо кардем. Фозил Солиев таваҷҷӯҳ вақти зиёди хешро махсусан ба омӯзиш ва аз худнамоии эҷоди мусиқии Помир бахшидааст. ҳамкориҳои бисёрсолаи эҷодии ӯ бо театри мусиқии драмавӣ ба номи Рӯдакии шаҳри Хорӯғ самарабахш буданд. Мусиқии композитор Фозил Солиев дорои решаҳои амиқи халқӣ будааст. Фозил Солиев солҳои зиёд узви раисати Иттифоқи композиторони Тоҷикистон буда, ба ҳайати Шӯрои бадеии коллективҳои иҷрокунанда шомил будааст. Фозил Солиев бо ордену медалҳои СССР, грамотаи фахрии Президиуми Шӯрои Олии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст. ҳамчун композитор ва дирижёри оркестри созҳои халқӣ, Фозил Солиев тавассути фаъолияти ҷамъиятии хеш дар ҳаёти мусиқии ҷумҳурӣ саҳми бузурги хешро гузоштааст. Кору эҷоди арзишмандаш номи ӯро зиндаву ҷовид мегардонад. шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хониёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. тӯли ин соат дар хидмати шумо будем. муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. хайр, то барномаҳои дигар саломату хушнуд бошед.

0: ва ҳар гуна сӯи мудирият, яъне ҳар гуна рафторҳои носавоб, нодуруст дар масири Тайван метавонад ба рӯёрӯии мустақими низомӣ анҷомад. Ин бисёр паёми ҷиддӣ, ҳарчанд дар либоси сиёсӣ ва дипломатӣ буд, вале барои тарафи Амрико дода шуд. Раиси Ҷумҳури Амрико дар баробари пурсиши хабарнигорон дар масъалаи Тайван сукут кард, ки ин метавонад ба он маъно бошад, ки эҳтимолан дар ин масъала бо ҷониби Чин ба мувофиқа расидаанд ва эҳтимолан беш аз он ки ба фикри иқдомоти алайҳи манфиатҳои миллии Чин дар Тайван бишаванд, худдориро афзал хоҳад шуморд. Ба хотири он ки ҳар гуна иқдом алайҳи манфиатҳои миллии Чин метавонад паёмадҳои бисёр ҷиддӣ на танҳо дар хавари миёна, балки фаротар аз он барои Амрико дошта бошад, ки ин масъала раиси Ҷумҳури Амрикоро дар остонаи интихоботи миёндавраии кунгура бо мушкилоти ба маротиб бештар рӯбарӯ хоҳад кард, ки аз ин масъала Доналд Трамп ба шиддат нигарон аст.
1: Дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
2: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб натиҷаҳои сафари давлатии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии Чин ва сафари таърихии Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико ба Пекин ва баҳси дуҷониб бар сари масъалаҳои ҷаҳонӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Муҳаммад Мирзоев омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр саломат бошед.
3: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد به ویژه به هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد به روی جوانان چنین بد رسد
3: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: кӯҳи ҳисоб, ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азору фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

Тарих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дард ошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

мо насли солҳои панҷоҳум бо шеърҳои устод калон шудаем. Ман на танҳо шеърҳо, балки достонҳои устод аз қабили писари ватан, Ҳасани Арробакаш, Ҷони Ширин ва ғайраро пурра ҳифз карда будам. Агар гӯям ки дар солҳои 50, 60 ва 70 тоҷикӣ набуд ки шеърҳои устодро аз ёд надонад, иштибоҳ намешавад. Устод Турсунзода нахустин шоири муосири тоҷик буд ки деворҳои танги миллиро шикаста дар адабиёти умуми ҷаҳонӣ арзи ҳастӣ намуд. Воқеан ҳам дар он айём устод Мирзо Турсунзода лали овозадори Бадахшонро мемон. ҳанӯз 23 октябри соли 1971 ки устод Мирзо Турсунзода дар қайди ҳаёт буданд, адабиётшиноси маъруф профессор Абдунабӣ Саттарзода дар рӯзномаи Маориф ва Маданият ба ифтихори 60 солагии устод нигошта буд. Лали овозадори Бадахшон бино ба шаҳодати ҷавҳаршиносон ба осмони пур аз ситора монанд буда, маҳз бо ҳамин сифати худ аз дигар навъҳои ин санги гаронбаҳо фарқ мекунад. вақте ки кас аз нахустин маҷмуаи бузургтарин шоири муосири тоҷик Мирзо Турсунзода то шеъру достони навтарини ӯро гаштаю баргашта пеши назар меоварад, ҳамин сифати махсуси лали Бадахшон беихтиёр ба хотир мерасад, зеро Мирзо Турсунзода ҳам мисли лали Бадахшон сифатеро дорост ки маҳз хоси ӯ мебошад ва аз дигарон бо он фарқ мекунад. Ин сифат пайванди бағоят мустаҳкам ва муҳаббати беандозаи шоир ба сарзамини худ ва мардуми он аст. Мисли он ки лали Бадахшон акси осмони ситоразоро дар худ дорад, зиндагӣ ва эҷодиёти Мирзо Турсунзода низ аз саргузашти тозаи кишвари тоҷикон ва инкишофу равнақи он дар замони нав дарак медиҳад. қиссаи ҳиндустон ҳалқаи аввали силсилаи кашфиётҳои Мирзо Турсунзода дар шеъри муосир буда, достонҳои Ҳасани Арробакаш, чароғи адабӣ ва Ҷони Ширин ҳалқаҳои баъдинаи он мебошанд. ба таъбири дигар, агар қиссаи ҳиндустон қуллаи аввали он силсила бошад, достонҳои номбурда қуллаҳои наву баландтарини он аст, зеро ҳар яке аз ин асарҳо пояи шеъри муосири тоҷикро баландтар ва мустаҳкамтар карда дар хазинаи адабиёти ҷаҳонӣ ҷой гирифт. Чун профессор Абдунабӣ Саттарзода устод Мирзо Турсунзодаро ба лали Бадахшон ташбеҳ доданд, мавриди мувофиқ аст ки ҳиссае аз хотироти Убайд Раҷабро пешкаши шунаванда бикунам ки аз чӣ тавр ба хонуми эронӣ лали Бадахшонро туҳфа кардани устод Мирзо Турсунзода ҳикоят мекунад. устод меҳмонони эрониро дар ҳайати Парвиз Нотили Хонларӣ, раиси Бунёди Фарҳанги Ирон, Абулҳусайни Заринкӯб, устоди донишгоҳи Тирон ва Бадрии Атобой Хоҷанурӣ, мудири китобхонаи Кохи Гулистон хоса пазироӣ кардам. ба ин мақсад дар саҳни айвони мунаққаши манзили худ дар саробӯстони адибон зиёфат оростам. он рӯзҳо ки гуфтугӯ аз 650 солагӣ Хоҷа Ҳофиз ва шеъри ӯ хеле гарм ва суханронии устод дар маҷлиси ҷашн ба мардум писанд афтода буд, ҳама аз самимияти гуфторашон ва маҳбубияташон ба каломи Хоҷа ҳарф мезад ва мегуфт ки заҳмате бурдам то ҷашн шукӯҳ гирад. Парвиз Нотили Хонларӣ, ки дар муқобили устод рӯ ба оби варзоб менишаст, ҳар бор ба такрор аз суханонаш дар шаби ҷашн ёдовар мешуд. оғои Турсунзода, мегуфт Парвиз Нотили Хонларӣ, аз сухани шумо чизе дарёфтам, ки бароям нав аст. он ки модарони тоҷик девони Хоҷаро дар гаҳвора зери болини тифл мегузоранд ва ин кор суннатест дирина, маро хушҳол кард. эҳтироме аз ин беш барои суханвар нахоҳад буд. Парвиз Нотили Хонларӣ сухан мегуфт ва устоди чеҳрагулгун барои ӯ менигаристанд.
رسمی قدیمه است. من فقط یادآور شدم. مادران ما دیوان حافظ را کتابی مقدسترین می شمارم و بسیار می خواهم که کلام خواجه مدد بکند و فرزندشان خوشبخت کردم و نظر کرده و مانند حافظ عزیز مردمان. پرویز ناطل خانگری سخنان استاد را باز به زبان آورد که آن شب گفته بودند. ایرانیان و تاجیکان از گهواره تا لب گور شعرهای حافظ راستگو و دردشناس را می سرایند و هر بیت او را همچون کلمه شهادت عشق و محبت می شناسند. خوب است آقا، در از همین طور است. حافظ از گهواره تا گور با ماست، تصدیق کرد دکتر پرویز ناطلی خانلری. شاعر دیگری در این جاده همبری او بوده نمی تواند. استاد سخن را به موضوع سفری سمرقند و پنجکین و زیارت مقبره رودکی بردن و پرسان شدن آیا در این سفر اذیت نکشیدن؟ سفری خوب بود، تا پایان عمر فراموش نخواهد شد. فرصت را مساعد دانستم و از مکالمه بین دکتر خانلری و دکتر زرینکوب وقتی بازدید گوری میر در سمرقند بوی برآوردم. استاد سوال آمیز و پرویز ناطلی خانلری نگریستم. چیگونه مکالمه است؟ حضره بود که زرینکوب وقتی تماشای گوری میر کرد. ما گوری میر را دیدیم و نوشته های روی سنگ ها را که همه فارسی بودند خواندیم و به صحن حولی برآمدیم. مردی رهنما که از تاریخی آرامگاه حکایه میکرد به خرابه های اطراف نگریست و گفت که اینجا مسجدی باشکوهی بود. افسوس که با گذشت روزگار خراب شد. من تعجب کردم که چرا این همه خراب شد ولی مقبره برجاست. زرینکوب در حال جواب داد. عجب نه، زیرا تیمور که دیگر زنده نبود تا گوری خودش را مثل هزاران بنای آباد دیگر ویران کند. حاضران از این جوابی به موقع خوش شدند.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустандро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода аз эҷодиёти нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунидед. Дар пешниҳоди хониши адаби саҳм гузоштанд Зубайдулло Ҷон Маҳмадов ва Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед. Поёни гуфтори панҷум.

Эҷодиёти Султон Валиев бештар мавзӯъҳои модар, ватан, ҷавонӣ ва эҳсосоти поки инсониро дар бар мегирад. Ӯ бар он назар аст ки суруд бояд пеш аз ҳама ба қалби инсон таъсир расонад ва шунавандаро ба андеша водор намояд. ӯ Тоҷикистонро сарзамини орзуҳо ва макони муқаддаси зиндагӣ меҳисобад. аз ҳамин сабаб бештар таронаҳояш саршор аз ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз сарзамин ва муҳаббат ба фарҳанги миллӣ мебошад. маҳз ҳамин мавзӯъҳои наздик ба зиндагӣ сабаб шуданд ки имрӯз сурудҳои ӯ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд дошта бошад. дар роҳи ҳунар барои ҳар як сароянда омӯзиш ва пайравӣ аз устодони асил бисёр муҳим аст. Султон Валиев низ дар фаъолияти эҷодии худ бештар аз ҳунару сабки сарояндаи маъруфи кишвар шодравон Қурбонали Абдуллаев илҳом мегирад. ӯ бо эҳтироми зиёд аз мактаби ҳунарии ин сарояндаи маҳбуб ёд мекунад. ба гуфтаи худи сароянда сурудҳои Қурбонали Абдуллаев саршор аз самимият ва эҳсоси баланди инсонӣ буданд ва ҳамин хусусият ӯро водор кардааст ки бештар ба санъати мардумӣ

0: Мусиқӣ тавлиди зебоӣ буда, назокату рангорангии оҳангу суруд дар тарбияи фарҳангӣ ва завқи бадеии кӯдакон таъсири амиқ мегузорад.
1: Омӯзгорони суруд ва мусиқӣ ва фаъолияти онҳо дар таълиму тарбияи мактаббачагон хеле самимӣ буда, кӯшиш менамоянд ки ҳарчи бештар доир ба созҳои мусиқӣ, оҳангу сурудҳои композиторон, шоирон маълумот диҳанд. Дар хондани суруд ва гӯш кардани мусиқиҳои баланд омӯзгорони соҳибтахассус наврасонро тарбия менамоянд. Маданияту фарҳанги шогирдонро омӯзгорони бо таҷриба кӯшида истоданд ки баланд бардоранд. Самараи меҳнати омӯзгор шогирди қобилу доно ва бофарҳанг аст. шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи навоки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Сожидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайрразони дил, то барномаҳои дигар. Тансиату хушнуд бошед.

шикастан, аммо нарехтан, уфтодан ва бархостан, нешеро нӯш пазируфтан аст зиндагӣ. Дар ин талош барномаи Дари Умед шуморо ҳамроҳӣ мекунад. Ҳамрози шумо аст равоншинос Марьям Давлатова.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: Дидгоҳ. Чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши Дидгоҳ бишнавед.
2: дуруд шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи Дидгоҳро мешунавед. Мавзӯ: устод Рудакӣ ва замони мо. таҷлили рӯзи устод Рудакӣ, ки аз соли 2002 инҷониб дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мегардад, доираву ҳавзаҳои гуногуни адабию фарҳангиро ба ҳам меоварад. Муҳимтар аз ҳама, ба таври густарда таҷлил гардидани санаҳои муҳими таърихӣ, сиёсӣ, адабӣ ва фарҳангӣ, аз ҷумла рӯзи устод Рудакӣ, дар замони соҳиб истиқлолӣ бояд ба мушаххасоти ҳувиятӣ ва миллӣ табдил ёбад. Ин аст, ки дар силсилаи таҷлилоти ҷашнӣ ва арҷгузории шахсиятҳои матраҳи миллӣ, рӯзи қофила солори шеъри форсии тоҷикӣ устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ҷойгоҳи махсус дорад. Дар ҳошияи рӯзи устод Рудакӣ чанд нуктаро дар доираи мавзӯи устод Рудакӣ ва замони мо хидмати шунавандагони азиз манзур месозем. якум. Дар таърихи адабу фарҳанги миллӣ устод Рудакӣ ба унвони падари шеъри форсии дарии тоҷикӣ шинохта шудааст ва аз асри 10 то имрӯз дар муҳитҳои илмию маданӣ, фазои маърифатӣ ва ҳавзаҳои баҳсию ҷадалӣ аз абьёти шоир ба унвони мадраки муҳкам истифода шудаву мешавад. ба сухани равшантар, шеъри устод Рудакӣ дар ҳамаи давру замон дархӯр аст ва ниёзҳои маънавии моро бароварда месозад. аз тарафи дигар, устод Рудакӣ ҷаҳон ва зиндагиро дар оинаи илму хирад дидааст ва зиндагиро ба сифати ганҷи бебаҳо тавсифу тамҷид намудааст. ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ, то тавони рӯй бар ин ганҷ не. фарҳанг дар нигоҳи устод Рудакӣ аслу моҳияти зиндагии инсонист ва инсон ҳар қадар ба фарҳанг ва ин ганҷи бебаҳо пайванд гардад, маънии инсониро дар меёбад ва ҳалли мушкилоту муаммову уқдаҳои рӯзгор барояш осонтар мешавад. баръакс, агар аз фарҳанг фосилаву канора бигирад, моҳияту сиришти худро зери суол мебарад. ин аст, ки устод Рудакӣ чаҳор хислатро барои озода зарур медонад. чаҳор хислат марозодаро зиғам бихарад. тани дурусту хуи неку номи неку хират. ҳарон ки эъзадаш ин чаҳор рӯзӣ кард, сазад ки шод зияд шодмону ғам нахӯрад. дуюм. дар ҳоле ки имрӯз мо бархурдҳои сиёсию тамаддунӣ ва таҳдиду хатарҳои ҷиддии ифродгароиву даҳшатафканиву тундравӣ рӯбароем, шеъри зиндагисозу ангезабарангези устод Рудакӣ дастгиру мададгорамон буда метавонад. солҳост, ки фазову муҳитҳои иҷтимоию маъдании мо тавассути афкори ғаразноки хурофотӣ махшуш шуда, табақаҳои иҷтимоӣ побанди ҷаҳолату таассуби мазҳабӣ мегарданд. эпидемияи хурофотзадагии ҷомеа, махсусан насли наврасу ҷавонро, ки ба лиҳози ҷисмӣ баданӣ қувватманду хунгарманд, фаро гирифтааст ва муросову созиш бо ин навъи эпидемияи фарогиру кушандаи башарӣ ғолибан ба кори рӯзмарраи қишри зиёӣ ва фарҳангӣ табдил ёфтааст. бетафовутӣ, фориғболӣ, бепарвофалакӣ, саҳлангорӣ, муросокорӣ ва тамошобинии артишу зиёиёну фарҳангиён ба вазъи ногувори фикрию ҳувиятию ахлоқӣ роҳро барои ташаннуҷи ҷаҳолату нодонӣ ҳамвор сохтааст. як идеяи зиёиёни ватанӣ ё дар хидмати хушкандешон қарор гирифтаанд, ё ба сифати як тамошобини камфаъол вазъро тамошо мекунанд, ё ин ки бо ин тарзи биниши хатарбор созишу муросо менамоянд. танҳо ангуштшумор нафароне пайдо мешаванд, ки дар қиболи вазъи мавҷуда сукут намеварзанд ва алайҳи ҷаҳолату хурофот дар ҳар шакле муқовимат мекунанд ва садои озодагӣ дар медиҳанд. ҳарчанд ки аз абьёти ҳазорсолаи худ зиёд ифтихор мекунему ва абьёти устод Рудакиро чун шиоргуна дар маҳфилу маъракаҳо мепароканем, аммо ба асли воқеияти зиндагии миллӣ, ки хеле нигарон кунанда аст, эътибор намедиҳем. Ҳолон ки шеъри устод Рудакӣ ба инсон ангезаи зистан ва барои он талошу мубориза карданро медиҳад. Ба ин маъно устод Рудакӣ пеш аз ҳама шоири зиндагист ва лаззат бурдан аз зебоиҳои табиату рӯзгорро аслу асоси умр донист.

аво пеш меоварад ки ҳеҷ чиз собиту сокин нест. Кӯҳан нав мешавад ва нав кӯҳна мегардад. Дармон дард мешавад ва дард дармон. Ва ин ҳамон ҷавҳари асли диалектикӣ аст ки тибқи он ҳастиҳо пайваста дар сайру ҳаракатанд ва ҳар чиз ба сӯи зидди худ меравад ва бо он омехта аз омезиши ин ду чизи тозае падид меояд. Илова бар ин устод Рудакӣ на фақат дар байти халқ зи хоку зи обу зи оташу боданд ва малик аз офтоби ҷавҳари сосон ки байтез аз қасидаи 94 байтӣ дар васфи бода ва тавсифи базми Наср ибни Аҳмад ба масоили фалсафӣ даргир мешавад, балки ба назарияи кӯҳани фалсафӣ ки бар мабнои таркиби мавҷудоти мураккаб ё маволиди салос аз аносири чаҳоргона устувор аст таваҷҷӯҳ мекунад. Зимнан дар сугномаи Абулҳасани Муродии Бухороӣ, ки аз шоирони тозигӯй ва порсисарои он рӯзгор маҳсуб мешудааст, устод Рудакӣ ба назарияҳое дар заминаҳои илму нафс ё рӯҳшиносии фалсафӣ, инсоншиносии фалсафӣ ва ҳастишиносии фалсафӣ ишора кардааст. Ҳар як байт аз абои улвӣ ё падарони осмонӣ, яъне афлоки нӯҳгона ва ситорагону сайёрагон бо рамзи падар сухан мегӯяд ва аз умматҳои сулфӣ ва модарони заминӣ бо рамзи модар ёд мекунад. Ба абьёти зерини марсияи устод Рудакӣ таваҷҷӯҳ мекунем. Мурд муродӣ на ҳамоно ки мурд, марги чунин хоҷа на корест хурд. Ҷони гиромӣ ба падар боз дод, колбади тира ба модар супурд. Они малак бо они малакӣ рафт боз, зинда кунун шуд, ки гӯи бимурд. Ин аст ки устод Рудакӣ дар баробари тавонмандиҳои адабию эҷодӣ марди андешаманд ва файлосуф машраб низ буда, аз макотиби фалсафии юнонӣ огаҳӣ доштааст. Вақте ки абьётеро аз ин тариқ кӯҳан кунад ба замоне ҳамон куҷо нав буд ва ин нав кунад ба замоне ҳамон ки хулқон буд, мегӯяд ба назарияҳои файлосуфони қадимаи юнонӣ Пермин ва Ҳераклит як нав истинод мекунад. Маълум аст ки дар ҷаҳони қадими юнон пурсишҳое ба ин мазмун матраҳ будаанд, ки оё ҷаҳони ҳастӣ, мавҷудот ва табиат, ки ба зоҳир сокин менамоянд, ба ростӣ сокинанд ё дар ниҳод ва бунёди худ ноороманду муҳаррик. Ин пурсиш дар юнон замин ду посухро ба дунбол дошт. Яке назарияи буданд, ки тибқи он ҳастӣ сокин ва собит аст. Ин назарияро файлосуф Пермин иброз кард ва дигари назарияи шуданд, ки мувофиқи он ҳастӣ пайваста дар ҳоли дигаргунӣ аст. Ин назарияро ҳокими дигари юнонӣ Ҳераклит матраҳ карда бар он таъкид кардааст, ки ҳастӣ дар тағйиру таҳаввул ва дигаршавӣ қарор дорад ва ин мафҳумро дар қолаби ду бор дар як рудхона наметавон ворид шуд баён доштааст. Пайравони Ҳераклит ӯро падари диалектика меноманд. Чаҳорум, тавре ки болотар ишора кардем, фазои махшуши ақидатӣ ва фикрию ҳувиятӣ, ки имрӯз давлат, ниҳодҳои марбутаи ҳукуматӣ, ҷомеаи маъданӣ ва қишри рӯшангари ватаниро нигарон сохтааст, пеш аз ҳама ба рӯҳияи озодандешӣ, тафаккури мантиқӣ ва равони миллӣ садама мезанад. Агар баданаи озодандешию миллӣ осеб бинад, давлат ва миллат осеб мебинанд ва ҳамин тавр ҳадафи ҳувиятсозӣ ва сохтмони давлати дунявӣ, ки бар мабнои хиратмеҳварӣ бунёд мегардад, зери хатари ҷиддӣ қарор мегирад. Мо мутаассифона дар дурроҳаи хушкандешии саросарӣ ва озодандешии миллӣ қарор дорем ва дар ин шабу рӯзи хатарбор, ки аз ҳар су чолишҳо таҳдидамон мекунанд, тамаркуз сари ғоя андешаи миллӣ амри замонию маконист. аз сӯи дигар, шинохту муаррифии шеъри устод Рудакӣ, ки заминаи миллӣ ва дунявӣ дорад, ба дарди имрӯзамон мехӯрад ва дарду захмҳои кӯҳани моро дармон месозад. Афзун бар ин, устод Рудакӣ дар замоне зиндагӣ кардааст, ки як нав таносуб миёни таассубу хуруфот ва ақлбоварӣ вуҷуд дошт ва давлати сомониён фазои мусоиди ақидатӣ, фикрӣ, равонӣ, ахлоқӣ ва маданиро фароҳам оварда буданд. аз ҷумла озодии виҷдон ва гароиши озодонаи шоирону донишмандони замона ва ҳар мактабу ақидаи фазои солими эҷодӣ ва муҳити зистиро фароҳам оварда буд, то ҷое ки дақиқи озодона ва муфтахирона аз мавқеияти ақидатӣ ва виҷдонию имонии худ ҳимоят мекард. ба Яздон, ки ҳаргиз набинад биҳишт, касе кӯ надонад раҳи зардуҳишт.

ҷиҳат шоироне мисли устод Рудакӣ дар фазои озодии виҷдону ақида ба сар мебурданд ва дар чунин муҳити озода албатта озодандешӣ ҳам имконпазир буд. Ба ин маънӣ устод Рудакӣ мисли ниёкони бо шарафи худ озодманишӣ мекунад, зиндагӣ ва фурсати умрро ғанимат мешумарад, шодӣ мекунад ва аз зиндагӣ лаззат бурданро ба ҳамагон тавсия менамояд. Ин ҷаҳон пок хоб кирдор аст, он шиносад ки дилаш бедор аст. Некии ӯ ба ҷойгоҳи бад аст, шодии ӯ ба ҷои темор аст. Чӣ нишинӣ бадин ҷаҳон ҳамвор, ки ҳама кори ӯ на ҳамвор аст. Гардиши ӯ на хубу чеҳрааш хуб, зишткору хуб дидор аст. Панҷум, ба ин тартиб шеъри устод Рудакӣ чун рамзи миллӣ имрӯз ҳам талаботи фикрӣ, адаби бадеӣ, ахлоқи иҷтимоӣ ва ҳувьятии моро қонӣ мегардонад. Шеъри устод аз зиндагию рӯзгори миллат сарчашма мегирад ва ба рӯҳу равони миллат қудрату тавон мебахшад. Ба ин маънӣ Рудакӣ рафту монд ҳикмати ӯй, май бирез нарезад аз май бӯй. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи дидгоҳро шунидед. нависанда Нозим Нурзода, рови Фирдавси Низом.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Рои Орбисон 23 апрели соли 1936 дар Вернони, ёлоти Техаси Амрико чашм ба дунё кушодааст. Мавриди зикр мебошад, ки дар фарқият аз аксари бастакорон ва сарандагони машҳури олам, волидайни Рой ба санъати мусиқӣ ҳеҷ алоқамандие надошта, падараш Орби Ли Орбисон коргари бахши нефт буду автомеханик. Модараш Бону Надин Шулс ба сифати ҳамшираи шафқат фаъолият дошт. Оилаи онҳо чанд муддате аз бекорӣ ва норасоии маблағ барои рӯзгузаронӣ азоб дошта, чанд маротиба аз як макон ба дигараш кӯчида пайи пайдо кардани кори мувофиқӣ буданд. Масалан, якчанд вақт дар Вернон Форт Уирт зистанду чанд соле дар Уинг дар ғарби Техас. Мавриди зикр мебошад, ки чунин иваз кардани манзили зист ба ӯ таъсир намуда як нав образи сарояндаи танҳо ё овозхони сурудҳои ғамангез ба миён омад. Худи Рой Орбисон чун ҳолати хешро ҳатто дар вақти баромадҳои калони саҳнавиаш нигоҳ дошта, ба назари аксари мунаққидон ӯ дар саҳна ғайрифаъол буда, қариб ҳаракате надошта, танҳо сурудхонӣ мекарду халос. Рой бошад таъкид менамуд, ки дар давраи ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, замоне ки дар Форт Уирт мезистанд, он айём дар корхонаи ҳарбие кор мекарданду зиндагӣ хеле вазин буд. дар хонавода шомгоҳон падари Рой ба даст гитор гирифта дар назди хешу ақрабу ҳамсоягон ва ҳарбиён бештар сурудҳои ғамангези ҷангӣ месароед. Худи Рой Орбисон он давронро ба хотир оварда қайд карда буд. ба фикрам ҳамон ҳолату эҳсосот ба ман сахттар таъсир кардааст, ки ҳатто бо гузашти солҳо худро дар ҳамон ҳолату вақт мепиндорам. аз он айём қарор додам, ки бояд комёб шаваму ба мардум ишқу муҳаббатро талқин намоям. бале, ӯро ҳамин хел сарояндаи танҳои ишқ мегуфтанду овозхони эҳсосоти аҷиб. биёед ҳоло як сурудашро якҷо бишнавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Оре, муҳаққиқони осораш менигоранд ки Рой аз хурди як нав осеб дида буда, ба худ сахтгир буду, баъзан ба хеш нобовар. ҳатто дӯстонаш ба хотир меоранд ки Рой шахси хеле хоксор буда, ба чашмҳо ноаён, ҳатто ҳангоме ки суруд мехонд, ба зудӣ Рой Орбисон дар маркази таваҷҷӯҳ қарор мегирифт. Зеро ӯ аз қалб мехонду, барои дилҳо осоише меовард ва як одами назарногире тез ба дилу дидаҳо ҷой мегирифт. Мегӯянд ки нахустин суруди хешро дар 8 иншо карда буд ки он ҳам қасами ишқ ном дошта, ӯ дар 9-солагиаш дар озмуни истеъдодҳои ҷавон ғолиб омада ба шоу шанбегии радиои маҳалла даъват шуд. Тибқи гуфтаи худаш, ба ӯ сурудҳои овозхонон Лефти Френзел, Хенк Уилямс ва Джеми Роджерс таъсир карда, онҳо манбаи илҳомаш буданд. Рои сурудхони мустақими Ернест Табрро ҳанӯз солҳои 40-уми асри 20 шунида, ба ҳамаи ин санъаткорон пайравӣ дошта, дар жанрҳои ритм энд блюз, текс мекс, мусиқии классикӣ худро санҷидаву муваффақ гаштааст. Соли 1946 Рой бори аввал дар озмуни сатҳи баландтарин иштирок намуда, ҷои дуюмро гирифта. Он замон 7.5 долларро соҳиб гашта буд. Дар соли 1946 оилаи онҳо ба Уинг омаданду, Рой 13 сола дар ин дастаи мусиқии хешро бо ҷамъи ҳаммаслаконаш ташкил мекунад. вақти соли 1951 ба онҳо барои ҳар баромад 400 доллари амрикоӣ пешниҳод карданд, Рой Орбисон дарк намуд ки бо ин роҳ низ пул кор кардан мумкин мебошад ва самти фаъолияти худро аниқтар намуд. баъдан бо хатми мактаби миёна дар соли 1954 Рой Орбисон ба Дентон омада ба коллеҷи дусолаи дохил шуд. сараввал қарор дод ба геология машғул мешавад, вале ин фикрашро иваз карда ба факултети таърих ва забони англисӣ шомил гашт. баъди Рой ба Одессаи ёлоти Техас тамоми дастааш омаданд. агарчи на ҳамаи онҳо муқимӣ шуданд, вале асоси гурӯҳ ҳузур дошта, бо ҷалби чанд ҳаваскори дигар дар ин ҷо имконият беҳтар гашт. телевизиони маҳаллӣ ба онҳо имкон дод то шоу барномаи худро ҳар рӯзи шанбе баргузор намоянду ба ин барнома ситораҳои соҳаи мустақилро даъват намоянд. ин буд ки дар ин шоу барнома овозхонони машҳур амсоли Элвис Пресли ва Ҷони Кеш иштирок карда, бадин васила нуфуз ва маҳбубияти Рой низ рӯзафзун гашт. бояд иброз намуд ки он солҳо менеҷери гурӯҳ Селсил Холифилд буд. аммо соли 1955 Ҷони Кеш ба Рой Орбисон тавсия дод ки бо роҳбари студияи Sun Records Сэм Филип доир ба сабти албому пластинкаҳояш ҳамкорӣ намояд. зеро маҳз студияи ӯ ба овозхони ба мисли Элвис Пресли, Карл Перкинс, Джерри Ли Люис ва Ҷони Кеш маҳбубият оварда буд. баъди як сол ҳамкорӣ байни Ҷони По сар шуда, ҳамчунин шартномаи муносибе байнашон баста шуд. фаъолияти пуравҷ он солҳо оғоз ёфта, Рой бо суруду таронаҳои нав бо ҳамроҳии ҳунармандон Сони Джеймс, Ҷони Хортон, Карл Перкинс ва Ҷони Кеш ба сафарҳои калони ҳунарӣ баромаданд. ҳатто дар соли 1956 яке аз синглҳои Рой ба теъдоди 200 ҳазор ба фурӯш рафта, ки ин комёбии бузург ба ҳисоб мерафт. ҳамон сол Рой Орбисон тарки гурӯҳ карда ба фаъолияти хоса гузашт ва аз ин давра бо иваз кардани репертуари хеш, сабку услуб ва шакли нави касбиро Рой ба худ гирифт. мухлисони азиз, меарзад ҳоло сурудеро якҷоя бо овози Рой Орбисон бишнавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Қобили зикр мебошад ки солҳои 60-уми асри 20 давраи пуравҷи фаъолияти ин овозхон буда, аммо дар солҳои 70-ум чанд соли ситораи Тобони Рой то андозаи ноаён гашт. аз охирҳои солҳои 70-уми асри гузашта инчунин Рой Орбисон аз бемориҳои қалб, шуш, захми меъда азоб мекашид. новобаста ба табобату ҷарроҳӣ осори бемории қалб боқӣ монд. дар ин байн Рой соли 1981 боз ба саҳнаи калон баргашта дубора соҳибмақом шуд. аммо аз солҳои 1986-1987 кору эҷод барояш душвор гашта. 4 декабри соли 1988 дар Кливленди, ёлоти Ойгайо охирин баромади ӯ баргузор шуд. сипас Рой Орбисон ба Хендерсонвилли, ёлоти Тенниси баргашта нияти истироҳат намуда, дар нақша дошт ки дар Лондон консерти калон баргузор менамояд. 6 декабри соли 1988 Рой Орбисон ҳамроҳи писаронаш буду бо онҳо даме суҳбат кард. пас аз нисфи рӯзӣ Рой Орбисон дар хонаи модариаш аз бемории қалб вафот кард. он гоҳ 52 сол дошт. ба зудӣ ин хабар дар тамоми дунё паҳн гашта мухлисон ғамзада гаштанд. Рой Орбисон дар оромгоҳи Виствуди Лос-Анджелес ба синаи хок супурда шуд. Рой Орбисон дар маҷму 5 маротиба бо ҷоизаи Грэмми қадрдонӣ гашта, ҳанӯз дар соли 1987 ӯ ба толори шарафи рок-н-рол ва толори шарафи муаллифи сурудҳои Нашвилл дохил гардида, ҳамчунин соли 1989 ба толори шарафи Ассотсиатсияи байналхалқии композиторон пазируфта шуда буд. дар соли 2002 маҷалаи Billboard номи Рой Орбисонро дар 74-ум ҷой дар радифи 600 сарояндаи маъруф шомил карда, дар соли 2008-ум Рой Орбисон бошад, ӯ мақоми 37-умро дар рӯйхати 50 сарояндаи маъруфи тамоми давру замон тибқи назарсанҷии маҷалаи Rolling Stone гирифта, ӯ дар ҷои 13-уми рӯйхати 20 нафар аз 100 овозхони ҳамаи ҷаҳонҳо қарор дорад. ба хотири ине ки ӯ дар соли 2008-ум консерти калоне барпо шуда, 29 январи соли 2010-ум дар гулгашти Голливуд ситораи Рой Орбисон гузошта шуд. инчунин барномаи рангине бо иштироки Джефф Лин, Ден Эйкройд, Дэвид Линч, Эрик Айзек, Крис Айзек, Джо Уолш ва Дуайт Юг омода шуда, мухлисон ҳоло низ сурудҳои ӯро мешунаванду аз онҳо баҳравар мегарданд. аз ин овозхон сурудҳои зиёд ва хотираи нек дар хотири мухлисонаш боқӣ мондааст. инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф Сабзали Асолзода, коргардон Ардашери Шариф, рови Соҷидаи Раҳмон. боқӣ хонаободу сарбаланд бошед.
0: радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: идомаи барномаҳои радиои тоҷикистон шебу фароз ва шириниу талхии рӯзгор
1: имтиҳони зиндагӣ
0: муҳаббат
1: эҳтиром
0: самимият
1: фарҳанги хонаводагӣ
0: ин ҳама дар барномаи оила
1: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон
0: дуруду саломи моро пазиро бошед шунавандагони гиромӣ мухлисону ҳаводорони барномаҳои радиои тоҷикистон барномаи оиларо аз идораи барномаҳои таҳлилӣ ба сами ҳар яке шумо мерасонем бо барномаи мо бимонед президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёмҳои худ ҳамасола дар мавриди оила масъулияти волидайн дар таълиму тарбияи фарзанд ватандӯстиву хештаншиносӣ ва нақши он дар ҳаёти сиёсии ҳукумату давлати тоҷикистон андешаронӣ намуда таъкид мекунанд ки яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати имрӯзаи ҳукумату давлати тоҷикистон ин таъмини ҳаёти солими насли муосир ва дар ин замина тарбияи ворисони арзандаи миллат мебошад пешрафти ҷомеаи мо аз оилаи солиму бофарҳанг фарзандони бонангу номус ватандӯсту хештаншинос вобаста аст ватандӯстиу меҳанпарастии фарзандон аз оила сарчашма мегирад оила шоҳсутуни давлат буда инсонро тарбия мекунад ва эҳдои ҷомеа мегардонад ҳар як оила кӯшиш намояд ки фарзандони онҳо бо ақлу заковат бошанд онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ тарбия намоянд гулшаннурова муаллимаи мактаби миёнаи рақами 38 шаҳри душанбе дар ин маврид чунин мегӯяд
2: оила шаҳсутуни давлат аст соҳибистиқлолӣ ба фарзандони мо озодӣ дод имрӯз фарзандони мо метавонанд озодона аз забонҳои хориҷӣ воқиф бошанд бо ин забонҳо озодона гап зананд хонанд аз техникаю технологияи замонавӣ озодона истифода баранд метавонанд бо ҳамсолони хориҷии худ муошират намоянд аз зиндагию аз хониши онҳо огоҳ бошанд ва ҳар навигариҳае ки дар ҷаҳони дигар пайдо мешавад онҳо огоҳ бошанд дар маҳфилоҳои гуногун метавонанд озода ҳунару истеъдоди худашонро инкишоф диҳанд ба ҷаҳониён ҳунарҳои худашонро пешниҳод намоянд дар мусобиқаи озмунҳои байналмилалию ҷаҳонӣ дастболо шуда парчами ватанашонро боло бардоранд истиқлолият ба фарзандони мо ҳамаи он хоҳишҳое ки онҳо доранд ба онҳо дод фарзанд ин беҳтарин неъмат аст барои ҳар як падару модар аз ин рӯ ҳар як падару модар оила кӯшиш ба харҷ медиҳад ки фарзанди ӯ дар ватани соҳибистиқлоли имрӯзаи худ дастболо бошад ҳунару истеъдоди худашро инкишоф диҳад ва баҳри ояндаи хеш парчамбардори ватан бошад дар кадом соҳае ки набошад кӯшиш ба харҷ медиҳад оила ки фарзанди ӯ ҳамхонад соҳибмаълумот гардад ҳунару истеъдоди худашро инкишоф диҳад фарзандони мо имрӯз озодона сухан мегӯянд озодона гуфтор доранд озодона пиндор доранд онҳо дар тамоми ҷаҳон метавонанд гӯянд ки мо тоҷик ҳастем бо ин ҳама тоҷик будани худ ифтихор кунанд занон дар ватани соҳибистиқлоли имрӯзаи мо нақши муҳиме доранд онҳо дар ҳамаи корҳои ҷамъиятии диёру ватан нақш офаранд онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дасти мустаҳками диёру давлат бошанд дар ҳама соҳаҳои ҷамъиятӣ дастболо бошанд ҳар як зан бояд соҳибмаълумоту донишманд бошад то ки оянда оилаи бомаърифат оилае ба дунё биояд ки дигар оилаҳо ибрат гирифта тавонанд ва онҳо тавонанд ки оилаҳои худашонро ба воситаи донишу маърифатнокии худ побарҷо гардонанд
0: оилаи хуб барои қонеъ гардонидани талаботи асосии инсонӣ шароитҳои беҳтаринро фароҳам меоварад ва барои ҳифзу нигаҳдории арзишҳои миллӣ оила ҳамчун узви ҷомеа нақши муҳим дорад яъне волидайн вазифа доранд ки фарзандони хешро дар рӯҳияи ватандӯстӣ худшиносӣ одаму одамгарӣ тарбия намуда баҳри ҳифзу нигаҳдошти ватани маҳбуб ва таҳкими сулҳу амният талқин намоянд وقتی اویله فرهنگ و معرفت اویلداری رو رعایه می نمایند، فرزندانی با معرفت رو بوایا می رسانند. در این مورد متوجه باشید به اندیشه های نامزد علم های فیلالوگیا عدالت میرزا علیوه.
3: мо аз рӯзҳои аввали ки пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ба ҳайси президенти ин кишвар фаъолият оғоз карда эҳсос кардем ки ба занон ва модарон таваҷҷӯҳи хосса дорад ва ана ҳамин таваҷҷӯҳи хосса мо занҳоро муваззаф мегардонад ки дар баробари зани хона будан модар будан вазифаи кори саҳлу осон нест мушкили хонаводаро ба зимма доштан боз дар сафи мардон дар хидмати модар ватан бошед تربیه نسل نوراست، تربیه اخلاقی، تربیه حقوقی، همه این هم وظیفه است که امروز کاملا زنهای کشوری صاحب استقلال ما از عهده آن سر بلندانه برآمده ایستادند و وقتی که جمعیت به زن باور میکند این مسئولیت رو ما زیادتر احساس میکنیم. خوشبختانه انا همین سیاست خیردمندانه و انسان دوستانه پیشوی معظم ملت است که امروز هم صفی دانشجو دختران روز از روز افزوده ایستاده است و ما زنها وقتی که مسئولیت رو به زیممون میگذارد کوشش میکنیم آبادی کشور تلاش ورزیم. به زنان اعتماد دارند، باور دارند، به دانش زنان، به هنر زنان، به مسئولیت شناسی زنان باور دارند و همین چیز ما رو باری دیگر موظف میکند. تلاش کنیم، محنت کنیم، در تربیه نسل آینده ساز ملت کمر همت ببندیم و کوشش کنیم که نسلی رو که امروز ما درس میدهیم آنها رو در روحیه شکرگزاری از آسایشتگی کشور، از شکرگزاری از سیاستی که امروز دولت ما پیش بینی نموده است، آسودگی که بهترین نعمت دنیاست، از آبادی کشور تربیه نماییم.

0: бузургон барҳақ гуфтанд, ҳар касе ки фарзандашро хуб тарбия мекунад, метавонад мамлакатеро идора намояд. 24 декабри соли 2022 пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон имзо гузоштанд. Қонуни мазкур барои тарбияи фарзандон дар роҳи хизмати софдилонаву фидокорона ба ватан, ифтихор аз ниёкон, арҷ гузорӣ ба рамзҳои миллӣ ва ҷаҳду талошҳо баҳри фардои боз ҳам ободу дурахшони кишвар ва некуаҳволии рӯзафзуни халқ таҳия ва қабул шудааст. самараи меҳнатдӯстӣ ва ватандӯстӣ буд ки имрӯз тоҷикистони азизи мо ба яке аз давлатҳои пешрафтаву дилнишин мубаддал гаштааст ки ҳамаи зебоиҳо ва арзишҳои миллӣ зинатбахши ин диёри маҳбуб аст. гулҳои рангоранг ва зебои душанбе шаҳр ҳусни шаҳри азизамонро боз ҳам зеботар мегардонанд. ба ҳамин хотир ба қадри арзишҳои миллӣ ва муқаддасоти кишвари азизамон бояд расид. ҳамаи ин аз тарбияи дурусти оила сарчашма гирифта ба рӯҳдаи зан модар аст. иброз медорад профессор Лутфия Раҷабова.
1: занҳои мо ки ман дар оила худашон тарбия хуб диданд, донишманд ҳастанд. дар оила падару модарашон ба онҳо меҳри китоб хонданро андохтанд. дар онҳо эҳтиром нисбат ба падару модар, эҳтиром нисбат ба муаллим омӯзгор, эҳтиром нисбат ба ҳамсояи хешу табор, ҳамин хислатҳоро тарбия карда бошанд. пас ҳамон духтари донишманд дар оянда албатта дар оилаи худ фарзанди худро тарбия дуруст медиҳад. ман фикр мекунам ки нисбат ба давраҳои пеш масъулияти онҳо боз ҳам зиёд шудааст. ҳозир аксарият занҳо талош онро мекунанд ки фарзандошон дар ягон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ нисбатан беҳтар таҳсил кунад ва ба ғайр аз ин фарзандонашонро боз бисёрро кӯшиш мекунанд ба дарси иловагӣ ҷалб кунанд фарзандони худашонро, чӣ ба забони англисӣ, чӣ ба забони русӣ, омӯзиши фанҳои дақиқ, аз он ҷумла математика, физика, химия. яъне он нафароне ки боз соҳиб касбу соҳиб маълумот ҳастанд, онҳо зиёдтар дарк мекунанд ки барои он ки фарзанди онҳо дар оянда дар ҷамъият муваффақ бошад, пас ҳозир бояд ки дониши наз дошта бошад, тарбияи хуб дошта бошад.
0: оилаи солим, мавҷудияти ҷомеаи солим ғайриимкон аст. маҳз таҳкими оила, таълиму тарбияи наслҳои солиму соҳибмаърифат яке аз воситаҳои рушди ҷомеа ва мустаҳкамии давлату миллат ба шумор меравад. ҳарчанд дар мактабҳои миёна тарбияи ватандӯстиву худшиносӣ аз ҷониби омӯзгорон хуб ба роҳ монда шудааст, аммо нақши оила дар ин раванд дар мадди аввал меистад. роҷеъ ба ин мавзӯъ андешаҳои омӯзгор Саломат Қувватваро бишнавед.
2: маълум аст ки баъд аз он ки кӯдак ба мактаб меравад, аллакай як қисми тарбияи он кӯдакро мактаб ба зиммаи худ мегирад. лекин тарбияи фарзандон асосан ин вазифаи оила аст, вазифаи падару модар аст. барои он ки волидон дар тарбияи фарзанд муваффақ бошанд, аввало бояд аз хурдӣ тамоми амалиётҳои фарзанди худро таҳти назорат гиранд. чӣ камбудиҳое ки аз ҷониби фарзандон рӯ мезананд, сари вақт онҳо бояд ислоҳ карда истанд. имрӯз модарон вазифа доранд ки бо фарзандони худ, хусусан бо духтарон ки дар оянда оила барпо мекунанд, оиди одобу ахлоқи нек, оиладорӣ, рӯзғордорӣ, эҳтироми калонсолон мунтазам суҳбатҳо гузаронида истанд.

0: президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри устуворӣ ва рушди оилаҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Месазад ки ҳамаи мо ҳимоятгари миллату ватани маҳбуби хеш бошем. Худогоҳии миллӣ, ватандӯстиву сулҳпарварӣ ва самимона дӯст доштани меҳани худ аз тарбияи дурусти хонавода оғоз мегардад. Ба мақсади асосии тарбияи ватандӯстӣ, ҳувияти миллӣ ва ҳисси ватандӯстӣ дар ниҳоди фарзандон мебошад. Андешаҳои корманди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Фазилат Саидова идомабахши ин мавзӯст.
1: Тавре ки худи пешвои миллат ҳам доим дар суханрониҳои худ яъне қайд менамоянд, саҳми занону бонвони тоҷик пеш аз ҳама дар ҳифзи фарҳанги миллӣ, забон ва эҳёи фарҳанги миллӣ яъне дучанд аст. Маҳз занҳои соҳиб илму соҳиб дониши мо метавонанд ин ҷодаҳоро боиси пешрафти онҳо гарданд, ин ҷодаҳоро яъне такмил диҳанд. Тарбияи фарзанд вақте машғул мешавад зан, пеш аз ҳама метавонад ҳамон ба як ҳисси меҳру муҳаббати ватандӯстӣ яъне кӯдаки худро дар оила бедор намояд. Маҳз аз он ҷо масъалаи хучиносии миллӣ аз яъне тарбияи зан модар вобастагии калон дорад. Ва албатта зан модари тоҷик агар дорои маърифат ва фарҳанги баланд бошад, метавонад дар ҷомеа яъне мавқеи худро муайян намояд ва дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ нақши калидии худро гузорад.

0: ташаккули ҷомеаи имрӯза аз тарбияи ватандӯстӣ иборат аст ва тарбияи ватандӯстии насли наврас ҳамеша яке аз вазифаҳои муҳими оила ва ҷомеа мебошад. Фарзандон бояд ҳисси ифтихор ба ватан, анъанаҳои миллиро инкишоф диҳанд. Барои бедор кардани таваҷҷӯҳи бештар ба тарбияи ватандӯстӣ дар ниҳоди фарзандон бояд ба сарчашмаҳои таърихӣ рӯ оварем. Замира Юсупова, роҳбари гурӯҳи занони фаъоли меҳр, зимни суҳбат дар ин мавзӯъ чунин изҳори ақида намуд.
1: Ман фикр мекунам ки бисёртар бо ҷавонҳо кор кардан лозим аст. Мо бояд ки бо онҳо доимо дар тарбияи онҳо бошем. Пеш аз ҳама анъанаҳои миллиро омӯзонем.
0: Албатта.
1: Ҷалб намоем духтаронро ба хондан, ба ҳунар омӯхтан, барои эҷодкор шудан ва на фақат ҷавонзанҳоро ва писаронро низ дуруст дар арсаи ватандӯстӣ тарбия намоем. Дар як давлате зиндагӣ карда истодаем ки ҳама шароит муҳайё аст. Давлати зебо дорем. Як аз ҳамон шароитҳо ҷавонҳо истифода баранд. Дар баъзе оилаҳо нофаҳмоӣ мешавад дар арсаи хондани ҷавонзанҳо. Мониа мешавем. Зане агар хонда бошад ва зане ки ҳунар дошта бошад, метавонад фарзанди дурустро тарбия намояд. Барои он ки роли асосиро дар зиндагӣ, дар оила зан мебозад. Вазифаи асосии зан омӯзондани фарзанди худ, тарбияи дурусти фарзанди худ аст. Чуноне ки мо ҳурмату иззати роҳбари оиларо ба ҷо меорем, ин аз мо вобастагӣ дорад. Албатта ҷавонҳо хонанд, сабақ омӯзанд, ҳунар омӯзанд, то ки мо дар арсаи ҷаҳонӣ низ тавонем гуфта ки ана духтарҳои мо, занҳои мо бо муваффақ ҳастанд.

вазифаи аввалини волидон дар оила он аст ки дар ниҳоди фарзанд ҳисси ватандӯстиву худшиносиро ҷоҳ кунанд. шунавандагони гиромӣ, барномаи оила ба итмом мерасад. мо таҳиягарони барнома, муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Гулрухсори Солеҳ, баҳри шумо танҳиятиву хонаободӣ, рӯзгори осуда ва дар хонадонатон сулҳу осоиш орзумандем. то барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.

зиоби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номвар шуд. Зиоби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

Радиои Тоҷикистон тақдим медорад. Бонуе бо ифтихори амиқи миллӣ ва ватандорӣ. Аз ҳамкорӣ, робитаи дӯстӣ ва муоширати пайваста бо бонуи фарҳангиву донишманди тоҷик Анзурати Маликзод фараҳманд ҳастем. Бешак ин бонуи хирадманду андешаманду ҳушманд бо иффати хос ва бо шахсияти худашон намуна барои мо бонувони кишвар мебошанд. Бо иродаи қавӣ ва маърифати баланд, бо заҳматҳои шабонарӯзии худ дар ҷодаи илм пажӯҳишҳои бешумору мондагор анҷом медиҳанд. Тавассути васоити ахбори омма мо мушоҳида кардаем ки аз саодати ватан ва садоқат ба арзишҳои милливу инсонӣ хеле бо ҳарорат, бо ҷасорат ва бо ифтихор сухан мегӯянд. Қалбашон аз солҳои аввали истиқлол ҳамвора бо набзи ҷомеа метапад ва бо фаъолияти пурсамари хеш аз озодиву ободиву озодагӣ суҳбатҳо меороянд. Анзурати Маликзод воқеан яке аз чеҳраҳои маъруфи майдони илму адабиёт ва фарҳангшиносӣ мебошанд. Аз ин лиҳоз қаҳрамони ифтихории барномаҳои радио ва телевизионҳои тоҷик ҳастанд. Силсила суҳбатҳои пурмуҳтавояшон аз барномаҳои «Рисолати Муқаддас» ва «Асолати Миллӣ» ки аввалан мустақим сурат гирифта, пасон сабт мешаванд, дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфуз мемонанд. Дар ибрози андешаи тоза ва пешниҳодоти коршиносона маҳорати хос доранд. Гузоришҳои эшон бештар фарогири мавзуоти рӯз, яъне посдоштани арзишҳо ва анъанаҳои миллӣ, мазаммати таассуб ва бегонапарастӣ, тарғиби худогоҳӣ ва худшиносӣ, ваҳдату ҳамдилӣ, истиқлоли фикриву фарҳангиву миллӣ, муқаддасоти давлатӣ, забон, таърих ва омӯзишу таҳқиқи осори ниёгон мебошанд, ки ба ин васила диққати роғибони суханро ба худ ҷалб намудаанд ва дар тарбияи маънавии ҷомеа саҳми арзанда доранд. Суҳбатҳояшон басо равону гуворо, озоду озода ва дилнишину воқеъбинона аст.

Анзурат Маликзода дар ташаккули дарки ватандӯстӣ дар тафаккури ҷомеа, ҳисси садоқат ба ватану миллат, барои рушди тарбияи маънави ахлоқӣ ва ҳифзи арзишҳои олии инсонӣ ба воситаи фаъолияти амалии худ ҳамчун адабиётшинос саҳим мебошад. Таҳқиқ тафаккури бошуӯронаи ӯст. ин аст ки бештар аз ҳувияти миллӣ, ғурури миллӣ ва худогоҳии миллӣ мегӯяду меҷӯяд. Китоби дигари ин бонуи донишманд Робиаи Балхӣ ва ашъори ӯ мебошад. Муаллиф дар сарсухан овардааст: ба занони шуҷоъ, адолатпарвар ва сарфарози Хоросон замин мебахшам. Оре, ба ҳисси шуҷоат, ҷасорат, садоқат ва муҳаббат ба ин осори гаронбаҳои шоирбонуи тоҷик Робиаи Балхӣ танҳо зане метавонад сано хонад, ки замиру сиришти тоҷиконаву орифона дорад. Адабиётшинос Анзурат Маликзода дар ин китоб доир ба рӯзгор, осор ва аҳамияти мероси пойбарҷои модари шеъри порсии тоҷикӣ Робиаи Балхӣ маълумот медиҳад. Ӯ мегӯяд: мувофиқи иттилои сарчашмаҳо танҳо ба ин хулоса расида метавонем, ки Робиаи Балхӣ ҳам асри нисбатан хеле ҷавони устод рӯдакӣ буда, дар охири аҳди салтанати сомониён зистааст. Робиа аз худ ибтикорот нишон дода, асосгузор ва ё пешгоми шеъри зан дар таърихи адабиёти тоҷику форс қарор гирифтааст. Шеърҳои Робиа бо соддагӣ, дилангезии тасвир ва осонбаёнии хеш мумтозанд. Шеъри ӯ бе ҳеҷ такаллуфу суханбозӣ, балки бо соддагии сухани мардум баробар гуфта шудааст. Дӯш бар шохаки дарахт он мурғ навҳа мекарду мегирист ба зорӣ. Ман ҷудоям зиёр, аз он менолам, ту чӣ нолӣ, ки мусоид ёрӣ.

муҳаққиқ дар асоси маълумоти сарчашмаҳо шарҳи ҳоли робиаро баён карда, аснади воқеӣ ва афсонагунаро таҳқиқ намуда хулоса кардааст. аз ҷумла ӯ менависад: зиндагии фоҷиабор ва ишқи пуршӯри робиа ба адибони маъруфе чун шайх фариддуни аттор ва ризо қулихони ҳидоят таъсири амиқе гузоштааст, ки онҳо дар илоҳинома дар ҳаҷми 408 байт ва дигари маснавие бо номи бактошнома дар ҳаҷми 295 байт эҷод карда, шахсият ва сарнавишти ин шоири ормониро ба риштаи тасвир кашиданд. дар китоби «Робиаи Балхӣ ва ашъори ӯ» адабиётшинос Анзурат Маликзода ин маснавиҳоро бо умеди он ки дар шинохти тозаи робиа ба муҳаққиқон ёрие мекунад, овардааст ва зикр намудааст, ки аз мероси адабии робиаи Балхӣ ҳамагӣ 55 байт, 7 ғазал, 4 дубайтӣ ва 2 фард байт боқӣ мондааст. вале аз ин миқдори хеле ками ашъори вай, қариҳаи зотӣ ва истеъдоди баланди шоирии ӯ пайдост. муҳаққиқ барои пешниҳод ва дастрасии ҷомеа ба чунин матолиб зиёд меҳнат ба харҷ медиҳад. масалан, нигоштаҳо ва таҳқиқи донишмандону пажӯҳишгарони тоҷику эрониро мутолиа намуда, сипас бардоштҳои худро аз он ба қалам медиҳад. заминаи асосии муваффақият дар ҷодаи пажӯҳиш барои адабиётшинос Анзурат Маликзода ин кори пайваста дар осорхонаҳову китобхонаҳои ватанӣ, иштирок ва суханронӣ дар семинар машваратҳои илмӣ дар дохилу хориҷи кишвар ва инчунин омӯзишу огаҳӣ аз маҷмӯи мақолаву китобҳои интишоршудаи донишмандони тоҷикистону эрон мебошад. аз ҷумла профессор Худои Шариф, Абдушукури Абдусаттор, Матлюбаи Мирзо Юнус, Аҳмад Идорачии Гелонӣ ва Маҳмуди Мудаббирист. боиси зикр аст, ки Анзурат Маликзода маҷмӯаи ашъори боқимондаи Робиаи Балхиро бо номи «Дарёи каронанопадид» соли 2010 бо хатти кирилӣ ва форсӣ таҳия ва мураттаб намудааст, ки ин маҷмӯаи ашъор ҳоло дар дасти алоқамандони шеъру адаби тоҷик аст. воқеан чеҳраи намоёни ин шоири тавоно, асосгузори шеъри занонаи тоҷикро, бонуи донишманд Анзурат Маликзода бисёр олимона, одилона ва муаддабона таҳқиқу ташфиқу тарғиб намудааст. бо овардани ин иқтибос аз сарсухани муаллиф чун далели муътамад иктифо мекунем. ҳатто андешаҳои ахлоқиро метавон аз мероси ками Робиаи Балхӣ пайдо кард, ҳамон гуна ки дар ин байт: «Қадаҳ гир чандею дунё нагир, ки бадбахт шуд он ки дунё гирифт».

дар таҳия ва танзими он саҳм гузоштем. Коргардон Асҳоби Юсуф, муаллиф ва ровӣ ман Фирӯза Саид. Хуш бошед.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7.

0: дар душанбе соат 15. Салом шавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Мафтуна Холматзода. Дар назар аст ки аз рӯи натиҷаҳои конференсияи чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор солҳои 2018 2028 ки аз 25 то 28 май соли 2026 дар шаҳри душанбе баргузор мегардад, се санади муҳими ҷамъбастӣ, аз ҷумла эъломияи душанбе, хулосаи ҳамраисонии конференс ва саҳми раванди оби душанбе ба конференсияи оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 қабул карда шаванд. таъкид намуд муовини вазири корҳои хориҷии тоҷикистон саноӣ бойзода. ба иттилои саноӣ бойзода, ин санадҳо паёмҳои калидӣ, тавсияҳои стратегӣ ва иқдоми амалиро барои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи об дар бар гирифта барои пешбурди минбадаи рӯзномаи ҷаҳонии об заминаи мусоид фароҳам меоранд. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар форуми дуюми занони осиё ки 13-15 май дар шаҳри бухорои ҷумҳурии ӯзбекистон баргузор гардид иштирок намуданд, хабар медиҳад агентии миллии иттилооти тоҷикистон ховар. форуми мазкур ҳамчун платформаи байналмилалӣ барои баррасии масъалаҳои марбут ба баробарии гендерӣ ва тавонмандсозии занон дар минтақа доир гардида, намояндагони парлумонҳо, олимон, соҳибкорон ва коршиносонро аз зиёда аз 40 кишвари осиё ва созмонҳои байналмилалӣ ба ҳам овард. тибқи иттилоъ мавзӯи аси форум сармоягузорӣ ба занон асоси рушди устувор ва се намудани имконияти сиёсии иқтисодии иҷтимоӣ ва экологии занон буд. имсол дар тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии ганҷинаи тарих ва фарҳанги тоҷикон баргузор мегардад. дар айни замон корҳои омодагӣ ба ин озмуни ҷумҳуриявӣ, ки моҳи ноябри соли равон ҷамъбаст мегардад, оғоз шуданд. дар ин хусус аз агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. тибқи иттилои манба, озмун дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии мамлакат гузаронида мешавад. озмун дар робита ба дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири ҳифзи таърихи фарҳанги миллӣ доир мегардад. нақшаи истеҳсоли пилла дар ноҳияи дӯстии вилояти хатлон пурра иҷро кардед. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи дӯстӣ хабар доданд. роҳбарияти ноҳия иттилоъ доданд, ки бо мақсади таъмини иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастаҷамъона меҳнат намуда, нақшаи истеҳсоли пилларо пурра иҷро намуданд. тибқи нақша, соли равон кирмакпарварони ноҳияи дӯстӣ ҳосили фаровон рӯёнида 17 тонна пилла супориданд. аз 18 то 20 май дар кинотеатри алатои шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон рӯзҳои кинои тоҷикистон баргузор мекарданд. тавре аз муассисаи давлати тоҷик филм хабар доданд, дар доираи рӯзҳо филмҳое ки солҳои охир ба навор гирифта шудаанд манзури дӯстдорони синамо гардонида мешаванд. тамошобинон беҳтарин намунаҳои синамои муосири тоҷикро дида, тавассути санъати кино бо фарҳанг, анъана ва зиндагии мардуми тоҷик шинос мегарданд. рӯзҳои кинои тоҷикистон имконияти хуб барои муаррифии дастовардҳои синамои миллӣ ва густариши муколамаи фарҳанги байни тоҷикистон қирғизистон мебошанд. анҷуми барномаи иттилоотии ахбор аз радиои тоҷикистон.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.

0: зерин муқаррар карда мешаванд. Миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ синфҳои 1, 4, 5, 8, 9, 11 ва миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ бакалавр, магистр, ҳамзамон омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимони илмию адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, фарҳангу санъат, аспирантон, унвонҷӯён, номзадони ин ва докторантҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои илмӣ, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун.
1: Як ҷои якум барои ғолиб 70 ҳазор сомонӣ.
0: Ду ҷои дуюм барои ҳар ғолиб 50 ҳазор сомонӣ.
1: Ҷои сеюм барои ҳар ғолиб 40 ҳазор сомонӣ. Мукофотҳои пулӣ барои шоҳҷоизаи озмон.
0: Гурӯҳи синфҳои 1, 4, 5, 11 донишҷӯён, омӯзгорон, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун 140 ҳазор сомонӣ.
1: Мукофотҳои пулӣ барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки шогирдонашон дар озмун ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва шоҳҷоиза мегиранд 20 ҳазор сомонӣ.
0: Маълумоти муфассал тавассути сомонаҳои www.president.tg, фарҳанг.tg, kmt.tg.
2: инҷо душанбе.

кай ки ҷамшид кай буду кавус кай аз ӯ шӯҳра сами наримон шуда яли зовулӣ марди майдон шуда ба таърих аз ӯ монда зинсон асос ки моим имрӯз дорошинос чу табъаш ҳамоса сароӣ кунад ба майдон равад худнамоӣ кунад ба дасти ялонгар диҳад гурз ро такон медиҳад кӯҳи албурз ро ҷузӯ кист дорад чунин ёлу фаш ки гирад ба каф ковоёни дирафш кунад бедилонро бадонсон далир ки рӯбаҳ занад панҷа бар фарқи шир на шаҳнома ганҷист аз илму фан ки рондааст дар вай зиҳар дар сухан чӣ сармоя беҳтар аз ин давлат аст казӯ дар тамоми ҷаҳон шӯҳрат аст зи давраш агар рафта соли ҳазор бувад номи ӯ дар ҷаҳон ёдгор ва инак оғози достони суҳроб гӯяндагон камина нарзулло сорбон беранги кӯҳдоманӣ ва гулнисо замонӣ

зигуфтори деҳқон яке достон бипайвандам аз гуфтаи бостон. Зимуъбад бар он гуна бардошт ёд, ки Рустам баророст аз бомдод. Ғамӣ буд дилаш, сози нахчир кард, камар басту таркаш пурастир кард. Бирафту барахшандар овард пой, барангехт он пил пайкар зи ҷой. Суи марзи туронш бинҳод рӯй, чу шери дижогоҳи нахчир ҷӯй. Чу наздикии марзи турон расид, биёбон саросар пур аз гур дид. Барафрӯхт чун гул рухи тоҷбахш, бихандиду аз ҷой баркард рахш. Ба тиру камону ба гурзу каманд, биафган бар дашт нахчир чанд. Зихору зихошоку шохи дарахт, яке оташе барфрӯзид сахт. Чо оташ пароканда шуд пилтан, дарахте биҷуст аз дари бобзан. Яке наррагуре бизад бар дарахт, ки дар чанги ӯ парри мурғе насахт. Чу бирён шуд аз ҳам биканду бихард, зи мағз устухонаш баровард гард. Бихуфту баросуд аз рӯзгор, чамону чарон рахш дар марғзор. Саворони туркон тани ҳафт ҳашт, бадон дашти нахчиргаҳ баргузашт. Паи рахш диданд дар марғзор, бигаштанд гирди лаби ҷӯйбор. Чу дар дашт маррахшро ёфтанд, суи банд карданш биштофтанд. Саворон зи ҳар су бару тохтанд, каманди каёнӣ дар андохтанд. Чу рахш он каманди саворон бидид, чу шери жиён он гаҳе бардамид. Ду касро ба захми лагат кард паст, якеро сар аз тан ба дандон гусаст. Сетан кушта шуд зон саворони чанд, наёмад сари рахши ҷангӣ ба банд. Пас он гаҳ фиканданд ҳар су каманд, ки то гардани рахш карданд банд. Гирифтанду бурданд пӯён ба шаҳр, ҳаме ҳар кас аз рахш ҷустанд баҳр. Чу бедор шуд Рустам аз хоби хуш, ба кор омадаш бораи дасткаш. Бадон марғзорандарун бингарид, зи ҳар су ҳаме борагиро надид. Ғамӣ гашт чун борагиро наёфт, саросема сӯи самангон шитофт. Ҳаме гуфт какнун пиёда давон, куҷо пӯям аз нанг тира равон. Або таркашу гурз баста миён, чунин тарку шамшеру бабри баён. Биёбон чӣ гуна гузора кунам, або ҷангҷӯён чӣ чора кунам? Чӣ гӯянд туркон ки рахшаш кӣ бурд? Таҳамтан бадин сон бихуфту бимурд. Кунун рафт бояд ба бечорагӣ, ба ғам дил ниҳодан ба якборагӣ. Ҳаме баст бояд силеҳу камар, ба ҷое нишонаш биёбам магар. Бирафтин чунин дил пур аз дарду ранҷ, тан андар балову дил андар шиканҷ.

паяст аз он су куҷо ҷӯйбору наяст туро бошад ар боз ҷӯйи сипос биёби ту подоши некӣ шинос варидун ки рахшам наёяд падид саромро ба се сар бихоҳам бурид баду гуфт шоҳ эй сарафроз мард наёрад касе бо ту ин кор кард ту меҳмони ман бошу тундӣ макун ба коми ту гардад саросар сухун якимшаб ба ман шод дорему дил ваз андеша озод дорему дил ки тундиву тезӣ наёяд ба кор ба нармӣ барояд зи сӯроҳ мор ҳамӣ рахши рустам намонад ниҳон чунон бораи номвар дар ҷаҳон биҷӯему рахшад биёрему зуд аё пурҳунар марди корозмуд таҳамтан зи гуфтори ӯ шод шуд равонаш зи андеша озод шуд сазо дид рафтан сӯи хони ӯй шуд аз муждадил шод меҳмони ӯй

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

композитор, дирижер, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Фозил Солиев вақти зиёди хешро ба эҷоди асарҳои симфонӣ бахшидааст. Ӯ Достони симфонӣ, Рапсодияҳои симфонӣ 2 ва 3 ва як қатор асарҳои дигарро офаридааст. Ҳамаи онҳо аз ҷиҳати нигоҳи забони мусиқӣ ниҳоят пуртаъсир ба таври возеҳ миллӣ мебошанд. Композитори зиндаёт Фозил Солиев дар ҳамкорӣ ва ҳаммуаллифӣ бо композиторони барҷастаи тоҷик Ёқуб Сабзанов, Михаил Цветаев ва Юрий Тер Осипов як қатор асарҳоро навиштааст. Ба эҷоди композитор Фозил Солиев бо диққат назар намудем ва маълум гашт, ки майли ӯ ба театр аз овони ҷавонӣ зиёд буда, бештар оҳангу сурудҳоро барои намоишномаҳои театрҳои мусиқӣ низ эҷод кардааст. Мусиқиҳояш дар намоишномаҳои Туй, Ҳаёт ва Ишқ, Орзу, Вичдон, Ситора, Дил Дили Зайнаб, Ҳуррият, Дилҳои Сӯзон, Сурх ва Сиёҳ, Хор дар Гулистон ва ғайра буда, маҳорати баланди композиторӣ ва дирижёрияш дар ин ҷо ҳам равшан гаштааст. Доираи мусиқиҳои навиштаи композитор Фозил Солиев дар репертуари театрҳо ҳамчун воситаи ёрирасони ифодаи намоишномаи берунрафта дар бисёр ҳолатҳо аҳамияти мустақил пайдо карданд. Бисёр сурудҳои якка, сурудҳо ва дигар порчаҳо аз мусиқии театрияш дар консертҳо ҳамчун асари асил садо медоданд. Композитори маҳбуб Шодравон Фозил Солиев солҳои зиёд ҳамчун дирижёр кор кардааст. Фаъолияти назарраси композиторро боз ба сифати роҳбар дар роҳбарии ансамбли машҳури Рубобчизанон, ки дар он омӯзиши амиқи мусиқии фолклорӣ алоқаманд буд, аз бисёр ҷиҳат асарҳои ӯро бо манбаъҳои халқӣ бойгардондааст маълумот пайдо кардем. Фозил Солиев таваҷҷӯҳ вақти зиёди хешро махсусан ба омӯзиш ва аз худнамоии эҷоди мусиқии Помир бахшидааст. Ҳамкориҳои бисёрсолаи эҷодии ӯ бо театри мусиқии драмавӣ ба номи Рӯдакии шаҳри Хорӯғ самарабахш буданд. Мусиқии композитор Фозил Солиев дорои решаҳои амиқи халқӣ будааст. Фозил Солиев солҳои зиёд узви раёсати Иттифоқи композиторони Тоҷикистон буда, ба ҳайати шӯрои бадеии коллективҳои иҷрокунанда шомил будааст. Фозил Солиев бо ордену медалҳои СССР, грамотаи фахрии Президиуми шӯрои олии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст. Ҳамчун композитор ва дирижёри оркестри созҳои халқӣ, Фозил Солиев тавассути фаъолияти ҷамъиятии хеш дар ҳаёти мусиқии ҷумҳурӣ саҳми бузурги хешро гузоштааст. Кору эҷоди арзишмандаш номи ӯро зиндаву ҷовид мегардонад. шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хониёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Тӯли ин соат дар хидмати шумо будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр, то барномаҳои дигар саломату хушнуд бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Тоҷикон. Тоҷикони Александр Поликарпович Шишов нахустин асари бунёдии доир ба этнографияи тоҷикон аст, ки соли 1990 дар Тошканд ба чоп расидааст. Ин китоб маҷмуаест, ки таърих, расму оин ва фарҳанги рӯзгордории тоҷиконро дар асоси маълумоти то аввали асри 20 ба даст овардаи олимону сайёҳони рус ва аврупоӣ инъикос мекунад. китоби тоҷикони Александр Поликарпович Шишовро мутарҷим Ислом Юсуфӣ зери назари доктори илмҳои филологӣ профессор Сайфиддин Назарзода аз русӣ тарҷума ва нашрияти андалеб соли 2015 чоп намудааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: велосипедони иштирок намудам. соҳаи варзиш дар тоҷикистон рушд намуда истодааст. мехоҳам ки дар оянда дар дигар бозиҳои варзишӣ иштирок намуда ҷои аввалро ишғол намоям.
1: таъкид гардид ки шуғл варзидан ба варзиш, бахусус варзиши сабук, инсонро солиму болидарӯҳ, ҷавону зебо нигоҳ медорад. ҷараёни дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ аз ҷониби ҳайати мутахассисони соҳаи варзиш мавриди назорат қарор дошт ва дар интиҳо ғолибон ва иштирокдорони фаъоли чорабиниҳо бо мукофотҳои таъсиснамудаи ҳайати тадоркот ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия қадршиносӣ шуданд. ҷамшед раҳимбеков аз ноҳияи нуробод барои барномаи ахбори радиои тоҷикистон.
2: дар ноҳияи тоҷикобод бахшида ба рӯзи таҷлили ҷавонони тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо иштироки шумораи зиёди ҷавонону наврасон баргузор гардид. дар ин чорабинии варзиши кормандони мақомоти иҷрия, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва варзишгарон иштирок намуданд.
3: сокини ноҳияи тоҷикобод воҳомниё суҳроб: имсол шумораи зиёдтари сокинони ноҳия дар ин маърака иштирок доранд ва як маъракаи оммавӣ табдил шудааст, чунон ки мушоҳида мешавад. ва воқеан дав ё ҳаракат як чизе аст, ки ҳар сол роҳандозӣ мешавад ва барои саломатии инсон хеле манфиати хеле хуб дорад.
2: мусобиқа бо иштироки ҷавонони синни соли гуногун хеле шавқовар ҷараён гирифта, ҷавонон баҳри ба марра расидан байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. фазлиддин муҳаммадбекзода аз ноҳияи тоҷикобод барои барномаи ахбори радиои тоҷикистон.
4: анҷоми барномаи иттилооти ахбор аз радиои тоҷикистон.
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: мирзо турсунзода мунодии сулҳ дар олам
3: шеър гӯям ояд аз шеърам садои модарам диҳа гӯям бар сарам ояд ҳавои модарам сол хӯрда гарзани рӯзи дучор ояд ба ман гӯямаш ки бош то ҳастам ба ҷои модарам
2: درود شنونده های عزیز، برنامه نوبتی ندای بیداری را به 115 سالگی استاد میرزا تورسونزاده می بخشیم. میرزا تورسونزاده تفکر فراگیر کره زمین و دل درد آشنای داشت. شعرهای میرزا تورسونزاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. امام علی رحمان. мирзо турсунзода 2 майи соли 1911 дар деҳаи қаратоғи водии ҳисор чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. шоир, арбоби ҷамъиятиву сиёсӣ, раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон, шоири халқии тоҷикистон, академики академияи илмҳои тоҷикистон, қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, раиси кумитаи якдилии халқҳои осиё ва африқо, қаҳрамони тоҷикистон. падари мирзо устод турсун яке аз ҳунармандони гулдасти ин водӣ буд. устод турсун мехост ки писараш мирзо соҳиби хатусавод шавад. мирзои хурдсол чанде дар назди муллои деҳа таҳсил кардааст. баъди ғалабаи инқилоби октябри кабир ба рӯи мардуми камбағал дари бахту саодат ва илму маърифат кушода шуд. дери нагузашта дар қаратоғ мактаби нави советӣ ташкил ёфт ва мирзо аз ҷумлаи аввалин талабагони он буд. дар солҳои 1925-26 дар интернати Душанбе таҳсили худро давом медиҳад. солҳои 26-27 дар донишгоҳи омӯзгорӣ таҳсил кардааст. мирзо турсунзода дар солҳои 27-30 дар дорулмуаллимини тоҷикии шаҳри тошканд хонда соҳиби таҳсилоти пурра мегардад. ба сифати роҳбари шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи комсомоли тоҷикистон кор карда, баъдтар бахши адабии театри мусиқи драмавӣ ба номи Пушкини вилояти Лелинобод хуҷанди имрӯзаро роҳбарӣ намудааст. соли 1935 ба иттифоқи нависандагони тоҷикистон ба ҳайси роҳбари шӯъбаи ташкилоти омавӣ ба кор омад ва роҳбарии бахши драматургияро низ ба рӯҳда дошт. соли 1939 раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон интихоб шуд. аз соли 1943 сардори раёсати санъати назди шӯрои кумитаи халқии ҷумҳурии шӯравӣ сотсиалистии тоҷикистон буд. аз соли 1941 то 77 то охири ҳаёти худ раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон буд. ҳунарпешаи халқии тоҷикистон орти қодир чунин хотираҳо дорад:
4: ва дар ин радиф мавзӯи сулҳ, дӯстӣ ва тамоми мавзӯъҳоро дар осори худ устод фаро гирифтаанд ва ҳамаи ин мавзӯъҳо ҷойгоҳи худашонро доранд. инҷо ишора шуд ки устод воқеан ам як бахши зиндагии ҳаёти худашонро ба ҳунар, ба санъат бахшиданд. драмаҳои хеле хуб навиштанд ва либретоҳо навиштанд барои театри опера, филмномаҳо навиштанд барои синамо ва баъд устод ба шаҳри хуҷанд мераванд. дар театри мусиқии тимаскави вилоят конзомаҳо ба номи Пушкин буд. ба ҳайси мудири бахши адабӣ кор мекунад ва дар ҳамин театр ҷони ширини худро пайдо мекунад. дар ҳамин ҷо ошиқ мешавад ба бонуи хонадонашон Савлатбану. ба шарофати ҳамин ҷони ширини худашон баъдан боз ба авҷи шӯҳрат ба бармегарданд ва боз чопи осорашон аз нав эҳё мешавад. خب البته این البته از تلاش ها و از همه آن هنر و استعداد و اینجا البته دست و امایه پدرانه استاد عینی هم احساس می شود. اون زمان ها استاد لاهوتی و دیگران

0: фаъолияти ҷамъиятию сиёсии Мирзо Турсунзода ба ғоят бузург аст. ӯ намояндаи шӯрои олии иттиҳоди ҷамҳурии шӯравии сотсиалистӣ, аъзои комитети марказии ҳизби коммунистии тоҷикистон, раиси кумитаи советии ҳамраии мамлакатҳои осиё ва африқо, аъзои ҳақиқии академияи илмҳои тоҷикистон ва котиби раёсати иттифоқи нависандагони шӯравӣ буд. ҳоло садои устод Турсунзодаро аз хазина бишнавед.
1: شیرها از یاد کردم شیرهای حافظ بستن این چیز ها محبتی نظم به دلی من بسید سخت جای گرفتن من اینکه من برای علم از پسی علم آموختن شدم که برای شاعر شدن پیش از همه یکان علم های دانستن در کار سواد نظم دانستن سواد نظم داشتن لازم برای همین دوشنبه رفتم برای تاشکن رفتم
2: زندگانی می کند تاجی در بام جهان سربلندی را نگر همسایه شد با آسمان نقره خواشد گنبدی سبز از سر از شب تا سحر مثل داماد از تاجیکی سویتی شادمان
0: 24 سپتامبر سال 1981 дар шаҳри Душанбе бахшида ба қаҳрамони Тоҷикистон шоири маҳбубу саршинос муballиғи сулҳу ваҳдат шоири халқии Тоҷикистон Мирзо Турсунзода аз даври гӯшаву канори гетӣ чеҳраҳои шинохта ҷамъ омада буданд. Дар ҳамин рӯз бо ширкати намояндагони сиёсиву фарҳангии кишвар ва меҳмонони олиқадр осорхонаи ёдгориву адабии Мирзо Турсунзода افتتاح گردید. چون این اقدام در حیات سیاسی و فرهنگی کشور واقعه فرحبخش و فراموش نشدنی و ارزنده وصف و ستایش بود. میرزا تورسونزاده ارجمند، شما میدونید که ما هم قلمان با چی محبت و احترام به شما اعتقاد داریم. چنگیز ایدمتوف нависандаи халқии Қирғизистон. Осорхонаи Мирзо Турсунзода ба ду қисм адабӣ ва ёдгорӣ ҷудо шудааст. Аз зиндагӣ ва рӯзгори ибратомӯзи ин шоири хушқалам ҳикоят мекунад. Устод Мирзо Турсунзода аксаран чакидаҳои хомаи сабзашро дар саҳни ҳавлии ҳамин осорхона, ки макони гуворову сарсабз ва иқоматгоҳи ба созебову пироста мебошад, рӯи саҳфаҳои сафед рехтааст, ки онҳо дар минбару маҳфилҳои муҳташами мухталифи кишварчӣ, ки фарои марзубоми меҳан борҳову борҳо садо додаанд. Ва устод Турсунзода ҳамвора бо дифоъ аз сулҳи Тоҷикистон дар тамоми дунё сулҳро тараннум мекарду васф. Вақте ки силсилаи асарҳои Мирзо Турсунзода «Қиссаи Ҳиндустон» ва «Ман аз Шарқи Озод» паси якдигар интишор ёфтанд, онҳо дар адабиёти асри бистуми ҷаҳон рӯйдоди муҳим гардиданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Устод Турсунзода марди сафардида, дунёгашта, оламу одам дида, аз бешу ками даҳр хабар ёфта ва аз дили дунёсонашу ботини оинавораш ба мардумони даҳр баробар муҳаббат эҳдо мекард. Шоир аз аҳди шабоб шайдову сармасту ошиқи кишвари Ҳиндустони афсонавӣ буд ва ниҳоят ба ин диёр рахти сафар барбасту орзуҳои қалбашро бароварда сохт. Устод Турсунзода чунин гуфта буд:
2: тоҷикон мегӯянд, ки ҳеҷ чизи қиматтар барои инсон аз дӯст нест. қитъаи Ҳиндустон, замини Ҳиндустон, мардуми Ҳиндустон бо мардумони мо дӯстанд. Ман дар бораи Ҳиндустон аз овони бачагӣ афсонаҳои бисёреро мешунидам. پدرم حتی حکایه میکرد، حکایه های عجیب میکرد در باره دستان. مایل خواهش دیدن این سرزمین هنوز به من از ایام بچگی در دل من منزل گزیده بود. سال 1947 به هندوستان سفر کنیم.
3: من نهایت به مقصد دیرینی خود داشتم. وقتی که به هندوستان ما رفتیم این مملکت عجیبی را دیدیم.
4: اگر خواهی تو هم جاوید مانی به خاک مول باید ریشه رانی. پسر را تربیت بین ما پدر باد که گردد آن مباریز خلق را یاد. به فرزند آتش عشق وطن را فروزان کن فروزان جهد بین ما.

0: Соли 1949 бо гузораи ду соли таълифи қиссаи Ҳиндустон, бинои мазкур, яъне ҳоло осорхонаи ёдгориву адабии ӯ қомат афрохт. Шоир бо аҳли хонаводааш муқимии ҳамин бино гардиданду тӯли 20 сари сол ҳамин ҷо умр ба сар бурданд. Устод Турсунзода дар ин макон машҳуртарин осори мондагори хеш, Ҳасани Аробакаш, Чароғи Абадӣ, Садои Осиё, Ҷони Ширин, Ман аз Шарқи Озод ва чандеи дигарро эҷод намудааст. Ҳар кадоме аз ин асарҳо аҳамияти баланду воло дошта, шӯҳрату шукӯҳи эҷодиёт ва шахсияти ӯро оламгир кардаанд. Дар қисмати нахустини бинои осорхонаи мазкур дарахти бузурги чормағз пойбарҷост, ки дар шумули ниҳолаки дӯстдоштаи дасти сабзкори устод Турсунзодаро монаду имрӯз ба дарахти хушбарубборе табдил ёфтааст. Давру даври деворҳои биноро тасвирҳои дилкашу гуворои манзараҳои табиати дилфиребу назаррабои кишвари нозанинамон зинат бахшидаанд, ки далолату шаҳомати рӯшани ватандӯстиву меҳанпарастӣ ва ҳисси ифтихори бекаронаи устод Мирзо Турсунзодаро далолат гаранд. Нигораву аксҳои толори қисми адабии осорхона рӯзгори аҳду овони бачагии шоирро ба таркиб мегирад.
1: Руди ман олам дигар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Сарзаминат пурсамар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Даври ман даври қамар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Дидаву дил пуршарар шуд, ту ҳамон асти ҳамон. Осмон дар синаи ту акс андозӣ кунад, бо ҷамоли ту ситора шӯхию бозӣ кунад. Оламиро ҳусни ту аз хештан розӣ кунад, моҳи гардун дар дили шаб гардарафрозӣ кунад. Медави дар кӯҳсору сар ба сангон мезанӣ, уштури масти магар ҳар сӯй ҷавлон мезанӣ. Даст бар сар мӯхарошон рӯхарошон мезанӣ, қатраҳои сардро бар кӯҳсорон мезанӣ. Дар канорат то саҳаргаҳ ҷой кас гирад хуш аст, бо нигори домани ишқу ҳавас гирад хуш аст. Ҷои сабза давра дар болои хас гирад хуш аст, фориғ аз кори ҷаҳон якдам нафас гирад хуш аст.

0: нақшу мақом ва хизматҳои устод Турсунзода дар тарбияву камолёбии адибони аҳди хеш ба ғоят бузургу бебаҳост. Дар ин феҳрист устод Қаноат, Убайд Раҷаб, устод Лоиқ Шералӣ, устод Бозор Собир, устод Гулрухсор ва чандеи дигарон воре адибонро метавон унвон бурд ки тарбият дидаи боғи сабзпарвару ниҳолони дастранҷи устод Турсунзода буданду ситорагони тирашаби адабиёти муосир. Бидуни шак навдаҳои эҷоду хомаи эшон аз маслиҳату машварат ва ғамхориву дастгирии ҳамвораи устод Турсунзода шодоб гардидаанду ҳар кадоме дар майдони адабиёт ҷойгоҳу мақоми шоистаи касб кардаанд. Садои лоиқро аз хазина бишнавед.
1: Аввалин касе ки ба даст ман рафтед, мана шарҳкорҳои устод Турсунзода буд, баъд ёддоштҳои устод Айни. Инҳо ман варақ варақ мехонам ва аз ёд медонед.
2: Устод Мирзо Турсунзода гавҳаршинос буд ва ҳамтур аз ҳар куҷо истеъдодҳоро ҷамъ мекарданд ва мешинохтанд ва онҳоро парвариш медоданд. Мумед Қаноату, Убайд Раҷабу, Гулрухсору, Бозор Собиру, хуб дар он канал банда ҳам ҳастам, ки хеле устод бар ман ҳаққи падарӣ дорам ва агар устод Турсунзода набуданд, ман алҳон дар рӯбарӯи шумо бо шумо суҳбат сарф намекардам. Дар ман набудам дар муҳити адабии тоҷикистон. Интур ҳам хеле устоди сахтгир буданд ва ҳам устоди меҳрибон буданд дар мавриди он ки агар шеъраш ғалате дошт, хеле сахт мегирифтанд ва агар сактае дошт ё агар назари ғалати буд дар он шеър, онам сахт мегирифтанд. Аммо ҳамчун инсон барои як шоири ҷавон, барои қомат афрохтани ӯ ҳамеша меҳрубон ва дилсӯз буданд.

0: шеърҳои Мирзо Турсунзода ба забони бисёр халқҳои ҷаҳон тарҷума шудаанд. Дар ҳама ҷо асарҳои ӯро мехонанд, дар ҳама ҷо ӯро дӯст медоранд ва бо хушнудӣ истиқбол мекунанд. Мирзо Иброҳимов, нависандаи халқии Озарбойҷон. Дар солҳои 60-70-уми қарни рафта, устод Турсунзода ба сифати ходими бузурги давлативу ҷамъиятӣ ва ҳомии сулҳу амният дар саросари гетӣ аз шӯҳрату шон ва муҳаббату маҳбубияти вижае бархурдор буд. ӯ ба ҳайси раиси кумитаи шӯравии якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африқо ифои вазифа кардааст. Дар ин аҳду овон маҳбубияти шоир дар атрофу акнофи Тоҷикистон чӣ ки бурун аз марзи меҳан ақсои сайёра доман густурда оламиён Турсунзодаро ҳамчун суруши сулҳ эътироф карда буданд. Шодам, аммо мехӯрам ғамҳои халқи дигаре дар назар меоварам тороҷ гашта кишваре. Ин байт афкори сулҳпарастиро дар худ таҷассум мекунад. Устод Мирзо Турсунзода ба мардум бо забони дил ва нигоҳҳои дӯстонаву муҳаббатомез сухан мегуфт. Покистониён ашъори ӯро бо шӯру шавқи беандоза мешуниданд, лаззати зиёди рӯҳӣ ва маънавӣ мебардоштанд. Файз Аҳмади Файз, адиби маъруфи Покистон. Қалъа аз як пояи девор нест, боғ аз як буни пурбор нест, рӯи олам дидан одам дидан аст, неку бадро дар ҷаҳон санҷидан аст. Шоири хушбаён Раъной Мубориз чунин назар дорад.
1: Инчунин дар мақоми раиси кумитаи шӯравии якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африқо ифои вазифа кардан ба Мирзо Турсунзода имкон додааст ки ба кишварҳои гуногун сафар намуда, симои зан модари шарқро бо ҳама латофату назокат, шарафу ғурур, талошу пайкор ва ҳастии ибратомӯзаш дар зевари тасвир биорояд. Нахустин шеъри ба ин мавзӯъ бахшидаи Мирзо Турсунзода ба модарон ном дошта, шоир образи модарро дар он офарининда, ҷӯянда, созанда, фаъолу соҳиб ҳуқуқ, бо фарҳанги соҳиб маърифат ва масъулиятшинос рӯи коғаз овардааст. Баъдтар ду шеъри дигари Мирзо Турсунзода бо номҳои Хайр модари азиз ва Ризои модар дар айни шурӯи ҷанги бузурги ватанӣ соли 1941 эҷод шуданд. Шоир дар ин шеърҳо модарони тоҷикро ҳамчун занону бонувони диловару ватандӯст, ғамхору вафодор ва мураббиву тарбиятгари ҷавонмардону далерон тасвир намудааст. Солҳои 60-70-уми қарни 20 Мирзо Турсунзода бештару ҷиддитар барои офаридани образи модар рағбат карда, шеърҳои модарам ва дасти модарро эҷод кард. Дар шеъри дили модар баробар ба ёдкарди ғаму андӯҳ, инчунин нерӯмандии равонӣ ва ифтихору сарбаландии модарон баъди ҷанги хонумонсӯз равшан эҳсос мешавад. Шоир аз номи модарон мегӯяд ки агар аз гирья кардан об мешуд дил, дили ман буд. Ба сели ашк мешуд ғарқ манзил, манзили ман буд. Агар осон намегардид мушкил, мушкили ман буд. Ба зери мавҷи дарьё монда соҳил, соҳили ман буд. Устод Мирзо Турсунзода танҳо васофи ҳусни расо ва зебоии зани тоҷик нест, балки шореҳу тасвиргари корномаҳои созандаву омӯзандаи ӯ ҳам ҳаст. Шоир занро гармиву ҳарорат ва нуқтаи меҳвари сохтанҳову бунёдкарданҳо мешуморад. Шоир бо ҳастии пур аз муҳаббат менависад: зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо. نورسیده باده در جام میمانده ما زن اگر ما را نمی بخشید عمری بر دوام به تخلص به نسب به نام میمانده ما در آینه اشعار غنایی میرزا ترسنزاده زن نیک بخت و خوش اقبال به هر کار و عمل نیک باستاب می شود از این رو شاعر در شعرهای زن اگر آتش نمی شد چشم من درد من بالا گرفت و چندین شعرهای دیگرش ان همین مضمون رو خیلی خوب برشته تصویر کشیده است
2: از روزهای اول دانی مرا عزیزم که از زندگی آسان میخواستم گریزم مانند رعد و برقی با ابرها ستیزم چون بتهای سرسبز از مغز سنگ خیزم از فرق کوهساران چون شرشره بریزم تا این که در دیاری کوهی صدا دهم من از خیش قطره ها را هر سو هوا دهم من روزی که می نمودم روی تو را نظاره می خواستم که آرم از آسمان ستاره بر گوش تو آویزم آن را چه گوشواره می گشت اگر دلی من از ضرب عشق پاره در آرزوی وصلت می زیستم دوباره اثبات تا نمایم صدق و وفای خود را هم ابتدای خود را هم انتهای خود را

фаъолияти эҷодии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1930 оғоз мешавад. Нахустин маҷмуаи шеърҳои ӯ бо номи «Байрақи Зафар» аз чоп мебарояд. Сипас шеъру достонҳои «Ба эҷодкорам», «Манзараҳои Хуҷанд», «Офтоби мамлакат», «Хазон ва баҳор», «Суруди ҷавонӣ», «Мамлакати тилоӣ», «Оҳанрабо», «Халқи далер», «Чаманистон», «Водии Ҳисор», «Мо аз Хоруғ омадем» ва ғайра дастраси хонандагон мегарданд. Эҷодиёти Мирзо Турсунзода дар солҳои минбаъд дар маҷмуаҳои «Пайғом», асарҳои мунтахаб, «Чароғи абадӣ», «Ман аз Шарқи озод» ба таб мерасанд. Дар шеърҳои «Ҳамшираҳо», «Ба ҷанг», «Хотираи капитан», «Ҳаргиз», «Баҳодури тоҷик», «Паҳлавони интиқомгир», «Рафиқи азиз», корномоиҳои ҷангӣ бо шӯру ҳаяҷон тасвир ёфта, ғояҳои ватанхоҳию душманбадбинӣ талқин мешаванд. Дар солҳои ҷанг устод Турсунзода достонҳои «Писари ватан», «Барои ватанро» ҳамроҳи Абдусалом Деҳотӣ эҷод мекунанд. Ҳаракатҳои озодихоҳи халқҳои Осиё ва Африқо дар силсилаи асарҳои устод Турсунзода «Ман аз Шарқи озод», «Қиссаи Ҳиндустон», «Садои Осиё», «Чароғи абадӣ», «Ҷони ширин», «Роҳи нури офтоб» ва «Достони аз Ганг то Кремл» ва ғайра ба ғоят тасвири зебо ёфтаанд. Соли 1960 ҳукумати Шӯравӣ хизматҳои барҷастаи шоирро ба назар гирифта, барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои Садои Осиё ӯро бо ҷоизаи Ленинӣ ва соли 64 барои достони Ҷони Ширин бо ҷоизаи давлатӣ ба номи Рудакӣ сарфароз мегардонад. Фаъолияти тарҷумонии устод Мирзо Турсунзода низ самарабахш будааст. Адиб як қатор асарҳои Пушкин, Шевченко, Некрасов, Самад Вурғун, Зулфия, Анатолий Сафрон ва дигар қаламкашони варзидаи халқҳои гуногуни собиқ Иттиҳоди Шӯравиро бо маҳорати баланд тарҷума намудааст. Мероси адабии устод Мирзо Турсунзода ба чандин забонҳои мамлики хориҷӣ тарҷума ва нашр шуданд. Мирзо Турсунзода дар ҳама ҷо, ҳам дар шарқ, ҳам дар ғарб шинохтааст. Нутқҳои оташин ва ашъори рангини ӯ аз сари минбарҳои баланд ба дили сулҳпарварон ва муборизони озодӣ нерӯ ва илҳоми тоза бахшиданд. Николай Тихонов, шоир ва қаҳрамони хизмати социалистӣ. Барои достони «Аз Ганг то Кремл» бо ҷоизаи байналмилалии ба номи Неҳру қадрдонӣ шудааст.

Устод Мирзо Турсунзода шоири ватанпарвар буд. Бинобар ин қисмати беҳтарини эҷодиёташ ба васфи ватан ва мардуми он бахшида шудааст. Турсунзода ҳамчун мубориз ва тарғибгари сулҳу амонӣ ва тарафдори ғояҳои байналмилалӣ борҳо бурун аз марзи меҳан сафарҳо анҷом дода дар роҳи мустаҳкам кардани сулҳу дӯстии мамлакатҳои ғарбу шарқ хизматҳои беназир кардааст. Устод Турсунзода 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе дунёи фониро абадулабад тарк гуфт. Ҷасади шоир дар оромгоҳи Лучоби шаҳри Душанбе ба синаи хок супурда шудааст. Равони ин устураи назму насри муосир шод буд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки ба 115 солагии мунодии сулҳу дӯстӣ дар олам қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода бахшида будем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, коргардон Абдуманони Раҳмон. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: али се гуна муҳаббат, интизом ва ҷиддият мебошад. Се амал аз оилаи солим сарчашма мегирад. Оила макони муқаддаси аст ки кӯдак дар он ба воя мерасад. Одоб, ахлоқ ва муоширати иҷтимоӣ низ аз ин ҷо сарчашма гирифта инкишоф меёбад. Дар ин хусус донишмандон тарбиятгарии бузурги рус Ленски чунин навиштааст: кӯдак дарки олами инсонро аз модар ва аз рафтори модар ба кӯдак, аз муносибати падар ба модари кӯдак сар мекунад. Таъсифона нуқтаи дигаре ки ҳоло дар хонаводаҳо дар тарбияи фарзанд фаромӯш шудааст, ин мутолиаи китоб дар муҳити оила мебошад. вақте волидайн дар назди фарзанд китоб мутолиа мекунад ё китобро ҳамчун ганҷи маъони ҳифз менамояд, албатта ин ба тарбияи фарзанд таъсиси мусбӣ мерасонад. агар волидайн пораи аз қисса ё ҳикоя шеър хонад ба фарзандони хеш нақл кунанд, ба фарзандони роҷеъ ба муҳтавои китоб саволу ҷавоб намоянд, шавқи китобхониро дар онҳо бедор месозанд. устод Садриднаъни бисёр ба маврид қайд дааст. хушбахт он касе аст ки дар хонадони ӯ касе ба илму бетарбия набошад. бо назардошти тараққиёту ва пешравии ҷамъият, тарбияи насли наврас низ ба худ таваҷҷӯҳи бештареро талаб мекунад. зеро мушоҳидаҳо ва омӯзишҳои педагогию психологии солҳои охир нишон медиҳад ки бо вуҷуди дар даврони истиқлолият дар бунёди оилаи устувори тоҷик ба муваффақиятҳо ноил шуданд, мушкилоти муваффақ ба замони нав ба вуҷуд омадане ки ба раванди таълиму тарбия фарзандон таъсири манфӣ мерасонанд. حقوق وایرونکنی های نابالغان نشعمندی سرایت شوی از بیماری های ویسپید مهاجرت تأثیر تمدن های خارجی تعصب دینی و غیره از جمله چنین مشکلات می باشد. حیات سالم ملت از فضای سالم اویله منشأ می گیرد. اویله چون زینه اولی بنیاد جامعه نقش محوری در گسترش آن را دارد. تا کدام حد وضع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی اویله ها در سطح بلند باشد به با همان اندازه آن به رشد و پیشرفت دولت و ملت مساعدت می نماید. худи таҳким ва таъмини саодату хушбахтии оила як шеваи бархурди инсониятгароёна ва яке аз рукунҳои асосии низоми давлатдорӣ мебошад. мусаллам аст ки ҷомеаи солим аз оила ва насли солим ташаккул меёбад. вобаста ба ин, аз тарафи сарвари давлат соли 2015 дар кишвар соли оила эълон гардида буд ки аз муҳимтарин иқдомҳои сиёсии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар самти солимии генофонди миллат маҳсуб меёбад.
1: насимҷон исоев дар идомаи суҳбат гуфт ки шаклгирии оила ва ҷомеа дар сатҳи давлат ба маънои миллатсозӣ мебошад, зеро оила ва ҷомеа ҳангоми таъсиси як ҷомеаи устувор ва боэътимод нақши муҳим мебозанд.
0: оила ва ҷомеаро дар сатҳи давлати ташаккул додан маънои миллатсозист. сарвари давлат дар аксар суханрониҳои хеш ба масоили муносибатҳои ҳасанаи байни аъзоёни оила, тарбияи дурусти фарзандон, махсусан эҳтироми бонувон ишора менамояд. набояд фаромӯш набуд ки дар оила арзгузорӣ ба расму маросими миллӣ ва давлатӣ, ин пост доштани фарҳанги миллат аз маросими давлативу миллӣ унсури фарҳанги миллиро эҳьё месозад. миллатҳои аврупоӣ бо эҷод ё омехта кардани маросим ё рӯзҳое ки моҳияти таърихӣ ва илмӣ доранд, ғановати фарҳангии худро такмил ва ғанӣ гардонидаанд. фарҳангро низ бояд такмил дода ва ғанӣ гардонид. дар навбати хеш, фарҳанг иборат аст аз барномаҳои хоси оилавӣ, ҷашнҳои миллӣ, идҳо, расми динӣ, муошират бо дӯстон ва талош барои илмуомӯзӣ аз синни кӯдакон то ба камолот расидан. ин ҷо анъанаи фарҳангӣ ва тарбияи миллие ки гузаштагони мо доштанд ба мо кӯмак мерасонад. дар кӯдакон эҳтироми волидайн, огоҳмандию фарзанд аз маросим ва омӯзиши таърихи гузаштаю ҳозираи ривоҷу равнақ додан аз манфиат холӣ нест. зикр намудан ба мавриде аст ки дар баъзе минтақаҳои кишвар оиларо бар пояи суннати авлоди байни хеш табор барпо мекунанд. кам иттифоқ меафтад ки ҷавонон аз рӯ и муҳаббат хонадор шаванд. ҳолатҳое ҳам аст ки ҷавонон ҳамдигарро бо истилоҳи хуш мекунанд ва оиладор мешаванд, вале дере нагузашта аз ҳам ҷудо мегарданд. мутаассифона баъзе ҷавонон бидуни омодагӣ дар асоси баҳамоии марду зан оилаҳо пайдо шуда фарзандон ба дунё меоянд. одами солим оилаи солим, ҷамъияти солим, давлати солимро пойдевор аст. бинобар ин, инсони бо фарҳанг пеш аз он ки оила барпо намояд, бояд дар интихоби ҳамсар андеша намояд.
1: хулоса фарҳанги оиладорӣ ба маънои устувор ва дуруст ташкил кардани муносибатҳо дар дохили оила ва ҷомеа аст. вақте ки оилаҳо дар ҷомеа дар асоси арзишҳои фарҳангӣ, ахлоқӣ ва иҷтимоии дуруст тарбия ёфта амал мекунанд, онҳо ба рушди устувор ва боэътимоди давлат ва миллат кӯмак мерасонанд. در تهیه برنامه سهم داشت

0: дуруд шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи таърих ва назарияи шашмақом дар қироати муаллиф. Гуфтори 25-ум.
1: Bobby said.

назарияи ҳунари шашмақом таҷассуми диди бадеии миллат дар сарахбор матни яке аз ғазалҳои маъруфи классикӣ мавриди амали оҳанг ё худ кор қарор мегирад ва кулли нозукиҳои маъниву мундариҷаи он таҷассуми мусиқии хешро пайдо мекунад хатти лирикӣ фалсафӣ ирфонӣ ва дигар ҷанбаҳои рамзии ғазал дар авҷу фуровардҳо чунон ба тасвир меоянд ки гӯё шоир онро худи ҳамин лаҳза аз нав эҷод карда бошад дар сатҳи услуби композитсионӣ бошад чӣ тавре ки гуфта гузашта будем ҳар байти алоҳидаи ғазали классикӣ дар оҳанги мақом хатти махсус ва мустақили мусиқиро соҳиб мегардад матлаи ғазал дар хатти аввал бо номи даромад суруда мешавад ва дар ин асно оҳанги мақом симои асосии он ба дараҷаи кофӣ аён карда мешавад даромад яъне намоиш додани чеҳраи мушаххаси оҳанги мақом ва бо ҳамин роҳ ворид сохтани шунаванда ба олами образҳои ғазал ва рамзҳои лаҳн байтҳои дигар бо номи миёнхат ду наср авҷ намуд ва ниҳоят фуровард маъмул мебошанд пайдост ки дар ин сурат байти фуровард ин ҳамон мақтаи ғазал аст ки дар он хулосаи мантиқии ғазал ифода карда мешавад ва дар айни замон оҳанг аз сайри авҷҳои баланд ба нуқтаи асосии мақом бармегардад пас аз адои оҳанги сарахбор фавран бидуни таваққуф якчанд тарона иҷро карда мешаванд ки онҳо чӣ аз лиҳози зарбу оҳанг ва чӣ аз ҷиҳати матни шеърӣ характери соф мардумӣ доранд дар эҳсоси шунаванда дунёи нав образҳои самимонаи таронаҳои мардумӣ ки ба матни байтҳои пароканда ё худ рубоёти халқӣ суруда мешаванд таҷассум мегардад пас аз вуруди маъниҳои амиқ ва фалсафии ғазал дар драматургии мусиқӣ гӯё лаҳзаи марҳилаи таваққуфи амалҳои душворфаҳм ба миён меояд ба иввази нолаҳои маҳрамона ва ҷонгудози сарахбор дар мусиқии таронаҳо саҳнаи базму хурсандии оммавӣ тасвир карда мешавад таваҷҷӯҳ фармоед ба матни чанд таронаи машҳур ки дар мақоми наво пас аз адои сарахбор иҷро карда мешаванд пай бурдан душвор нест ки характери базмороӣ ва шӯху соддаи ин таронаҳо ба решаҳои мардумии онҳо далолат мекунанд ва шояд аз мазмуни ин ё он базми маросимии мардумӣ таҷлили наврӯз ё худ тӯёнахонеҳои созандагон гирифта шуда бошанд мутаассифона алҳол мухлисони шашмақом аз олами ҳазоррангаи таронаҳои шашмақом ба дараҷаи кофӣ бархурдор нестанд ва мин баъд бояд таваҷҷӯҳи аҳли ҳунар ва шунавандагони асили шашмақом ба мазмуни таронаҳо бештар ҷалб карда шаванд ба хотир меоварем ки навъи тарона дар адабиёт ва мусиқии ҳирфаии тоҷикӣ таърихи хеле қадима дорад ва ҳанӯз аз замонҳои сосониён дар шакли троник маъмул буданд

дар сохтори шашмақом ин гуна мавқеи мустаҳками композитсиониро соҳибгардидани таронаҳо қабл аз ҳама аз он дарак медиҳанд ки таи асрҳои зиёд ба системаи мақомҳо ҳамаи дастовардҳои ҳунари мусиқӣ ва сарояндагии мардумӣ ворид карда шудаанд. хушбахтона ин омил имкон медиҳад ки дар сатҳи далелҳои илмӣ аз боби соҳиб ва офарандаи асосии системаи шашмақом будани халқи тоҷик бо боварии том сухан ронем. гурӯҳи шӯъбаҳои дуввум олами дигарест дар кавни бузурги оҳангу таронаҳои шашмақом. дар маркази ин гурӯҳи шӯъбаҳо саут қарор дорад ки мувофиқи анъана дар ҳар мақоми алоҳида якчанд саутҳо иҷро карда мешаванд. саутҳои дар дохили ин ё он мақом иҷро карда шуда одатан бо номи мақоми асосӣ вобаста буда дар доираи оҳангии ҳамин мақом амал мекунанд. аммо гуфтан ҷоиз аст ки дар мавриди саутҳо доираи зарбу усул ва лаҳнии мақомҳо хеле фароғ мегарданд. даҳҳо падидаҳои нав тоза аз олами оҳангҳо вориди силсилаи саутҳо мешаванд. инҷо як намуд саҳнаи бузурги ҳунариеро мебинед ки дар он бо навбат ҳунармандони мавозеи мухталиф ҳунарнамоӣ мекунанд. инҷо лаҳну таронаҳои ироқу аҷам, исфаҳону самарқанд, дарвозу хуҷанд, марву ҳирот, бухорову бадахшон паси ҳам садо медиҳанд ва гӯё як симфонияи муҳташами оҳангиро ба вуҷуд меоранд. қабл аз ҳама бояд зикр намуд ки худи истилоҳи саут ба ду маънӣ ишора мекунад. яке саут ба маънои садо, овози мусиқӣ ва дуввуми саут ҳамчун номи навъи машҳури мусиқии классикӣ мардуми шарқ. ногуфта намонад ки имрӯз ин истилоҳ дар тамоми олам мавриди истифода қарор гирифтааст дар шакли сюита ва таърихи интиқоли он ба аврупо тариқи испониё ҳанӯз асрҳои 10-11 хеле аҷиб аст. дар авоили асрҳои тобеи арабҳо гардидани испониё ба он ҷо иддаи зиёди мусиқачиёну сарояндагон ҳиҷрат намуда буданд ва онҳо суннатҳои зиёди мусиқии классикии арабро ҳомили олами фарҳангии испания намуданд. дар қатори ин суннатҳо силсилаи машҳури саутҳои арабӣ низ қарор доштанд ки дар мамолики мағриб тибқи шеваи хоси арабҳои он ҷо саутро сут талаффуз менамуданд. ҳаминаш маълум аст ки анъанаи саутнавозӣ ва саутхонӣ қаблан ба мағриб ва кишварҳои араб аз осиёи миёна интиқол дода шуда буд. навъи мусиқии саут дар маданияти мусиқии моварон-наҳр ин силсилаи чаҳор ё панҷгонаи сурудҳо мебошад ки дар доираи як мақоми муайян иҷро карда мешавад ва бобҳои он танҳо аз лиҳози зарбу усул фарқ мекунанд. яъне саутхонӣ ин дар доираи як мақом хондани якчанд бобҳои овозиро бо зарбҳои гуногун ва бо матнҳои гуногун дар бар мегирад. ба маврид аст ки барои хонандагон чанд нуктаҳои муҳими саутро дар фарҳанги мусиқии аврупо ошно созем. дар эҷодиёти бах, композитори бузурги немис асри 18, мавқеи жанри сюита хеле бузург аст ва аслан гирем маҳз ӯ композитсияи ин жанрро бо тамоми нозукиҳояш ва дар сатҳи олии бадеӣ барои аврупоиён эҳдо намуд. лекин бояд тазаккур дод ки услуби эҷодии сюита маҳз дар пайравии саутҳои шарқӣ сурат гирифтааст. яъне оҳанги муайян дар доираи силсилаи сюита бо чанд намуди мухталиф паси ҳам такрор карда мешавад. саутҳои шашмақом падидаи олии ҳунари мусиқӣ ба шумор мераванд ва дар қатори беҳтарин намунаҳои пайвандии шеъру оҳанг ва зарбу усул қарор гирифтанд. дар доираи силсилаи саут панҷ усул истифода карда мешавад ва зимнан бояд зикр кард ки номи ҳар шӯъбаи алоҳида маҳз бо номи ҳамин усул вобаста аст. ин усулҳо чунинанд: усули саут, усули талқинча, усули қашқарча, усули соқинома ва усули уфар. ин навъи композитсияи мусиқиро ҳанӯз дар асрҳои миёна кор ба усул меномиданд. яъне инкишофи образҳои оҳангӣ тавассути истифодаи усули нав, ки худ аз худ ба симои оҳанг ҷилои тоза мебахшад.

алфози нақарот ин ҳамон калимаҳои ёварӣ нақароти ба монанди яло яллало дӯст ҷонам ва ғайра ба шумор меравад ки сароянда аснои комил намудани оҳанги мақом пас аз талаффузи матни асосии байт аз онҳо истифода мекунад барои боз ҳам рӯшантар дарк намудани вижагиҳои савти асри миёнагӣ боз ба гуфтаҳои мароғаӣ муроҷиат мекунем иқтибос аммо савт ва онро миёнхона ва ташйиа набошад ва он ақраб бошад ба қулубан нос қалбҳои мардум ва агар хоҳанд бар як тариқа ғазалеро ҳарчанд байт ки бошад тавон адо карданд

аз шарҳи мароғаӣ маълум мегардад ки ин ҷо сухан аз намуди хеле соддаи овозхонӣ, услубе ки тибқи он алфози шеър дар нақарот айнан баробари оҳанг мебошанд ва ҳамон лаҳзае ки мисраъ ба охир мерасад, оҳанг низ қатъ мегардад. Дар рисолаи муаллифаш номаълуми бахшида ба илми мусиқӣ доир ба савт маълумоти нодир, вале ба назари мо ҳамчунон ғалат оварда шудааст. Бидон ки возеъ ин назм дар мусиқӣ накисост ки дар хидмати хусрави парвиз буда, қабл аз вай касе савт ва нақш набаста аст.

ин қабил чуноне ки мегӯянд анахронизмҳо дар саҳифаҳои дастхатҳои қадим хеле зиёд дучор мегарданд ва аснои таҳқиқ бояд ба инобат гирифт ки на ҳамаи муаллифони рисолаҳои мусиқӣ мутолиаи хуби илм ва таърихи мусиқӣ доранд ва баъзан кӯшиш мекунанд ки аз худ низ чанд намунаи ба матни маълум илова намоянд дар мавриди маълумоти дар боло зикр гардида чунин бояд шарҳ дод ки албатта савт ва нақш бо ин унвон дар замони сосониён маълум буда наметавонистанд зеро дар он давра ин намуд сурудҳоро троник ё худ срот мехонданд аммо бояд иқрор шуд ки муаллифи рисола шояд кӯшиш намудааст ки бо ҳамин минвол қадимӣ будани навъи маълуми замонашро таъкид намояд ҳаминаш дақиқатан муқаррар карда шудааст ки дар системи мусиқии классикии асрҳои миёна савт ба сифати яке аз ҷузъи 17 алҳони машҳури мавзун машҳур гардида буд дар қатори нақш пешрав қавл амал ва тарона дар ин хусус камолиддини биноӣ дар рисолаи мусиқии хеш чунин маълумот овардааст иқтибос бидон ки лаҳн бар ду қисм аст мавзун ва ғайримавзун аммо мавзун он бошад ки мақрун бувад ба даври аз адвори иқоия ва ғайримавзун бар хилофи он ва онро навохт хонанд аммо лаҳни мавзун он чи машҳур аст 17 аст пешрав савт амал басит қавл ва ғайра охири иқтибос

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи матни китоби доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомӣ бо номи «Таърих ва назарияи шаш мақом» дар қироати муаллиф шунидед. Анҷоми гуфтори 25-ум.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Нақлу ривоят.
2: Ҳикояҳои ҷолибу шавқовар.
1: Образҳои мусбату манфӣ.
2: Тасвири воқеаҳо.
1: Васфу ситоиш.
2: Образҳои бадеӣ.
1: Воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
2: Ҳар ҳафта барномаи бардошт
1: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
2: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
1: қисса мекунад.
2: Қисса мекунад.
3: ба ҳама онҳое ки мехоҳанд бо як бардошти нек рӯзи худро оғоз кунанд. шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи бардошт аст тақдими шумо аз радиои Тоҷикистон. бо шумо ҳастем масъулони барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. дар ин нашри барнома қиссаи ривояти сӯхтиро аз устод Сотин Мулуғзода таҳия кардем. нахуст маълумоте дар бораи ин адиб. Соти Мулуғзода, 2 сентябри соли 1911 дар деҳаи Варзики ноҳияи Чус, вилояти Намангони Ҷумҳурии Узбекистон дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. Волидони Сотимхон аз табақаи кишоварзони камбизоат, вале соҳибдил буданд. Модараш зани босавод буда, гоҳе машқи шеър мекардааст. Сотимхон дар синни 9 солагӣ аз модар ва дар 10 солагӣ бошад аз падар бенасиб мемонад. баъдан вай дар мактаби усули нав, ки дар Чус ташкил шуда буд ва таҳсил фаро гирифта мешавад. Соли 1925 ба сафи донишҷӯёни дорулмуаллимини тоҷикии шаҳри Тошканд пазируфта шуда, соли 1932 умро хатм мекунад ва як сол дар ҳамин муассисаи таълимӣ ба касби муаллимӣ машғул мешавад. 4 соли таҳсил ва як соли фаъолияти муаллимӣ дар дорулмуаллимин дар ташаккули шахсият ба ҳисси худшиносии Сотимхон мусоидат менамояд. ӯ дар ин муддат ба эҷодиёти Рӯдакиву Фирдавсӣ ва дигар шоҳсутунҳои адабиёти ҳазорсолаи тоҷик шинос мешавад. Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Нисор Муҳаммад, Абдурафи Фитрат бар ин шахсиятҳои фарҳангии тоҷик вомехӯрад. аввалин романи Сотим Улуғзода Навобод соли 1953 мебошад, ки он ба масъалаҳои муттаҳидкунии хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ободонии деҳоти Тоҷикистон дар даврони шӯравӣ бахшида шудааст. ин асар дар таърихи адабиёти давраи нави тоҷик мавқеи муайян дорад. асарҳои Насрии Восеъ соли 1967, ривояти Суғдӣ соли 1975, Достонҳои Шоҳнома соли 1976, 1977, Фирдавсӣ соли 1985 ба мавзӯъҳои таърихӣ бахшида шудаанд. дар эҷодиёти Сотим Улуғзода охирин асари калонҳаҷми ӯ Фирдавсӣ мавқеи босазо дорад. Фирдавсӣ романи муҳташам буда, мавзӯъ ва масъалаҳои зиёди ватанпарастиву хештаншиносиро дар бар мегирад. нависанда дар маркази сюжети роман нақши Ҳаким Фирдавсиро гузошта, ӯро ба сифати шоири ҳақҷӯ, ростгӯ, ватанпараст, додхоҳ ва олиҳиммат тасвир менамояд. дигар образҳои асар аз ҷумла Фотима Бону, ҳамсари Фирдавсӣ, Манижа ва Хушанг, фарзандони Фирдавсӣ, Абдудулаф, Муҳаммад Лашкарӣ, Ҳусайн Кутайб, Салоҳиддин Дуредгар, Унсурии Шоир дар такмили образи асосӣ саҳм гирифтаанд. адиб бо эҷоди Фирдавсӣ дар таърихи адабиёти давраи нави тоҷик як навъи тозаи романнависиро кашф намуд. ходими шоҳистаи санъати Тоҷикистон Сотим Улуғзода 25 июни соли 1997 дар шаҳри Москва алоқамандону мухлисонашро абадӣ патруд гуфт. бо амри ҳукумати Тоҷикистон ҷасади адиб ба Душанбе оварда шуд ва чанд соат сокинони пойтахт тавонистанд, ки дар толори театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо нависандаи маъруфи Тоҷикистон видо намоянд. манзили ҳамешагии Сотим Улуғзода дар мазори боғи Лучоб қарор гирифт. инак оғози асар. ривояти Суғдӣ қиссаи дилангез ва хело хонданибобест, ки аз гузаштаи мардумони Суғднажод ривоят мекунад. дар ин асар нависанда кӯшидааст, ки як симо, як силсилаи суғдиёни бо ору номусро гӯё ва шево қаламдод кунад ва ба ин муваффақ ҳам шудааст. با وسیله روایت سغدی رفتی واقعه تاریخی دومین هجوم کلون عرب‌ها به ماوراءالنهر و جنگ ضد آنها را تصویر می‌نماید. زمین مطالعه این اثر خواننده با واقعه های تاریخی، رسم و عادت های قدیمی اجدادان، ترتیبات اجتماعی کشور و شرایط خاص زندگی مردمان سغد آن وقته آشنا می گردد. اثر نه تنها رویدات های تاریخی را انعکاس می کند، بلکه جهان معنوی مردمان آن دوره را نیز خیلی روشن نشان می دهد. مؤلف توانسته است توسط ابرسای زنده و واقعه های پرشدت حس وطن دوستی، جسارت و ننگ و ناموس خلق را به خواننده رساند. قهرمانان اثر برای حفظ سرزمین خود مبارزه میبرند و از راه آزادی و حقیقت دور نمیشوند. نورو و مهینه، دانشجوی کورس سیوم فاکولتت اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان چنین گفت:
4: قصه روایت سغدی را نویسنده معروف تاجیک فاطم مرتضی نوشته است. او در این اثر از رویدادهای واقعی تاریخی استفاده برده زندگی مردم سغد را در دوره هجوم عرب‌ها به ماوراءالنهر قلم داده است. سغد یکی از منطقه های قدیمی تاجیکان بود که مرکز بزرگ فرهنگی و تجارتی داشت، مثل سمرقند و بخارا. مردم سغد با فرهنگ بلند، دانش و مهنت دوستی مشهور بودند. در اثر نشان داده می شود که آنها برای حفظ سرزمین خود چگونه مبارزه می بردند. در روایت سغدی قهرمانها با روح بلند و محبت به وطن تصویر شدند. آنها رمز شجاعت، صداقت و تندوستی افتخار از میراد می باشند.
3: در روایت سغدی مسئله یگانگی و همبستگی مردم نیز خیلی موقع مهم دارد. مؤلف نشان می‌دهد که تنها با اتحاد و دوستی میتوان دشمنان را مغلوب ساخت و فرهنگ و ارزش‌های ملی را حفظ نمود. این اندیشه برای جوانان امروزه نیز بسیار مهم می‌باشد، زیرا هر یک شخص باید وطن، ملت و تاریخ خود را دوست دارد. زبانی اثر ساده، روان و تأثیر بخش بوده خواننده را به محیط تاریخی آن زمان می‌برد. تصویرهای زیبا، گفتگوهای پرمضمون و واقعه‌های جالب باعث می‌شود که خواننده اثر را با شوق و هوس مطالعه نماید. هنگام خواندن اثر، انسان خود را گویا در بین قهرمان‌ها احساس می‌کند و از جرایان واقعه‌ها سبق زندگی می‌گیرد. اثر روایت سغدی ساتی ملغزاده یکی از بهترین اثرهای تاریخی ادبیات تاجیک به شمار می‌رود. نویسنده در این پویست تاریخ پرفوجیه و پر افتخار خلق تاجیک را خیلی تأثیر بخش و قلم داده است. اثر خواننده را به دوره های قدیمه ماوراءالنهر برده، از مبارزه مردم برای حفظ وطن و آزادی حکایت میکند. دانشجوی کورس یکم فاکولتت فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان مهرافروز زرینوا چنین قید کرد:
5: قصه روایت سغدی اثر مشهور نویسنده تاجیک ساتیم اولوغزاده می باشد. این اثر درباره مبارزه مردم سغد بر ضد استیلاگران عرب نقل می کند و رویدادهای تاریخی ماوراءالنهر را انعکاس می نماید. در اثر هجوم عرب ها به ماوراءالنهر و مقاومت مردم سغد تصویر شده است. قهرمانان اثر برای حمایت وطن، فرهنگ و آزادی خود مبارزه می برند. مؤلف با مهارت بلند زندگی، جسارت و حس وطن دوستی مردم را نشان می دهد. روایت سغدی یکی از بهترین اثرهای ادبیات تاجیک به شمار می رود و برای شناختن تاریخ خلق تاجیک اهمیت کلان دارد.
3: در باویسی روایت سغدی رفتی واقعه های تاریخی از جمله دویومین هجوم کلون عرب ها به ماوراءالنهر و مبارزه مردم بر ضد استیلاگران تصویر شده است. مؤلف با مهارت بلند نشان می‌دهد که مردم سغد برای حمایت سرزمین خود چگونه جسارت و متانت نشان می‌دادند. قهرمانان اثر با وجود مشکلی ها و تلفات روحیه آزادی خواهی خود را از دست نمی‌دهند. یکی از خصوصیت های مهم این اثر در آن است که خواننده ضمن مطالعه با رسم و آیین، عنعنه ها و طرز زندگی اجدادان خود آشنا می‌شوند. نویسنده محیط اجتماعی، مناسبت‌های بین مردم و ва шароити зиндагии он замонаро хеле равшан ба тасвир кашидааст. Ин ҳама барои дарки таърихи миллат ва эҳтиром гузоштан ба гузашта аҳамияти калон дорад. Сотиб Улуғзода дар ин асар на танҳо воқеаҳои таърихиро баён мекунад, балки ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва муҳаббат ба гузаштагони хешро низ тарбия менамояд. Асар ба хонанда мефаҳмонад, ки ҳифзи ватан, ваҳдат ва озодӣ барои ҳар инсон муқаддас аст. Ривояти Суғдӣ асари арзишманди таърихӣ ва тарбиявӣ мебошад. Он хонандаро ба дӯст доштани ватан, эҳтироми таърих ва қадр кардани мероси ниёгон ҳидоят мекунад. Аз ҳамин сабаб ин асар дар байни дӯстдорони адабиёти тоҷик мақоми махсус дорад. дар саҳифаи 5 ин қисса чунин омадааст: савдогари ғаюр ва корчалони Суғдӣ дар пай суд ба куҷоҳое ки намерафт. Роҳҳои дуру дарози Хитой, Ҳиндустон, Эрон, Рум ба вай монанди кӯчаҳои шаҳри худаш Самарқанд ё Бухоро ё ки Пайқанд шинос буданд. Корвонҳои бозаргонии Суғдиён роҳи абрешими кабирро, ки ба вай абрешими Хитой бо Эрон ва Рум бурда мешуд, мепаймуданд. Тило, навшодир, зарфҳои нуқра, карбосу алочаи машҳури дебо, чарми нафис, кимхоб, гилем, камону сипару ҷавшанҳои аълои Суғдиро ба мамолики шарқу ғарб мебурданд. Инчунин ба тавассути онҳо молҳои бозаргонии кишварҳои мухталиф ба ҳамдигарашон интиқол меёфт. Корвон бо соҳили баҳри Аҳмар роҳи биёбон мепаймуд. Вақро дастаи муҳофиз 20 нафар сарбози мусаллаҳ, ки онҳоро бозаргонон аз ҷумлаи ҷавонони далери Суғдӣ яккачин карда ба киро гирифта буданд, мушоҳадат мекарданд. шунавандагони азиз, ёдрас мешавем, ки шумо барномаи бардоштро аз радиои тоҷикистон шунида истодаед. бо шумо ҳастам масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода. дар ивдо ҷумъашӯи зане буд ва як духтар дошт, ки номаш Наниманча буд. вай хона ба хона гашта либосҳои чиркин мехундошт ва баъди шустан онро ба соҳибонаш оварда медод. Наниманча 17-ро пур карда ба 18 қадам монда буд ва ҳанӯз ҳам шавҳар накарда буд. Наниманча худаш шавҳар карда намехост, зеро аз якка мондани модари пири дармандаш андеша дошт ва модараш ҳам аз ҳамин тарсида духтарашро маҷбур намекард. модараш дар 40-солагӣ бешавҳар монда буд ва аз меҳнату машаққати зиндагӣ пир гашта буд ва ҳам тез-тез бемор мешуд. вай ду бор ду сағирро ёфта хонадомод карданӣ буд, вале духтар онҳоро рад кард. духтарак ба чеҳра зебо набуд, вале дилкаш буд. пайкари рехтаи мавзӯ недошт. мардум ба вай ба чашми ҳавас менигаристанд. ҷавонон гап мепартофтанд. аммо Наниманча аз ҷумлаи духтароне буд, ки мақоли дастрасону баломон дар ҳаққи онҳо гуфта шудааст. вай ба болои чақонӣ, серғайратӣ, шатто ҳам буд, бало буд. бо забони тундаш ба як гап ду гап мегардонду ба кулухандоз бошад санг меандохт. дар хонаводаи ғарибашон мардина набуд, вале ба ҷои мардина Наниманча бас буд. вай кори ду ҷавонмардро иҷро мекард.

0: шунавандагони азиз, шумо метавонед ин китобро аз Дилхоҳ китобхонаҳо дастрас карда, худ аз наздик бо қаҳрамонони ин асар ошноӣ пайдо кунед. Дӯстдорони китоб, ин буд барномаи навбатии Бардошт, ки тақдиматон кардем аз радиои Тоҷикистон. Бо шумо будем то ин даму лаҳзаҳо. Ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. Хайр, бо мо ва бо барномаҳои ҷолиби радиои Тоҷикистон бимонед.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

асалакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони ман, мутмаинам ки шумо низ монанди ман интизори ин лаҳзаҳо будед. Мову шумо дер боз шоҳномахонӣ дорем. Дар ёдатон ҳаст, дирӯз ман ба шумо аз шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ достони шикаст хӯрдани баҳромро бароятон қироат карда будам. Аз ин достон мову шумо фаҳмидем ки чӣ гуна баҳроми чӯбина бо хусравшоҳ ба ҳам ҷангиданду дар охир дар ин ҷанг хусравшоҳ ғолиб омад ва баҳроми чӯбина бо лашкаре ки дошт гуреза шуду ба чин рафт. Чанде дар хизмати хоқони чин буд. Хоқони чин медонист ки дар мубориза бо давлати Эрон баҳром ба ӯ ёрӣ медиҳад ва чунин ҳам шуд. Каме дертар баҳроми чӯбина лашкари чинро сардорӣ намуду ба Эрон ёриш кард. Ба Ҷайҳун расида дар Марв қарор гирифт. ва дар инҷо бо дастаи қулун номқотиле ки ӯро хӯроди барзин фиристода буд кушта шуд. ба ёдатон омад, ширинакони бибӣ? пас агар чунин аст, мо барномаро давом медиҳем ва ҳоло бошад бароятон достони навбатии шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ достони Борбад ва Хусравро бароятон қироат мекунам. ширинакони бибӣ, ба ҳузур дар назди радио нишаста достони Борбад ва Хусравро бо диққат гӯш диҳед. сароянда ва созандаи машҳури замони қадим Борбад дар подшоҳии Хусрави Парвиз падид омад. вай дар шаҳрҳо ва кишварҳо гашта бо созу овози аҷоиби худ дили мардумонро мебурд. ҷашну маъракаҳоро гул мекунонд. ҳар кас ба вай мегуфт, чаро ба даргоҳи шоҳ намеравӣ ки вай туро тоҷи сари ромишгарони худ хоҳад кард. лекин булбули хушилхони халқ аз қафаси зарини дарбори шоҳ гурезон буд. рӯзе Борбад шунид ки беҳтарин ромишгари дарбор саркаш худро ба ҳунар аз вай болотар мешумурдааст. ин ба нафси ҳофизи номдор расид ва ӯ ба даргоҳи Хусрав равон гардид. ба монанди дарбориёни бахил ки будани аз худ беҳтареро ҳаргиз намехостанд, аз омадани Борбад хабардор шуда табаш хира ва дилаш тира гашт. зеро ӯ медонист ки Борбад аз вай ба ҳунар болотару бартар аст. ба дарбони шоҳ чанде дираму динор дода гуфт. ромишгаре ба дар омадааст ки мехоҳад ҷои маро бигирад. вай набояд ки дар пеши Хусрав шавад. ки мо кӯҳна гаштему ӯ нав шавад. дарбон аз дираму динори ройгон шод шуду дар барои Борбад баст ва аз остонааш ронд. Борбад чун аз дари боргоҳ навмед баргашт, ба дари чорбоғи шоҳ рафт. мардуи ном боғбон, ки шефтаи созу навои Борбад буд, ҳофизро мухлисона пазироӣ кард ва аз дидораш шод гардид. навруз наздик буд. Хусрави Парвиз одатан дар навруз дар чорбоғаш ҷашнгоҳ меорост. ду ҳафтаро ба айшу нӯш мегузаронид. Борбад аз мардуй хоҳиш кард ки ҳар гоҳ Хусрав ба боғ ояд, маро хабардор кун ва роҳ бидиҳ, ки пинҳонӣ ҷашнгоҳро тамошо кунам ва рӯи шоҳро бубинам. боғбон розӣ шуд ва дар навруз пеш аз омадани шоҳ ба ҷашнгоҳ Борбадро огоҳӣ дод.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Фаришта модарам.
2: Фаришта модарам.
1: Башар эй дури ман, дурдонаи туст. Самар эй нури ман, аз донаи туст. Ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст. Биҳишти орифон дар хонаи туст. Дар ин даҳре ки бомаш осмон аст, фаришта модарам, ҳола чӣ сон аст?
3: Дуруд шунавандаи гиромӣ. Ӯ барои ин суҳбат бо кулвори пур зи меҳру ёди модар ва дарду фироқи ҷудоӣ аз модар омад. Мисле ки ниҳонхонаи қалбаш дигар барои ҳарфҳои нагуфта ба танг омада буд. Барои суҳбат зуд розӣ шуду раҳакӣ. Даричаи ошноӣ.
4: Миралиев Мирзоалӣ соли 1960 дар деҳа ба дунё омадагӣ. Соли 1977 мактаби миёнаи ҳам деҳа, мактаби бисёр машҳуре ки шахсиятҳои маъруфи ҷумҳурӣ ҳатои мактаба тамом кардагиан. Ғайбулло Афзалов, собиқ раиси вилояти Хатлон, собиқ вазири молияи Тоҷикистон Сафариддин Нармиддинов. Ва ман ҳам ифтихор мекунам ки ҳамин мактаби номдори Тоҷикистона хатм кардам. Мактаби миёнаи рақами 3 ҳолия ҳозир ба номи устод Лоиқ Шерали аст. Ва баъд донишгоҳи омӯзгорӣ 4 соли дигар фаъолияти педагогӣ ва омӯзгории худро соли 1981 шуруъ кардам. Баъд 18 сол дар ширкатҳои хориҷӣ ва муассисоти башардӯстии байналмилалӣ дар Тоҷикистону дар Афғонистон зиёда аз 10 сол будам. Соли 2012 ба Тоҷикистон омадам. Зиёда аз 8 сол шуд ки дар мактаби байналмилалии президентии шаҳри Душанбе фаъолият мекунам.
3: эҳсос гашт ки раҳ-ураҳ зиёд андешида то барои модар чӣ бигӯяду кӣ бишнавад, чӣ тавсиф намояду таъриф то модарро бишносанд, қадрашро бидонанд, дидору суҳбаташро ғанимат бишморанд. Муаллим Мирзоалӣ Миралиев аз ранҷҳои модари азиятдидааш мегуфту ёди он овону даврон бар душаш боригарони пушаймониро мегузошт. иқрор мешуд ки хидмате ки шоистаи меҳрубониҳои модар бошад накарда, ва гуфтораш оҳанги пушаймонӣ дошт. Шояд бадин васила мехост дарди фироқро таскин бидиҳад.
4: Модари ман фарзанд ягона духтари як модари дигар буд. Ӯ доим худро беакаву бедодар мегуфт ва фикр мекард ки ягона мутакояш баъди сари модараш мо фарзандонаш мебошем. Дар зиндагӣ барои мо талошҳои зиёд карда буданд, мисли дигар модарон. Азобу уқубатҳои зиёдеро паси сар карда буданд. Кори бори хона, кори саҳро. Баъди аз сари мо рафтани модарам, ман фикр мекардам ки ҳамин ранҷу азобҳое ки баҳри мо модари мо кашида буд, сабабгори умри тӯлонӣ надиданаш буд. Модари ман замоне ки аз дунё гузаштанд, фикр мекардам ки ҳамагӣ зиёда аз 60 сол умр дида бошанд ҳам, аммо умрашон аз ин камтар буд, чунки ба синни 60 нарасида ба бемории гирифтор шуданд ки дигар ба по нахестанд ва 7 соли ҳаёти худро дар рӯи ҷойгаҳ мунтазир ва дар орзуи он буданд ки касе бо ӯ дар паҳлӯяш мешинад, бо ӯ суҳбат мекунад, ӯро боло мекунад. Ва то имрӯз ҳар лаҳза ман агар шеърро ё сурудеро ё қиссаеро дар бораи модар мехонам, худ аз худ хиҷолат мекашам. Хиҷолат аз он мекашам ки ман як рӯза заҳмати модарамро баргардонда натавонистам. Барои як фарзанд ин бисёр сахт аст. Ҳар гоҳе ки аз замонҳои пешам, вақте ки модарам ҳаёт буданд, ман як суруди бисёр хуби ситораи шаҳр Аҳмадзоиро доим мешунидам, ки мегуфт, месуруд: «Худоё, модари ман боз ба ман деҳ». Дар он вақт ба ин суруд он қадар ممکن که با مضمون آن متوجه نمی شدم و می گفتم که این دردی احمد ظاهر است. و وقتی که خودم مادر را از دست دادم به معنی این سرود و آن دردی که احمد ظاهر داشت اکنون آن را درک می کنم. ممکن همین گونه قسمت بوده است، همین گونه یک سرنوشت مادرم را با مادر خودی و با مادر کلان یا که ماما من هم قسمت کرده بودند. چون که ماما هم یک زن تنها بود، من بابایم را ندیدم و او هم یک عمر تنها زندگی میکرد در کنج یک دهه. بعضی عمومیت های بود در حیات ماما و مادرم، ممکن آنها را خداوند همین گونه یک تقدیر را نصیب گردانده بوده است. چنانه که پیشتر گفتم مادرم بیماری طولانی کشیده بود، با بیماری فلج گرفتار شده بود. در چند ماه آخری که او حیات بود، زنده بود، در این دوره مادرم با یک سختی دیگری روبرو شده بود. اما اگه 8 ماه پیش از دنیا گذشتن او، برادرم به طور فاجعه‌ای وفات کرد. با سختتر بگویم ممکن که علتهای همین جنگ شهروندی برادر کش بود که برادرم از دست قاتل کشته شد ناگهان. وقتی که این خبر به من رسید و مادرم در جایگاه مرگ انتظار مرگ خودش بود، من چگونه جرأت کردم و توانستم آن صبح بر وقت به مادرم این خبر شوم را رسانم؟ ممکن بعضی همسایه ها و خش و تبار ها نارضا بودند که من این خبر را به مادرم بگویم، اما ناگفته نتوانستم و مادرم رو از این خبر شوم آگاه کردم. جسدی خون آلوده تیر خورده برادرم رو در پهلوی مادرم آورده ماندم. یک شب از یک طرف برادرم من بودم، از طرف دیگرش مادرم. و تو امروز به جسارت مادرم تن می دهم، چگونه او این لحظه سخت را، این شب سخت را طاقت کرده توانست. وقتی که برادرم را به کفن می پیشاندیم، پیش از پیشاندن آخرین سخن مادرم همین بود که دیدارو به قیامت. بعدی فوت برادرم همگی 8 ماه بعد مادرم طاقت کردن نتوانست مرگ او رو و از این دنیا رفت. اما با وجود این سختی ها که مادرم روبرو شد، زمانی بود که من مجبور شدم که به کشور همسایه به افغانستان رفتم، با دعای مادرم البته. و آنجا همگی 1 ماه کار و فعالیت میکردم. در اون زمان یگانه ارتباطی که من با تاجیکستان داشتم تلفن نبود، کم نفرهایی بودن که تلفن داشتن در اون زمان. و آنجایی که من فعالیت میکردم در آنجا بغیر از مخابره راتسیا میگفتند، بغیر از همین دیگر واسطه علاقه نبود. و او هم با واسطه یک مؤسسه که در دوشنبه نمایندگی داشت و ما در ماشین هایی که در افغانستان روا میکردیم مخابره های سیار داشتیم. و یک شام ما تیاری میدیدیم که خوردن خوراک شام آمادگی میدیدیم، با من از راننده افتماشین جیپی روسی میگفتند افغان ها، آمده گفت که شما رو از دوشنبه میپرسند. و من آمدم، در سر مخابره پسر یک دوستم بود که به من نرم و آرام میفهموند که مادرم سخت بیمار است و من باید به خانه بیایم برگردم. شب بود، مسافه از شهر مزار شریف افغانستان که در شمال است تا امون منطقه که من در اون شب آنجا بودم یکان 5-6 ساعت راه با ماشین بود. و من همون شب نمی توانستم که شبانه حرکت کنم، چون که ناامنی در کشور همسایه ما به من اجازت نمی داد و مؤسسه‌ای که من در آن کار میکردم هم اجازت نمی داد که من سفر کنم. و اینچنین شبانه ماشین ها روا نداشتند. خوشبختانه در همان شب ما бо як нафаре аз дафтари Салиби Сурх якҷо нон мехӯрдем ва он нафар фардо субҳи барвақт бояд ки ба мазори шариф меомад ва ӯ маро фардо ба мазори шариф овард ва бо вуҷуди он рӯз бегоҳ шуд. Он рӯз ман ба Тоҷикистон омада натавонистам. Роҳ дуру дароз буд, роҳ хатарнок буд. Он вақтҳо роҳҳои ҳатто шоҳроҳҳои Афғонистон тахту ҳамвор набуданд. Як 50-60 километр роҳро мумкин ки дар як соат ду соат тай мекардем. Барои ҳамин рӯзи дигараш то шаҳри Қурғонтепаи ҳамон вақта бохтари имрӯза расидам ва ман умед надоштам ки дигар модарамро зинда мебинам. Аз он хабари шунидам қариб ки ду рӯз гузашт ва як ҳамдеҳа ва инчунин ӯ нафар хеши дури модарам буд. ӯро дидам ва ӯ хабар доштааст ки ман дар Афғонистонам ва модарам бемор шуда будааст ва маро огоҳ кардаанд ки ман баргашта биёям. ва ӯ маро дид ва барои хушхабарӣ ба ман дод ки модарат Дина Пареру сахт бемор буд, имрӯз беҳтар шудааст. Ҳамон бегоҳ ба хона расидам, модарамро дидам. Модарам дар ҳолати баде набуд, чунки мумкин ки маро интизорӣ мекашид ки маро бубинад ва баъд тарки ин дунё кунад. 12 рӯзи дигар модарам буд ва мумкин ки сарҷамии моро мехост ки моро якҷо бубинад. Ду писар ва ҳам як хоҳари мо, ва барои ҳамин мумкин моро интизорӣ кашид ки мо ҳама сарҷам шавем ва баъд ин дуньёро тарк бигӯяд. ҳамон дуоҳои модарон, дуои падар, модар имрӯз моро нигаҳ медорад. Моро аз ягон офатҳо, ягон мушкилоте ки ба сари мо меояд, боз ҳам модарон, падарон моро нигоҳ мекунанд. میخوام بسیار چیز بیان کار کرده باشم، اگر گرچنده که دیگر ممکن من در این فایده نمیبینم برای والدین، برای پدر و مادر، اما باز هم کوشش میکنم کار کنم، کار کرده توانم که روحی آنها آرام باشد. ما فرزندان دوام دهندگان کاری آنهاییم.
3: аз адабиёт ки хуб огаҳ ҳасту китобҳои зиёд рӯй даст гирифта, ба шеъру достон ва дигар асарҳои мондагор унсу улфати бештар дорад. гаҳу ногаҳ қалам ба даст мегираду менависад дар бораи модар ва барои модар. дар навиштаҳош мехоҳад ба насли ҷавон гӯшзад намояд ки модарро азиз бидоранд, дидору суҳбати ҷонфизояшро ба қимати ҷон бихаранд, панду андарзаш пазироӣ бинмоянд. рӯзе мешавад аз дариғу афсӯсгӯиҳо манфиате нест дигар.
4: қиссае навишта будам ки ба модарам бахшида будам ва намедонам то чӣ дараҷа ман тавонистаам он дарду алами худро, ки ман ин қиссаро ёди модари дардмандам номондам. ҳар он чӣ ки ман ба рӯи коғаз меорам, менависам, ин дарди маро мумкин то андозаи сабук кунад, аммо пурра аз ман гирифта наметавонад. онҳоро ба ёд меорам, боз мумкин ки мутаассиртар мешавам. он воқеаҳо, рӯйдодҳое ки бо ман рух доданд ва ба модарам пайвастагӣ доранд, хеле зиёданд ва ман чанде аз онҳоро инҷо овардам. дар синфи якум мехондам солҳои 1967. аз аввале ки ба мактаб қадам монда будам, бо баҳонае, бо ягон сабабе аз дарс монда бошам, ҳамин аз рӯи одат буд ва дар кору фаъолиятам ҳам ҳамин тавр ҳаст ки барои иҷро накардани коре, барои сари вақт анҷом надодани амале баҳонае ҷуста бошам. аммо намедонам, дар ёдам нест чӣ сабаб шуда буд ки ман як рӯз мактаб нарафта будам. вақте ки рафтам, муаллим маро каме тарсонд, каме не сахт тарсонд. гуфт ки Дина мактаб наомада будӣ, падару модаратро имрӯз милиса омада мебарад. ва ман ба ин гуфтаи муаллимам бовар кардам, онро ҳақиқат донистам. гарчанде ки он рӯз пурра дар дарс будам, аммо фикру хаёлам ба падару модарам буд. мегуфтам ки хай падарам мард аст, дар зиндон ё ки дар ҷое ки ӯро онҳоро мебаранд, бандӣ мекунанд, мумкин ки ӯ тоқат кунад, аммо модарам чӣ гуна чӣ кор мекарда бошад? Бегоҳ бо ҳамин ғаму андӯҳ, дарди зиёд хона мераваму падару модарам онҷо нестанд. Шом, замони офтобшин, аз мактаби деҳа, мактаби синфҳои ибтидоӣ то гузари мо то хонаи мо хеле роҳ буд. Мактаб дар маркази деҳа буд, хонаи мо дар болои деҳа. Мумкин ки 1 километр, 1.5 километр роҳ буд. Барои кӯдак ин роҳ хеле дароз буд. Ва ман то рафтана чӣ қадар фикрҳо, хаёлҳо маро фаро гирифта буданд ки оё модарамро дар хона меёфта бошам ё не. Замоне ки ба кӯчаи худамон ворид шудам ва аз дур дидам ки модарам роҳи маро нигаҳ дорад. Интизор аст. Замоне ҳаст ки подаи деҳа мегардад. Ва ман модарамро дидам ки дар пушти дарвоза ба ҳамон тарафе ки ману пода меоем нигоҳ мекунад ва чӣ қадар хушие маро фаро гирифта буд. Чӣ қадар хурсанд шудам. Докаи сафед, куртаи чити сафед дошт ки ҳеҷ гоҳ аз хаёлам намеравад. Ин мумкин ки ҳозир ман умрам аз 60 гузашт. Он вақто ман ҳамаги 7 сола будам. То ҳозир ҳамон чеҳраи модарам фикр мекунам ки модарам аз дигар рӯзҳо он рӯз боз барои ман дар он куртаи чити гулдор ва докаи сафед зеботарин зани дунё буд. Ва ҳоли ҳам ҳамон чеҳра пеши назарам ҳар вақт меояд. Шоире, нависандае, агар ягон шеъре, ягон достоне, ягон асаре эҷод мекунад, бисёртар дар бораи агар модар суҳбат мекунанд дар замони гузашта асарҳои худро эҷод мекунанд. Фарз кардем Озар Салим шеъри модар фаришта буд. Шеъри беҳтарин дар бораи модар, агар бигем дар қарни 20 шеъри беҳтарин дар бораи модар бошад, аммо ин шеър ҳам дар замони гузашта аст. Дар замони гузашта суруда шудааст. Ман ҳам мегӯям ки Озар Салим ҳам мисли ман баъд фаҳмидааст ки модараш фаришта будааст. Дар замони зинда будан, зинда буданаш модарро мо он қадар қадр намекардаем ки баъди мурданаш мекунем. Баъди аз дунё гузаштанаш мекунем. Барои ҳамин ман ба онҳое ки то ҳозир модар доранд, модаронашон ҳастанд. Гуфтаниам ки модарони онҳо низ фариштаанд. Онҳоро нигаҳ бояд дошт. Чунки модари дигар ба мо муяссар намешудааст. Модар якто аст. Якто ва ягона аст.
3: агар аҳамияту ҷойгоҳи вожаҳои чун модар ва ватан хуб шинохта шаванд, дигар мушкилоти рӯзгори мо хеле осон мегардад. Аз сари сидқ ба ин ду муқаддасот хидмат намоем, албатта бештар аз пештар муваффақ мешавем. Дар ин росто оила, ҷомеа ва мактабу муаллимро мебояд бори ин масъулиятро дилсӯзона ва аз сари сидқ рӯи шонаҳои худ бигзоранд ва бо муҳаббату ишқ бикашанд. Гуфт муаллим Мирзоалӣ Миралиев.
4: Бо даъвати як муассисаи байналмилалӣ ба кор рафтам. Ва дилам кашол буд ҳам ба ватан, ҳам ба модар. Чунки замоне ки ман онҷо рафтам, ҷумҳурии мо акнун ба пой мехест. Баъди чанд соли имзо шудани шартномаи сулҳу оштӣ. Ватан ҳам дар ҳоли аз похезӣ буд ва модарам дар ҷойгаҳ рафтам ки Афғонистон як кишвари нором аст. Ҳамон тарсу ваҳм аз дили ман баромада буд ва гӯё ки ман дигар чизе бохта наметавонистам. Ва албатта сахт аст ки модарро дар ин ҷо мондану рафтану бо вуҷуди он фарзандон, хонавода, хешу ақрабоб, дигар бародару хоҳарон буданд, хоҳарам буданд ки аз модар мувозибат мекарданд. То он замоне ки ман рафтам, модарам алакай 7 сол дар ҷойгаҳ. Вақте ки ман баргаштам, аз чеҳрааш намудор буд ки баргаштани ман барои ӯ як давлат аст, як ки маро боз соқу саломат мебинад ва дар ин бора сухани ҳатто гуфта наметавонист. Ӯ ҳолате ки ӯ дошт ва ҳамин дидани ман барои ӯ басанда буд. Аз чеҳрааш ҳамин гуна фаҳмида мешуд.

шунавандаи гиромӣ, имрӯз ҳам чанд саҳифаи китоби «Умри як ҳамватанро» бо ҳам варақ задем. Муқаддимаву меҳвари аслии маънии ин дафтари пурзи хотирот модар аст. Ӯст оғози ҳар кадоми мо, каломи мо ва давоми рӯзу рӯзгори мо. муҳаррир ва масъули барнома Гулрухсори Раҳим. худоҳофиз.

Эҷодиёти Султон Валиев бештар мавзӯъҳои модар, ватан, ҷавонӣ ва эҳсосоти поки инсониро дар бар мегирад. Ӯ бар он назар аст, ки суруд бояд пеш аз ҳама ба қалби инсон таъсир расонад ва шунавандаро ба андеша водор намояд. ӯ Тоҷикистонро сарзамини орзуҳо ва макони муқаддаси зиндагӣ меҳисобад. аз ҳамин сабаб бештар таронаҳояш саршор аз ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз сарзамин ва муҳаббат ба фарҳанги миллӣ мебошад. маҳз ҳамин мавзӯъҳои наздик ба зиндагӣ сабаб шуданд, ки имрӯз сурудҳои ӯ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд дошта бошад.

0: барои сайқал додани дониш ва маҳорати ҳунарӣ ҳамеша дар ҷустуҷӯ ва омӯзиш аст. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат танҳо бо истеъдод не, балки бо меҳнати пайваста ва омӯзиши доимӣ рушд меёбад. аз ҳамин сабаб ҳар як суруди худро бо диққати зиёд омода намуда, кӯшиш мекунад таронаҳояш ба дили мардум роҳ ёбанд. имрӯз Султон Валиев миёни ҳаводорони мусиқӣ бештар бо яке аз сурудҳои машҳури худ шинохта ва дӯстдошта гаштааст. тарунае, ки тавонистааст қалби ҳазорон шунавандаро таъсир кунаду номи сарояндаро миёни дӯстдорони санъат бештар машҳур гардонад. ин суруди дилнишин бо номи «Имрӯз рӯзи ман ба фироқи ту шом шуд» то имрӯз аз ҷумлаи таронаҳои маҳбуби мухлисон ба ҳисоб меравад. самимияти сухан, оҳанги таъсирбахш ва тарзи иҷрои хоси сароянда сабаб гаштааст, ки ин суруд дар муддати кӯтоҳ миёни ҷавонон маҳбубияти зиёд пайдо намояд. бисёре аз ҳаводорон маҳз ба шунидани ҳамин тарона ба эҷодиёти Султон Валиев таваҷҷӯҳ пайдо карданд. дар ин суруд эҳсоси муҳаббат, фироқ, интизорӣ ва дарди дил ба таври хеле самимӣ ифода ёфтааст. имрӯз ин тарона дар маҳфилҳо, шабнишиниҳо ва ҳатто шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд садо медиҳад.
1: ҳар як сарояндаро ман аз аввалин сурудаш ба мардум ошно месозад ва аввалин суруде, ки ман дар рӯи саҳна сароида, ин суруди «Имрӯз рӯзи ман ба фироқи ту шом шуд» ан ҳамин суруд буд ва мардум онро хеле дӯст доштанд.

0: имрӯз Султон Валиев бо тамоми ҳастӣ талош мекунад, то дар ҷодаи ҳунар мавқеи худро пайдо намояд ва бо сурудҳои пурмазмуну дилнишин ба қалби мардум роҳ ёбад. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат роҳи осон нест ва танҳо инсонҳои меҳнатдӯсту сабур метавонанд дар ин роҳ ба муваффақият бирасанд. аз ҳамин хотир пайваста барои сайқал додани маҳорати овозхонӣ ва такмили дониши ҳунарии худ заҳмат мекашад. ӯ бештар вақти худро ба омӯзиш, омода намудани таронаҳои нав ва ҷустуҷӯи оҳангҳои дилнишин сарф мекунад. ба гуфтаи наздиконаш, Султон аз ҷумлаи ҷавононест, ки ҳеҷ гоҳ аз омӯзиш хаста намешавад ва ҳамеша кӯшиш менамояд аз устодони соҳибтаҷриба чизе омӯзад. дар анҷоми суҳбат, Султон Валиев ба ҳамаи шунавандагон мехоҳад паёме расонад.
1: ҳар як инсон новобаста аз он ки дар кадом соҳа фаъолият мекунад, барои оянда нақша ва орзуҳои зиёд дорад. ман низ ният дорам, ки боз ҳам бештар заҳмат кашам, судҳои нав эҷод намоям ва ба саҳнаи калонтар бароям. дар охир ба ҳамаи мухлисон ва шунавандагони радиои Тоҷикистон гуфтаниям: ҳамеша бо мо бимонанд. тансияту хонаобод бошед.
0: шунавандаҳои гиромӣ, расидем инҷо ба анҷоми барномаи ҳамболи орзу. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будам. ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод. то иртиботи навбатӣ, хайр.
2: радиои Тоҷикистон. ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. ҳама дар як мавҷ 147 FM. дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 18-ум.

Инак дар назарам Садриддин Айнӣ ҳам ҳаст ва ҳам нест. Оре, он симои саршор аз завқ ва қариҳаву дониш, он баёни ширини дилангез, он чашмони пурфуруғи оромбахш дар ин ҷаҳон нест. Аммо осори марде, ки саросар зиндагиро вақфи хидмат ба одамизодагон кард ва партаве бар ҷаҳони маърифат тофт, ки ҳаргиз фурӯ нахоҳад нишаст, дар миён ҳаст ва хоҳад буд ва ҷовидонӣ хоҳад шуд. Саид Нафисӣ.

идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносии худ огоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадою ҳамнаво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст, аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал бузургонро бузургон зинда медоранд. ҳамдилию ҳамнавоии устод лоиқ Шералӣ бо аҳли ҳунар ва ифтихор аз миллату давлати хеш. фасли дуввум лоиқ ту куҷоӣ, ду шоири дарёдил, ду шоири соҳибном лоиқу бозор, бозору лоиқ ва меҳрномаи онҳо ба ҳамдигар. фасли саввум суруши шоир, шоири тавоно Муъмин Қаноат ва ҳамовоии ӯ бо савту наво. фасли чаҳорум шоири хуршеду дарьё, ҳамоҳангии устод лоиқ дар сабки ниёгон ва тозанигори ӯ дар соқиномаи имрӯзин, дар оҳанги хуниёгари нотакрор Саидқул Билолов. фасли панҷум ман лоиқи номи худам, худоогоҳии худшиносии шоир ва ишқ ба ёру диёр, чанд шеър дар қироати худи ӯ. фасли шашум лоиқнома, эҷодиёти шоир аз нигоҳи олимону донишмандон ва қироати ду байтиҳояш аз ҷониби ҳунарманди маъруф Маҳмудҷон Воҳид. бузургонро бузургон зинда медоранд. шеъру мусиқӣ ҳамеша паҳлӯи ҳам буда, паҳлӯи ҳам омада. дар он ҷое ки шеър буд, мусиқӣ рӯ зад. дар он ҷое ки мусиқӣ буд, сухан ҷон гирифт, аз дили ба дили макон ёфт ва сабз шуд. устод лоиқ Шералӣ бештари ғазалҳою таронаҳои хешро дар ҳавои ин ё он оҳанг гуфта, ба риштаи назм кашида. дилбастагии ӯ ба мусиқӣ, ба хуниёгарони асил бисёр самимӣ ва заминӣ буд. дӯст медошт дар ҳавои созҳои миллӣ шеърхониро, таронасароиро. ҳамин ишқу муҳаббат буда, ки хуниёгарони асил Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Муродбек Насриддинов, Давлатман Холов, Олим Бобоев, Афзалшоҳ Шодиев ва дигарон бо ӯ ҳамкорӣ намуданро дӯст медоштанд ва рӯҳу илҳоми тоза мегирифтанд. вале ҳамкории

Устод лоиқ баробари бо бастакори маъруф рӯбарӯ шудан мегуфт: «Шумо маро ба дуньёи суруднависӣ бурдед ва маро хушдор додед, ки сухан бо оҳанг аз азал ҳампару боланд». Ҳамкорӣ бо бастакор гӯё як олами навро барои шоир боз намуд ва дастагули тарона китобҳои шоирро зебу фар мебахшиду дилташнагони суханро ба суруду таронасарой мекашид. Устод лоиқ дар ҳақиқат таби равону истеъдоди худодод ки дошт, зуд бо шеъраш, бо суруду таронаҳояш дигаронро ба худ ҳамово менамуд. Лоиқ шоири аҳли назар буд, каломаш обдору равон ва басо хушоҳанг буду аст. Аз суханони шоир меҳр,

устод лоиқ шеъри гуфта бахшида ба ҳофизи халқӣ Одина Ҳошим, ки хеле ҷолиб аст. Хонандаи ашъори аҷам дар ҳама ҷо. Донандаи ин ганҷина бисёр кам аст. Он кас ки ҷудо кунад гуҳар аз садафаш, монанди ако Одина бисёр кам аст. Шахсони бузург дили бузург доранд ва ба пешвози ҳамдигар бо сухани, бо оҳанги, бо шеъри мебароянд. Бо як сухани хеш дигарро рӯҳ мебахшанд ва ё дариётҳо боз фурӯзонтар месозанд. Ҳамин аст ки мегӯянд: бузургонро бузургон зинда медоранд, бузургонро бузургони дигар поянда медоранд. Дигар он ки шеъри бадиҳатан гуфтааш дар бораи устоди санъат Ҷӯрабек Муродов хеле самимӣ ва лоиқи он ҳолату он замони ҳофизро дар бар мегирифт. Ҳар кас ки буд дар пайи озори Ҷӯрабек, ҳеҷ аст дар баробари осори Ҷӯрабек. Бар торҳои ҷони мо оҳанг бастааст, оҳанги ҷони мо бувад аз тори Ҷӯрабек. Ӯ дӯстдори санъат, санъати асил ва дур аз сохтакорӣ буд. Ба андешаи мо хуниёгаре, ҳофизе, бастакоре нест ки аз дарёи сухани шоир ташнагиашро нашикаста бошад. Ба як шеъраш оҳанг набаста, насурӯда бошад. Як худи бастакори маъруф Фатоҳ Одина китоби адворашро бо номи «Ману лоиқ» чоп кард ки зиёда аз 20 шеъри шоирро дар бар мегирад. Ва ё хуниёгари хушлан Муродбек Насриддиновро бештари эҷодиёташ аз устод лоиқ аст. Охир шеъре ки ба дил ҳам наво шавад, ҳам садо гардид, ба торҳои дил панҷа занад. Ин шеърҳои устод лоиқ аст. Устод лоиқ Шералӣ дар сафту наво хона монда, дар дилҳо маскан ёфта. Дар ҳар зеру бами мусиқӣ шеърҳояш гирд мегарданду гоҳе моро ба андеша мекашанд, гоҳе мегирёнанд, гоҳе ба рақс меоваранд. аз ҳама муҳим он ки моро ба худ огоҳӣ мебаранд, то худро биёбем, бишносем. охир ӯ шоир аст. туи буду набудам, миллати ман. туи самти суҷудам, миллати ман. суруди умри ман поён пазира, ту мехони сурудам, миллати ман. лоиқ Шералӣ ҳамчун шоир буд, ҳаст ва мемонад. ӯ меояд бо шеъру тарона, бо байтҳои ошиқона. ӯро ҳамеша ёд мекунему гиромӣ медорем, чун ташнаи шеърҳои равону оҳангнок ва пурмаъною воло шавем. ӯро ёд мекунем.

Солҳо гузаштанду ду шоирро ҳам бо ҳам буданд. Кори баъзе беҳунарон, беватанон буда, ки мехостанд онҳоро дур кунанд, душман созанд. Вале баъди зиндагиро падруд гуфтани устод лоиқ Шералӣ, пас аз хомӯшии зиёд бозор Собир рӯҳи дӯсти шоирашро бо чунин шеъри шод намуд. Дидам қадаҳе ки сарнагон мегирияд, қулқул зада шиша аз дарун мегирияд, саҷому пиёла оби чашм аз майи сурх лоиқ ту куҷое гуфтахон мегирияд. Лоиқ ту куҷое гуфта ба суроғи дӯсташ рафт. Ҳар ду ҳамрӯҳу ҳамқисмат, давоми умри ҳар ду дар шеърҳои волову номи никашон аст. Ёдашон ба хайр, он шоирони зинданому накуномро, он шоирони ки дар сухан хешро ёфтанд, дар шеър ифшо намуданд ва меҳри ёру диёрро дар дилҳо фурӯзон сохтанд. Ало эй дӯстон, аҳли сафоед, ба дарди шоирон гар ошноед, аҷал чун чашми шоирро бипӯшад шумо девони ашъорашро кушоед. Мо имрӯзу ҳама рӯз ва оянда низ рӯҳ ба шеъри онҳо меорем, девони ашъорашонро мекушоем то хешро шиносем, аз сухани шоиронаю пурмеҳри онҳо баҳравар гардему худогоҳу худшиносиро аз онҳо омӯзем. Охир сухандонон сухан пӯшида гуфтанд, сухан бигзор марворид суфтанд. Лоиқу Бозор, ду дарьё, ду шоири бузурги халқи тоҷик, онҳоро натавон аз ҳам ҷудо кард. Ба гуфти устод Лоиқ, моро зимо ҷудо кардан хатост, рӯҳи онҳо ба ҳам пайваста.

суруши шоир. Шир сухани аст ки шӯри дар дил барангезад. Арасту, шоири достон саро ва шӯрида дил, Муъмин Қаноат дар суханварӣ мақоми шоистаро касб карда. Сухани ӯ вазну тамкин дорад, оҳангу шӯри зиндагиро дар худ гирифта. Ба назар чунин мерасад ки шоир, то дилаш лабриз аз меҳр набошад, ишқ нуму накунад, сухан нагӯяд. Ҳама достонҳояш, шеърҳояш пухтаву сара ва бори маънӣ мекашад. Сухани ӯ сухани образнок ва зодаи қалби пуршӯр аст. Навгӯиро, навҷӯиро дар сухан, дар шеъру шоирӣ асос медонад. Сухан, сухани тоза дар либоси дигар, дар оҳанги диловез сароида шуда. Ва ҳақ бар ҷониби устод лоиқ, ки бахшида ба шоири маъруф Муъмин Қаноат гуфта. Шеъри нав бархост, ҳамчун одами нав, ҳамчун тифли инқилоб. Бо саволу бо ҷавобу бо хитоб, захмҳои пушти айнӣ садрҳои ӯ шуданд. Оҳҳои хашмолудаш нидои ӯ шуданд. Ман ба ин роҳ меравам пуршӯртар. Меравам дар дуртар, дар дуртар. Шеъри мо ҳар қадр лангар дору шевотар шавад, захмаҳои пушти айнӣ он қадар ёбад шифо. Чашмҳои рӯдакӣ он қадр бинотар шавад.

дар шеъру шоирӣ ӯ чунин шинохта шуда, чунин падид омада. Ӯ дар тасвир, дар навгӯию навҷӯӣ пешсаф аст ва достонсароиро ӯ ба тарзи дигар ба миён овард. Бо сурушу, бо хуруши дил, бо шӯру шавқ эҷод намуд. Сухан рух дорад, дар оҳанги дили лабриз аз дарду ишқ метабад, бирун мерезад. Санъати таҷниз хеле устокорона ва шоирона истифода шуда. Сухан дар сухан гул мекунад. Сухан дар сухан месабзад. Як достони суруши Сталинград номи шоирро ба дуриҳои дур бурд. Обрӯ бахшид, ҳамаро асиру мафтун намуд. Шоири бузурги рус Роберт Рождественский беҳуда нагуфта. Эҷодиёти муъмин қаноат дар саросари кишвари мо шинохта аст ва маҳбубияти шоиста дорад. Ӯ шоирест, ки дар муҳимтарин масъалаву мавзӯъҳои замон шеър мегӯяд. Ман ӯро ҳамчун шоири асил дӯст медорам. Оре, шоири асилро бояд дӯст дошт, арҷ гузошт. Шоири маъруф муъмин қаноат дар шеъргӯӣ доди суханвариро дода. ӯро ҳамчун шоири тавоно ва соҳибсухану валомақом метавон шинохт. Шоир ва олим Алиазхари Шердӯст дар бораи ӯ некӯ гуфтааст. Дар ҳақиқат, шеъри муъмин қаноат ҳаммонанди шахсияти ӯст. Асил, бо муҳаббат, орому амиқ ва ба ҳангоми зарурат мамлӯ аз шӯру шавқ ва ҳамоса. Суруши шоир дар шеъргӯӣ, дар достонсароӣ ҳувайдост. Суханро вазну тамкини замин бояд. Суханро қудрати ҷонофарин бояд. Ҳамин аст сухани шоир, суруши шоир.

шоири хуршеду дарё. Сапеда медамад, нур доман паҳн мекунад, оламро сафедпӯш менамояд. Сапеда ҳамеша аз шарқ тулӯъ мекунад, аз шарқ берун мерезад, аз шарқ шафақ мезанад. Он нур, он сафедӣ нигоҳҳоро ба худ мекашад, ба худ мебарад. Дил нуристон мешаваду чашмон фурӯзон, ва дар оғӯши сапеда мардеро меёбӣ, мебинӣ, ки шеър мехонад. Аз нигоҳаш шарора мерезад. Сарбаланд аст ӯ, бедору бовиқор аст ӯ. Баробари нурузиё дарҳои дили моро мекупад ва дар ҳавои равшанӣ замзама мекунад. Сапеда медамад, ёрам сапеда, намирам кошки.

0: шери волои ӯ маро боз ба олами сухани баланд ва арзанда бурд. Сухан гуфтан хуни дил рехтан аст. Сухан сароидан ҷонро ба наво овардан аст. Ин ҳамаро мо дар шеъру шоирии ӯ лоиқи даврон медидем, эҳсос мекардем ва аз забони худи ӯ мегуфтем. Ман лоиқи номи худам. Дар сухан гум задан дили ошиқ, чашм ба дуньёи ишқ боз намудани дилдодагонро мо дар шеърҳои ӯ хеле равшан ва гӯё мебинем, меёбем. Суханро ҳамчу гул, гул даста бастам барои хотири гул пираҳанҳо. Уқоб андар баландӣ гар бимирад, дили ман дар баландии суханҳо. Шири ӯ рӯҳи зинда дошт, нафас мекашид, метапид, мезавқид ва оҳу афғон мекард. Шири ӯ сад лашкари дилро бо худ ҳам наво, ҳам садо менамуд. Дар шеъру сухан зиндагӣ кардан, хешро ҳамдаму ҳамроз дидан танҳо ба шоири асил ва лоиқи арзандаи адабиёт даст диҳад. Чаро шоир мегӯяд ки ман лоиқи номи худам? Барои он ки гоҳи дар хонаи дилаш суханҳоро пазонду бо шавқу завқ берун овард ва гоҳи меҳру муҳаббатро дар хонаи чашмаш нуравшон карду чашмони дилҳоро боз намуд. Ӯ хеле дақиқ медонист ки нест осон бурдани бори сухан, содда набувад ин ҳама кори сухан. Ӯро истеъдоди фитрӣ ва омӯхтану андӯхтан, дида тавонистан дар оташи ишқ сӯхтану аз нав эҳё шудан ба олами сухан оварад. Дили лабриз аз ишқу оҳу афғонаш ба шоир омаду гуфт: мо аз тобу таби дил рубоб овардем, аз синаи сӯхта кабоб овардем. Ту хурди шаробу карди сад хона хароб, мо аз майи ноб ба итиноб овардем. Зиндагии хешро бо хонаи дил бино кард, бо чашми ақл нур бахшид, шеърро лоиқвор гуфту сароид. Дилаш дар ҳавои гоҳи ширину гоҳи пурҳаяҷони ишқу муҳаббат метабид, мезад. Аз ҳар ибораи шоирона ва ҳар мисраи оқилонаи ӯ мо ба шӯр меомадем, ба завқ меомадем ва сухани шиблии нӯмонӣ дар хаёламон фурӯзон мешавад. Шеър ҳукми оҳ кашиданро дорад. Вақте дил месӯзад ва ҷон мегудозад, оҳ беихтиёр аз ниҳод бармеояд. Боз он оҳ чӣ оҳест? Чӣ сӯзи пурдарди дилест? ҳамин оҳи сӯзон ва дарди ниҳони шоирро мо дар ҳар гуфтаи устод лоиқ Шералӣ ҳис мекунем, мебинем. Охир чароғи хилвати ҷон рӯшноии сухан аст, баҳори зиндадилон ошноии сухан аст. Устод лоиқ Шералӣ дар ҳақиқат лоиқи номи худ аст, дар сухан, дар шеъру шоирӣ.
1: شیر گویم عاشقی چون عرض دل، بیخ گوشی بحر یاری خاندش، بحر تسکین دل و تسکین روح، عاشقی شب زندداری خاندش. شیر گویم با تب و تاب زیاد، شیر گویم با تمام افتخار، یا شود گلچنبری بر روی گور، یا شود گلدستهی از بحر یار. شیر گویم تا بدانند اهل درد، درد آنها در دل من بیشتر. شیر گویم تا بدانند اهل دل، از دل آنها دل من ریشتر. موسیقی

0: лоиқнома. хуршед теғ мекашад, абрҳо пора мегарданд, замину замон нур мегирад, ишқ тулӯ мекунад ва шоири шӯрида дил бузург аз синаи офтоб берун меояд. аз нигоҳаш шарора мерезад, аз шӯру шавқи суханронияш ғазалу тарона меборад. овои диловез, садое ки мо пазмони шуниданаш ҳастем, ба дилу дидаи мо зангула мезанад. ӯ шеър мехонад, лоиқона, шоирона, ошиқона, орифона. устод лоиқ. ман омадам пайи ҷаҳон афрӯзӣ. ӯ дар арши само боз овозаш ба дилҳо ғулғула меафканад. ман зинда берун омадам, аз гурҳо, аз гурҳо, наздики ёрон омадам, аз дурҳо, аз дурҳо. зиндагӣ нур мегирад, маъно пайдо мекунад, хуршеди шеър тулӯъ мекунад ва рӯдакивор ғазал мехонад. руд баробараш оҳанг мезанад. оламу одам асири сухани воло, шеъри равону جان ربا می گردد. به پیشواز او زمین مادر قالین سبز پرتافته، گلها خندان و شکوفان به او دیده دوخته، درختان دستهای خود را مهین مهین الوانچ داده، خوش آمدی ای شاعری عاشق، ای شاعری توانا، ای مردی عاقل و دانا، ما تو را پزمان شدیم می گویند. кӯҳҳо хомӯшу сархам саф кашида ӯро хайрамақдам мегӯянд. дар хомӯшии онҳо мо ҳамин суханҳоро мехонем. эй шоири кӯҳзод, моро шеърҳои ту ба забон даровард, сиру асрори моро суханони ту бозгӯ намуд. шод омадӣ, боз омадӣ, хуш омадӣ. ӯ сарбаланд чун руд ғазалхон, оташи ишқ дар синааш фурӯзон, бо як олам меҳри дилситон пеш меояд. ӯро ҳамболу ҳампараш ишқ аст. ӯ шеър мехонад бо шӯру шавқ, бо умеду орзу, бо сӯзу гудоз, бо дили лабрез аз дард. дар қатори сураи Қуръон сухан омӯхтам, аз китоби зери болинам ватан омӯхтам. ӯ дар шеъру шоирӣ зиндагӣ бунёд карда, дар шеъру шоирӣ худро ёфта, худро шинохта. агар бигӯем ки имрӯз ромишгаре нест бар ашъори устод лоиқ оҳанг набастааст, хато намекунем. сухани шоир шеъри равону оҳангнок ва рӯҳ дорад. хуршед механдад, ӯ дар теғи хуршед қалам тез мекунад ва ғазалҳои ҷовидона, орифона, шеърҳои дилбарона, таронаҳои рӯҳбахшу дилангез мегӯяд. каломи ӯ ба замин намемонад, зуд пару бол бароварда дар оҳанг печида ба сӯи само парвоз мекунад. ӯ мешӯраду месарояд. маро як ишқ сад дуньё бубахшад. ин ҳамон ишқ аст ки аз он нахли ҳастӣ сарсабз аст. ҳамон ишқ ҷоме бар ӯ дода ки дар он шӯри сад дардест. ӯ меояд бо паёми хушсипосӣ, худогоҳӣ, худёбӣ ва меҳанпарастӣ. мо худро дар шеърҳои ӯ мешиносем, меҷӯем, ғурури миллиамон боло мегирад. ва ба гуфти файлософе, шеър хушро вусъат медиҳад то нерӯи хаёлро озод кунад. ҳамин нукта, ҳамин маъниро мо дар шеърҳои равону пурмаънои устод лоиқ меёбем, мебахшем. ба мисли кӯҳ як рӯяк, ба сони чашма ҳақгӯям, чунин будам, чунин бошам, ки инсонам худо кардааст. устодони санъат дар ғазалҳои ӯ оҳанги худро, меҳру муҳаббати хешро ёфта, ҷуста, сароида. теғи хуршед абрҳоро пора мекунад, теғи қалами шоир бошад абрҳои тираро аз рӯи дили инсонҳо, аз пеши чашми мардумони сухансанҷу сухангустар дур мекунад. و و تخمی شعر و شاعری میکارد. من در دل دوستان بهار آوردم، من در دل عاشقان خمار آوردم. از گم شدگان عشق در دشت فراغ پیغام و سلام و یادگار آوردم. محمود جان واحد.
1: دلم دریاست، ساحل ها کجایید؟ دلم راه جوست، منزل ها کجایید؟ رسوم دلبری آموختم من، شما را جویم ای دل ها کجایید؟ اگر ای دوستان اهل صفایید، به درد شاعران گر آشنایید، اجل چون چشم شاعر را بپوشد، شما دیوان شعر شاک شاید.

Яке аз шоирони соҳибдили мо Муҳаммад Алии Аҷамӣ меҳрномаи худро ба устод лоиқ чунин баён карда. Бар ман хурда намегиранд агар бигӯям лоиқ Шералӣ дар ғазал мисли соҳиб дар ду байтӣ чун Бобо Тоҳир дар рубоӣ мисли Хайём ҳақ ва саҳми шоирона дорад. Бо ин тасвирҳои тоза, диди тоза, хаёлпардозиҳои тоза лоиқ рӯҳи ин қолабҳоро тоза бинмуд. Ба шоири шинохта Гулназар барҳақ гуфта: адиби мисли лоиқ ба ин шиддат ба адабиёт наомадааст, ба ин шиддат ташаккулу такомул наёфтааст ва ба ин шиддат мақоми аввали худро дар адабиёт ҳифз накардааст. Ӯ меояд баробари хуршед, баробари овои нуру зиё. Дар синааш оташи ишқ фурӯзон, дар нигоҳаш шарораи умеду орзу дурахшон ва шеър дар лабу сад шӯру исён дар дил. Ва аз омадани ӯ ҷаҳони шеъру шоирӣ нур мегирад. Ӯ шеър мехонад, шеъри ошиқиро, умеду орзуро, шеъри худогоҳию худшиносиро. Ӯ меояд: ман аз он ишқ меварзам, ман аз он шеър мегӯям ки худро лоиқат, ки худро шоират бинам.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. Дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд: шаҳобиддини ҳақназар, санавбар раҳимзода, толиби маҳмуд. хайр хуш бошед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 14-ум.

соли 260 ҳиҷрӣ Ҳусайн ибни Тоҳир якҷоя бо лашкари хоразмиҳо Бухороро ишғол мекунад ва шаҳрро ба тороҷ медиҳад, вале сокинони шаҳр бар зидди Ҳусайн ибни Тоҳир бархоста ӯро шикаст медиҳанд. Баъд аз ин онҳо ба амир Наср ибни Аҳмад ибни Асади Сомонӣ муроҷиат намуда хоҳиш мекунанд, ки амирии Бухороро таъин кунад. Аз рӯи гуфтаҳои ҷузҷонӣ Наср соли 261 ҳиҷрӣ Исмоилро амири Бухоро таъин мекунад. Баъд аз ин дар Бухоро хутба ба номи Наср Сомонӣ ва Исмоил Сомонӣ хонда мешавад. Соли 279 ҳиҷрӣ Наср ибни Аҳмад вафот мекунад. Пас аз вафоти Наср, халифаи Бағдод Абдуллоҳ ал-Муътазид биллоҳ ҳукми идораи сарзамини Мовароуннаҳрро ба Исмоил Сомонӣ медиҳад. Амир Исмоил баъд аз фавти бародар афсари истиқлол бар сар ниҳода дар санаи 80 ва 200 ба лашкари Зафаросар мутаваҷҷиҳи Туркистон гашт ва подшоҳи турконро бо хотунаш асир карда дар он сафар чандон ғанимат ба дасти бухороиён афтод, ки аз ҳадду ҳисоб ва шумор даргузашт. Исмоил Сомонӣ баъди фатҳ кардани Тароз ва водии Талас то ҳудуди Туркистони Чин дар байни қабилаҳои турки ин сарзамин исломро нашр намуд. Бо ҳамин, дар давраи Исмоил Сомонӣ ҳокимони тоҷики Мовароуннаҳр ҳудуди ислом то Чин паҳно ёфт. Дертар халифа ал-Муқтафӣ баъди ба сари қудрат омаданаш амир Исмоилро аҳд ва ливо фиристод ва навоҳии Ироқ ва Рай ва Исфаҳон ва диёри Табаристон ва Гургон бо Хуросон зам кард. Дар бораи санаи ба тахти подшоҳӣ нишастани Исмоил Сомонӣ Наршахӣ маълумот овардааст, ки рӯзи шанбе миёнаи моҳи Рабиулохири соли 287 ҳиҷрӣ Исмоил Амр ибни Лайсро дар Балх ба асорат мегирад ва подшоҳи мамлакат мегардад. Маълумоти дар таърихи Ҳабибусияр оварда шуда низ санаи навиштаи Наршахиро тасдиқ мекунад. Санаи 780 ва 200, яъне соли 287 ҳиҷрӣ, маншури ҳукумати вилояти Мовароуннаҳр ба Хуросон ва Сиистон ва Мозандарон ва Рай ва Исфаҳон аз Дорулхилофат ба ӯ расид. Подшоҳии ӯ 8 сол давом мекунад ва Исмоил ибни Аҳмади Сомонӣ соли 295 ҳиҷрӣ ё мутобиқ ба 907 мелодӣ дар Бухоро вафот мекунад. Санаи тавлиди Исмоили Сомониро Наршахӣ моҳи Шавволи соли 234 ҳиҷрӣ нишон додааст. ҷузҷонӣ менависад, ки амир Исмоил Сомонӣ чун марди олиму одил буд, корҳои бузурге бар дасти ӯ баромад. Воқеан давраи Исмоил Сомонӣ давраи шукӯҳу шаҳомати баландтарини сулолаи Сомониён ба ҳисоб меравад. Дар ин давра мамлакат хеле васеъ ва паҳно гардида, аз заминҳои Ҳилвон то Хуросону Мовароуннаҳр ва Туркистону Синду Ҳинду Гургонро фаро мегирифт. амирони ин кишварҳоро ӯ таъин карда, аз онҳо талаб мекард, ки бо адлуинсоф ҳукмронӣ кунанд. Исмоил ибни Аҳмади Сомонӣ

ҳудуди хилофат дар давраи аббосиён. халифони аббосӣ сиёсати ғасбу забти дигар кишварҳоро зарур намешумурданд. ҷангҳои сарзада бо дигар мамлакатҳо на бо мақсади юришу таҷовузу забт буданд. дар муҳорибаи байни хилофат ва хитой дар талас соли 751 хитоиҳо шикаст хӯрданд. муҳорибаи байни хилофат ва рум, ки дар байн-ан-наҳрайн, ҳалаб, анатолия сурат мегирифтанд, низ бурди бисёр намеоварданд. ҷангҳое, ки бо туркҳои саҳронишин дар сарҳадҳои барорӯд ба амал меомаданд, танҳо ба хотири муҳофизати сарҳадҳои хилофат буданд. лекин бар асари шӯришу ошрубҳои дохили хилофат, аббосиён он ҳудудҳоеро, ки дар садсолаҳои аввали ҳукмронияшон мерос гирифта буданд, ба таври комил нигоҳ дошта натавонистанд. дар давраи хилофати муқтадӣ дар ҷануби ироқ шӯриши калони зангиҳо барпо шуд, ки онро танҳо халифаи баъдӣ ал-муътамид тавонист хомӯш кунад. то ин дам марзҳоеро, ки зангиҳо тасарруф мекарданд, беҳокимиятиву бесарусомонӣ фаро гирифта буд. дар охири ҳасри ҳашт як қисми ҳудудҳои мағриб ал-мағриб ал-ақса марокаши ҳозира аз хилофат ҷудо шуда, дар он ҷо соли 788 имом Идрис, асосгузори силолаи Идрисиён, ҳокимиятро ба даст мегирад. Идриси як ибни Абдуллоҳ абераи Ҳасан ибни Алӣ дар давраи ҳукмронии Ҳорун-ар-Рашид аввал ба Миср ва аз он ҷо ба Марокаш фирор намуда, дар он ҷо аморати мустақили шиа мазҳабонро ташкил мекунад. сулолаи Идрисиҳо то соли 905, то даме ки сулолаи Фотимиҳо мамлакатро аз худ бекунанд, ҳукмронӣ менамояд. дар натиҷаи шӯриши Қарматиҳову Исмоилиҳо, Африқои Шимолӣ, Миср ва як қисми нимҷазираи Арабистону Сурия ба дасти Исмоилиҳо медароянд. давлати наве бо номи Хилофати Фотимиҳо ташкил меёбад ва маркази он шаҳри Қоҳира муқаррар мегардад. соли 800-ум волии Мағриб, Африқои Шимолӣ, Иброҳим ибни Ағлаб ҳокими мустақил эълон шуда, ба сулолаи Ағлабиён асос мегузорад. дар вилоятҳои шарқии хилофат, ки аҳолии онҳоро асосан эронитаборҳо ва туркҳо ташкил медоданд, вазъият боз ҳам вазнинтар буд. ин мардумон мустақилияти нисбиро бо нигоҳ доштани ҳукмронии расмии Бағдод, яъне мухториятро рад намуда, бо такья ба суннатҳои диниву миллии худ истиқлоли комилро талаб менамуданд. чуноне ки дар боло муфассал қайд намудем, сараввал маркази бузурги фарҳангии хилофат Мовараунаҳру Хуросон мустақил мегарданд ва дар он ҷо аввал тоҳириён ва сомониён дар Мовараунаҳр ба сари қудрат меоянд. баъдтар Сиистон низ аз хилофат ҷудо шуда, дар он ҷо ҳокимиятро сафориён ба даст мегиранд. дертар ҳокимият аз сафориён боз ба сомониён ва баъдан ба қарахониҳову ғазнавиҳо мегузарад. ҳамин тариқ музофотҳои шарқии мамлакати бузурги мусулмонон, яъне ҳудудҳои Эрону Хуросону Мовараунаҳр дар асри 10 мустақилияти худро мустаҳкам мекунанд ва таърихи рушди мустақилонаи миллии ин кишварҳо аз нав эҳё гардида, онҳо роҳи пешрафту такомили худро берун аз муҳити сиёсиву иқтисодии хилофат идома медиҳанд.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. Онро бароятон Баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 14-ум. Шод бошед.

0: ирам. Мо омадани ҳазрати ҳумоюниро нигарон будем, то аз ҳавою сафои ин сарҳавз баробар баҳра бардорем.
1: Чун дар ҳарбҳо ҳар ҷо ки фатҳу зафар ёфтам, зеботарин моҳиён инҷо хостам. Бинигаред, чӣ оламест дилситон ва беҷурму гуноҳ. Бани одам агар мисли моҳиён беозор ва бо ҳам меҳрубону дилҷӯ мезистанд, чӣ хуш рӯзгоре медоштем.
0: Баҳ-баҳ, чӣ фикри бикр ва сухани марғуби дилкаше барои мо ғуломони даргоҳашон армоғон оварданд. Ин маншаъ муҷиби назми шево ва қасоиди дилошӯбе хоҳад шуд. Шоҳам,
2: барҳақ некӯ ва бо ҳусну назокати шоирона ин нуқта дарёфтанд алоҳазратам. Аммо расмист ин сарои сипанҷро ки гаҳи моҳиёни зири дарьё низ ба ҳукми қазоу қадар дучори шиканҷа ва озори моҳиёни дарранда гарданд.
3: Шоҳ Маҳмуд нофор абру дар ҳам мекашад ва чанд сония беҳарфу гап ба дохили сарҳавз менигарад. Унсурӣ ин ҳолати ногуворро пай бурда,
0: ҳама чиз бо амру хости Яздони Заррабину Ҳамадон зуҳур кунад ва анҷом пазирад. Манзури шоир аз дарёҳои меҳтар аст ки дар он моҳиёни бузург ба вижа наҳангон моҳиёни кеҳтарро ба комашон даркашанд.
1: Сухан аз боғ бошад, чаро бо доғ биёмезем. Балки ин расму таъаммули шуъарост, ки ҷой ва мақоми суханро ба ин дастур пиндоранд. Алон фармуда будам, ки имрӯз бори ом қабул дорам. Халоиқ бо арздош ва дархост назди мо ҳозир шаванд.
2: Бахшоиш мехоҳам, султони аъзам. Мехостам бидонам, ки оё шоҳномаи бандаи камтарин...
1: Ҳар нигошта дар ин даргоҳ мувофиқи донишу қариҳа ва нафосату салосати он бо силаву ато тақдир меёбад.
0: Алҳақ ҷаҳон паноҳо.
1: Муносиби ҳол малику шуъаро унсурӣ ба ҳузурашон амру хости моро хоҳам расонд.
3: Шоҳ Маҳмуд шоир унсуриро онсутар бурда,
1: ман кирдор ва такаббури тусиён дар мизони андеша баркашидаям. Онҳо он қадар эрон парастанд, ки дар он ҷода шери туронён рӯбаҳ пиндоранд. Маро аз дидори фирдавсӣ хушномад.
0: Шоҳам, кулли шуарои рустоӣ, ки аз пойтахти султони ҷаҳонгир дур афтоданд, имрӯз бадин кирдор ва суратанд. Аммо дар назди ҷаҳондори бузург арз кунам, ки мисли шоҳнома дар ин навоҳӣ ва қаламрави кишвар ва аз марзи машриқ то мағриб замин ба ин ҳадди камол ва бузургӣ алҳол нарӯида.
1: Суҳбати мо боқист, шоир фирдавсӣ. Алон эшонро муаттал надорам.

0: айвони манзилгоҳи фирдавсӣ. Болои тахтакат фирдавсии хастаю беҳол ба такьяболин кашпаҳлӯ задааст. ҳарҷо болои фарш нӯшозар, абудулаф, манижабону, наврӯста ва яздод яке нишаста, дигаре рост истода, бо ҳисси хавотир чашм ба фирдавсӣ духтанд. фирдавсӣ бемадорона ва оҳиста ба паҳлӯ рост шуда ба ҳозирон менигарад.
1: онҳо дигар наёмада буданд. бону ва амр ибни мунзир
2: аҳд баста буданд, меояд.
1: чанд рӯз аст ки пеши назар чеҳраҳои шинос ва ношиносро мебинам. абудулла гоҳ бар ман ситеза кунанд ва гоҳ ором бошанд.
0: аз дур тахтақи садои дарвоза ба гӯш мерасад. яздод зуд ба дар мешавад.
1: абудулла
3: лаббай
1: он бонуи меҳтарнажод боз меояд. бигӯ танҳо биёяд, на бо он дивсурат.
3: оре устод, оре, бону паймон дошт, танҳо меояд.
0: яздод медарояд, номаеро ба нӯшозар дароз мекунад.
4: корвони шоҳ маҳмуд меояд, падарҷон.
1: оббиде аз нӯшин чашма.
5: бифармоед хоҷа.
1: чи оби ҳаловатбахш ва нӯшинӣ. худои меҳрубон туро мададгор боша, яздод.
5: ташаккур хоҷа.
1: яздод ва наврӯста як дар ин даргоҳ мисли фарзанд маро меҳрубон ҳастанд. ҷашни арӯсишона тар бикашӣ.
4: албатта падар, ҳосили боғ ва киштаҳо ғун меорем ва бо хос ва ниёиши падар ин кори хайр анҷом бидиҳем. ҷашни мо афзудан дорад, падарҷон. корвони силою атои ҳумоюнӣ.
1: маро ба шабистонам бубаред. чаро бону наёмад? тобон.
2: зуд ба шабистон биравем. падарҷон, бону дар роҳ аст, меояд.
0: абудулаф ва нӯшозар аз ду паҳлӯи фирдавсӣ гирифта ӯро ба ҷониби шабистон мебаранд. аз роҳи боғ тобон ва амр ибни мунзир пайдо мешаванд.
6: ассалому алайкум. бифармоянд. хоҳиш мекунам бинширед. ҳазрат мехост эшонро бубинад.
2: аз дидори эшон шодем. панҷ рӯз шуда ки падарҷонам беморанд, ҳамвора ёд аз бонуи меҳрубон кунанд. хоҳиш мекунам нафасе боғ бошед.
0: манижабону ҳамроҳи тобон ба дарун медароянд. амр ибни мунзир ангушт газида бетоқатона ба пасу пеш қадам мезанад.
7: агар марг дод аст, бедод чист? зидод ин ҳама бонгу фарёд чист?
0: абудулла нӯшозар ва аз паси онҳо тобон ва манижа меоянд.
2: хоҳиш мекунам чорае бикунед, бону.
8: фотарих ҳаким маро нашинохтанд. бо амри яздон замони эшонро аз марг наҷот дода будам. алон ҷуста аллоҳ

вале агар сол гардад фузун аз ҳазор, ҳамин аст роҳу, ҳамин аст кор. шикорем яксар ҳама пеши марг, сари зери тоҷу сари зери тарг.

0: шумо намоишномаро аз рӯи асари меҳмонбахтӣ фирдавсӣ шунидед. Нақшҳоро иҷро карданд. Фирдавсӣ, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Ато Муҳаммадҷонов. Унсурӣ, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Нурулло Абдуллоев. Шоҳ Маҳмуд, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Аҳмадшоҳ Улфатшоев. Абу Дулаф, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Саидмурод Мардонов. Манижа Бону, ҳунарманд Малоҳат Абдуллоева. Нӯш Озар, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Лутфулло Давлатов. Тобон, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Мавлуда Обидова. Амр Ибни Мунзир, арбоби ҳунари ҷумҳурӣ Раҳмондӯсти Қурбониён. Наврӯста, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Зулхумор Иброҳимова. Яздод, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Муҳаммадӣ Мирзоалиев. Баранда ва таҳиягари намоишнома арбоби ҳунари ҷумҳурӣ Хайруллоҳи Иброҳим. Ёвари таҳиягар Илҳоми Файз. Коргардони овоз корманди шоистаи ҷумҳурӣ Маърифати Холиқ. Садобардор Нигинаи Иброҳим. Муҳаррир Ӯруни Назар. Ин намоишнома соли 2000-ум таҳия ва сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи Радио Театр.
1: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Дин карт. Китоби Дин карт маҷмӯи қоидаҳои оини зардуштӣ мебошад. Ин китоб чун яке аз намунаҳои нахустини осори фикрии башарӣ барои худшиносии миллӣ, аз байн бурдани ифродгароӣ, шинохти оину мазҳаби гузаштагон аҳамияти беназир дорад. Китоб барои тамоми зиёёни кишвар, хусусан мутахассисони таърихи фалсафа, этнография, этнология, диншиносӣ, табиатшиносӣ ва ғайра пешбинӣ шудааст. Китоби мазкур соли 2018 аз ҷониби Мирбобоев Азиз дар таҳрири доктори илмҳои филологӣ Фарангиз Шарифова зери назари муҳаққиқ Мирализода Абдусалом Мустафо таърихи нашриёти таъминотчӣ дар ҳаҷми 344 саҳифа ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.
2: ҳар куҷое бошӣ, мо бо туем. Дар роҳ, дар кор, дар хона. 104.7 FM.

0: дуруд шунавандаҳои азизу гиромиқадр, ҳаводорону дилбастагони Савту Наво, бо таманнои тансиҳатӣ, хонаободӣ, барору комёбиҳо дар кору зиндагиатон барномаамон тақдиматон мегардад. вазидани насими форами тобистон, оромии шаб, чашмакзании ситораҳо, садои чирчиракҳо ба дили бедори марди ҳунар ҳамнаво буда илҳоми эҷодкориашро бедор мекард. Садои маҳину форами созҳои миллӣ ва иҷрои оҳанги эҷод кардааш дар дилаш садо медод ва рӯи адвор онҳо ҷило мекарданд. Пардаи тираи шаб оҳиста оҳиста бардошта шуда субҳ медамиду садои булбулон ба гӯш мерасид. Ин ивазшавӣ низ ба рӯҳу равони эҷодкор, композитор, дирижёр Фозил Солиев бетаъсир намемонд. ӯ аз вазидани насими субҳидам боз нерӯи тоза мегирифт. Фозил Солиев, композитор, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, соли 1914 дар деҳаи Чинози вилояти Тошканд чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. дар сини 17 солагиаш пас аз хатми синфи ғиҷак дар техникуми мусиқии Лилнабод ба ҳайси навозанда ба нахустин оркестри касбии ҷумҳуриявӣ, ки дар назди театри Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба кор меояд. пас аз якчанд сол ҳунарманди ҷавон бо ҳисси баланди масъулият нисбат ба тақдири оҳанги миллӣ паси дастгоҳи дирижории оркестри ном бурда мешавад. ҳамзамон ӯ ҳамчун яке аз созмондиҳандагони оркестри созҳои миллии филармония баъдтар дирижори оркестр таъин мегардад. Фозил Солиев таҳти роҳбарии хеш дар ҳар ду оркестр фаъолияти васеи консертиро ба роҳ монда, намунаҳои беҳтарини мусиқии мардумӣ ва мардумии классикиро тарғиб менамояд. композитори зиндаёд Фозил Солиев ҳамчун шахсияти эҷодкору масъулиятшинос бо ҳамроҳии дигар ҳунармандон дар ташкил намудани иттифоқи композиторони Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон соли 1939 ташкилоти эҷодие ки дар рушди фарҳанги мусиқии муосири ҷумҳурӣ нақши бузург бозидааст ширкат меварзад. Фозил Солиев то ин дам ҳамчун композитор муаллифи як қатор асарҳои мусиқӣ маъруф гардида буд. шавқу рағбати композитори ҷавон дар асарҳояш бо сароғози хушоҳангӣ ба хусус вокалӣ зоҳир мегардад. он сурудҳо аз ҷониби сарояндагон бо шавқи беандоза иҷро гардиданд, ки инҳо сурудҳои «Мепарварам» ба шеъри Аминҷон Шукӯҳӣ, «Бихандад лола» ба шеъри Рӯдакӣ, «Меҳнат ва муҳаббат» ба шеъри Муҳиддин Аминзода ва дигарон аст. доир ба фаъолияти эҷодии пурбори композитори маҳбуб зиндаёд Фозил Солиев, мо бо профессор санъатшинос Аскаралӣ Раҷабов суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. доир ба фаъолияти эҷодии пурғановати композитор дирижори шинохтаи тоҷик шодравон Фозил Солиев, ки мехоҳем инҷо назари шуморо бифаҳмем, ки дар замони кору фаъолият бурданашон шумо аз наздик ошно будед ва медонистед, ки чӣ асарҳо рӯи саҳна овардан ва чӣ корҳои наҷибро ба сомон расонидан дар ҷодаи санъати мусиқии касбӣ.
1: воқеан Фозил Солиев дар таърихи фарҳанги садаи бисти тоҷик як чеҳрае аст, ки барои ташаккул ва пешрафти махсусан ҳунари касби тоҷикистон саҳми арзанда гузаштанд. ишон ки фаъолияташон аз омӯзишгоҳи мусиқӣ Тошканд оғоз шуд, минбаъд фаъолияти эҷодии ин касб бо дастаҳои эҷодии театри тоҷик, гурӯҳҳои мусиқии тоҷик дар иртибот аст. Фозил Солиев яке аз аввалин композиторони аст, ки дар жанри симфонӣ асар офаридааст ва махсусан фаъолияти он кас, ки солҳои зиёд ҳамчун роҳбари дастаи мусиқии театри Академияи драмавӣ ба номи Лоҳутӣ фаъолият карданд ва тамоми намоишномаҳое, ки мусиқӣ дар он ҷо мавқеи хоса дошт, оркестри ҳамин театр таҳти роҳбарии Фозил Солиев амал мекард. ӯ ҳамчун дирижори бисёр донандаи эҷодиёти мусиқӣ, умуман осори мусиқие, ки барои театри мусиқӣ махсусан намоишнома пешниҳод мешуд, ҳамеша дар зири бевоста роҳбари Фозил Солиев, ҳамчун роҳбари мусиқӣ ва ҳамчун дирижер, ин намоишномаҳо дар сатҳи хеле баланд, намоишномаҳои мусиқӣ ки Дилдили Зайноб, Имтиҳон ва чандин асарҳое ки воқеан дар таърихи театри касби тоҷикӣ ки аз намоишномаҳои хеле пуртамошобин буд ва махсусан қисмати мусиқии он гирм ки таҳти роҳбари композитор Фозил Солиев ҷараён гирифта. Муваффақияти ҳамин театр ҳам дар таҳияи мусиқӣ ҳамин намоишномаҳо ки хидмати Фозил Солиев ба шумор меравад. Инчунин Фозил Солиев ҳамчун композитор бисёр сурудҳое дар мавзӯъҳои гуногун эҷод кардааст, махсусан сурудҳое дар замони ҷанги бузурги ватан навиштаи ин кас. Ин яке аз асарҳое буд ки мардумро ба қаҳрамонӣ, родмардӣ, дӯст доштани ватан ҳидоят мекард ва барои ин Фозил Солиев ҳам боз дар жанрҳои лирикӣ мусиқӣ ҳам асарҳои сурудҳои хеле ҷолиб навиштам, махсусан суруд валси он кас мепарварам та мумкин

0: ҳои муҳими фарҳанги мо драматург, режиссёр ва ходими давлатӣ, яке аз вазирони муваффақ буданд, солҳои зиёд бо Фозил Солиев ҳам дар ҳамин театри драмусиқӣ хорух кор кардааст. Пешрафти тарбияи кадрҳои мусиқӣ, махсусан танзими гурӯҳи мусиқии театри хорух ҳам бевосита Фозил Солиев хизмати шоиста карданд, ки дар тарбияи навозандагони касбӣ, ҳатто гуфтан мумкин, ки баъд он тайёр кардани дирижёри театри мусиқии хорух ҳам хизмати шоиста карданд. Фозил Солиев воқеан муддати тӯлоне, ки ба узвияти равсати Иттифоқи оҳангсозони Тоҷикистон буданд ва бевосита бо устодони санъати мусиқӣ мо, махсусан бо композиторони рус, ки дар як муддати муайян ба Тоҷикистон омада ва дар ташкили дастаҳои эҷодии мусиқӣ, махсусан гурӯҳи мусиқӣ оркестри созҳои мусиқӣ радо, инчунин оркестри созҳои мусиқӣ филармонии давлати Тоҷикистон онҳо хидмат карданд. Фозил Солиев яке аз фаъолони ташкилкунандагони гурӯҳҳои эҷодӣ буданд ва барои ин гурӯҳҳои эҷодӣ иҷроӣ асарҳои ҷолиб навиштаанд. Дар маҷмӯъ метавон гуфт, ки Фозил Солиев дар ҳақиқат дар санъати мусиқии касбии садии бисти тоҷик мақоми шоиста дорад. Барои хидматҳои шоисташон кус бо мукофотҳои давлатӣ Тоди Шӯрави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хидматҳои шоиста он кас бо унвони фахри арчиши халқи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфарош, инчунин ба мукофотҳои ордени нишони фахри сарфарош шуданд.
1: Фозил Солиев яке аз аввалин композиторони тоҷик аст, ки асари симфонӣ эҷод намудааст. Марши тантанавӣ барои оркестри симфониро бахшида ба муҳорибаи назди Сталинград навиштааст, ки он аз ҷониби оркестри давлатии симфонии Республикаи Советии Социалистии Украина, ки он вақт дар Душанбе ҷойгир будааст, бо муваффақият иҷро гардидааст. Донишу малака, маҳорати баланди эҷодӣ ва кору фаъолияташ, бо вуҷуди дар оркестр босамар будан, ӯ аз худ қонӣ нагашта, мехоҳад боз дониши хешро дар ҷодаи санъат сайқал диҳад. Ва соли 1946 Фозил Солиев барои таҳсил ба шӯъбаи Миллии консерваторияи давлатии Москва ба шӯъбаи композиция дохил мешавад. Дар роҳи санъату ҳунар ва эҷод, муоширату машваратҳои касбӣ ба эҷоду тавлиди асарҳои наваш кӯмакрасон мегардад. Композитор Фозил Солиев дар машварати эҷодӣ бо ҳунармандони маъруфи шӯравӣ уфуқҳои нави эҷодӣ кори композиториро барои худ боз намудааст, ки ин вохӯриҳову муоширатҳо дар натиҷа самараи хуб доданд. Он бар эҷоди якчанд асарҳои калонҳаҷми симфонӣ, ки ба таври устувор дар репертуари консертӣ ҷой гирифтанд, зоҳир гардидааст. Яке аз муҳимтарини онҳо аввалин рапсодияи тоҷикӣ, асаре, ки соли 1946 эҷод шудааст, мисол шуда метавонад. Рапсодияҳои композитори мумтоз Фозил Солиев бо мантиқи шакл, хушоҳангии забон, тазоди барҷастаи манзараҳо, оркестровкаи олиҷаноб фарқ мекунанд. шунавандаи азиз, идомаи сабти суҳбатамонро бо профессор санъатшинос Аскарали Раҷабов доир ба эҷодиёти композитори тоҷик шодравон Фозил Солиев мешунавем.
0: Фозил Солиев на фақат худашон, балки дар тарбияи писарашон, ки яке аз композиторони муваффақ Аъзам Солиев ҳам саҳми бузург дорад ва Аъзам Солиев ҳам ҳамун анъанаи падари худ Фозил Солиевро идома дорда дар пешрафти мусиқии касбии тоҷик саҳми арзанда гузоштанд. дар маҷмӯъ метавон гуфт, ки хидмати Фозил Солиев дар пешрафти мусиқии мо, махсусан театри драмусиқии мо, театри мусиқии мо, жанрҳои гуногуни мусиқӣ, махсусан барои асарҳои санъавӣ, театрҳои на фақат театри лоҳутӣ, балки театрҳои ҷумҳурӣ ҳам асарҳои мусиқӣ эҷод карданд. Хидмати ин кас, махсусан анъанаи ин кас, ҷавонони оҳангсозони тоҷик идома медиҳанд. Шаҳре, ки хотирнишон кардем, фарзанди он кас Аъзам Солиев воқеан анъанаи падари худро ҳамчун устод шогир идома дод ва асарҳои ҷолибе дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ эҷод кард, ки ин ҳамчун оҳангсоз, композитор мероси мусиқии моро хеле рангину ҷаззоб намуданд ва гуфтан ҷоиз аст, ки дар таърихи санати мусиқи садии 20 хидмати фозил солӣ ва писари ӯ аъзам солӣ хеле шоиста аст ва мактаби мусиқие ки дар шаҳри ваҳдат аст хидматҳои шоистаи фозил солиевро ба назар гирифта яке аз мактабҳои мусиқии шаҳри ваҳдат номи ишон дорад
1: хислату характерашон дар зиндагӣ чӣ гуна шахсият буданд
0: мо ки ҷавон будем махсусан бо воситаи писарашон ва композитори барҷастаи мо дамир дӯстмуҳаммадов ки онҳо дар

0: гузар дар ҳамин қадими ҳамин кӯчи Карл Маркс зиндагӣ мекардан, мо бо устод Фозил Солиҳ шинос будем. Бачаҳои ҷавон ҳам будем, лекин ман чанд мақола ҳам ба ихтихори 50 солагиашон, 60 солагиашон ҳам дар расонаҳои хабарӣ ҳам навиштам. Ва махсусан як маҷмуаи мусиқӣ ки ба толрӯзи ишон ҳам буд, дар онҷо мо дар ҳамун маҷмуаи мусиқӣ ҳам мақола навиштем. Ишон баробари эҷодкори бисёр ҷолиб буданд, эҷодкори яъне касбӣ буданд, инчунин инсони хеле ҳам самимӣ буданд. ҷавонҳоро ба роҳи дуруст омӯхтани илм ҳунар тарғиб мекардам. Ман дар маҷмӯ мегӯям ки мо чандин бор яъне дар хонаи худи устод Фозил Солиҳ будем ки ишон ҳам аз ҳамон давраи фаъолияти эҷодиашон дар бораи бо устодони санъати мусиқӣ, махсусан композиторони ки аз Москва ва дигар шаҳрҳо омода буданд барои тарбияи кадри мусиқӣ, Александр Ленский, Сергей Балясанян, ӯ махсусан онҳо бештар ҳамкорӣ карданд ва махсусан фаъолияти худашонро дар таҳия ё ки омода намудани даҳи якуми адабиёти тоҷик ки дар Москва баргузор шуд, Фозил Солиҳ аз ҳамон лаҳзаҳое ки бо ин осодони мусиқӣ композиторони касби сарояндагони машҳури ҷумҳурӣ ва берун аз он ишон дар бораи онҳо бисёр суханони ҷолиб мегуфтанд ва аз фаъолияти пурбори эҷодашон бо ин аҳли эҷоди ҷумҳурӣ бисёр хотироти ҷолиб ҳам мегуфтанд дар ҷараёни суҳбатҳо. Дар маҷмӯ метавон гуфт ки Фозил Солиҳ қад ҳамчун эҷодкори бисёр барҷаста ки дар санъати мусиқӣ садаи бисимо саҳми арзанда гузаштанд, инчунин инсони бисёр самимӣ ва содиқ ва дӯсти вафодор буданд. Ҳатто гуфтам мумкин ки дар тарбияи хонаводаи худ ҳам саҳми арзанда гузаштанд ва махсусан хидмати ишон ки бо ананашон идома доданд дар тарбияи фарзанди худашон. Аъзам Солиҳ ки яке аз композиторин махсусан дар жанри симфонӣ асар сурдҳо барои солги сурдҳои эстрадӣ эҷод карда ё ки асарҳои барои намоишномаҳои театрӣ ҳам асарҳо эҷод карданд ки ишон дар ҳақиқат ҳамун анъанаи падари худро сарбаландона идома дода.
1: Ёд кардан аз чунин мардоне ки дар соҳаи мусиқӣ касбӣ ҷойгоҳи худашонро хеле қавӣ гузоштанд ва барои наслҳои мо мероси гаронбаҳояшон мусиқиҳо, он сурудҳо, таронаҳо ва рапсодияҳое ки навиштан, имрӯз дар мактабҳои мусиқӣ ва боргоҳҳои ҳунар пурра истифода карда мешавад. Ташаккур барои як суҳбате ки имрӯз ёди аз ин марди ҳунар бо мо қисмат кардед.
0: Шумо бошед. Ташаккур.

композитор, дирижер, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Фозил Солиев вақти зиёди хешро ба эҷоди асарҳои симфонӣ бахшидааст. Ӯ Достони симфонӣ, Рапсодияҳои симфонии 2 ва 3 ва як қатор асарҳои дигарро офаридааст. Ҳамаи онҳо аз ҷиҳати нигоҳи забони мусиқӣ ниҳоят пуртаъсир ба таври возеҳ миллӣ мебошанд. Композитори зиндаёд Фозил Солиев дар ҳамкорӣ ва ҳаммуаллифӣ бо композиторони барҷастаи тоҷик Ёқуб Сабзанов, Михаил Цветаев ва Юрий Тер-Осипов як қатор асарҳоро навиштааст. Ба эҷоди композитор Фозил Солиев бо диққат назар намудем ва маълум гашт, ки майли ӯ ба театр аз овони ҷавонӣ зиёд буда, бештар оҳангу сурудҳоро барои намоишномаҳои театрҳои мусиқӣ низ эҷод кардааст. Мусиқиҳояш дар намоишномаҳои Туй, Ҳаёт ва ишқ, Орзу, Вичдон, Ситора, Дил дили Зайнаб, Ҳуррият, Дилҳои сӯзон, Сурх ва сиёҳ, Хор дар гулистон ва ғайра буда, маҳорати баланди композиторӣ ва дирижёрияш дар ин ҷо ҳам равшан гаштааст. Доираи мусиқиҳои навиштаи композитор Фозил Солиев дар репертуари театрҳо ҳамчун воситаи ёрирасони ифодаи намоишномаи берунрафта дар бисёр ҳолатҳо аҳамияти мустақил пайдо карданд. Бисёр сурудҳои якка, сурудҳо ва дигар порчаҳо аз мусиқии театрияш дар консертҳо ҳамчун асари асил садо медоданд. Композитори маҳбуб Шодравон Фозил Солиев солҳои зиёд ҳамчун дирижёр кор кардааст. Фаъолияти назарраси композиторро боз ба сифати роҳбар дар роҳбарии ансамбли машҳури Рубобчи Занон, ки дар он омӯзиши амиқи мусиқии фолклорӣ алоқаманд буд, аз бисёр ҷиҳат асарҳои ӯро бо манбаъҳои халқӣ бойгардонидааст маълумот пайдо кардем. Фозил Солиев таваҷҷӯҳу вақти зиёди хешро махсусан ба омӯзиш ва аз худнамоии эҷоди мусиқии Помир бахшидааст. Ҳамкориҳои бисёрсолаи эҷодии ӯ бо театри мусиқии драмавӣ ба номи Рӯдакии шаҳри Хорӯғ самарабахш буданд. Мусиқии композитор Фозил Солиев дорои решаҳои амиқи халқӣ будааст. Фозил Солиев солҳои зиёд узви раисати иттифоқи композиторони Тоҷикистон буда, ба ҳайати шӯрои бадеии коллективҳои иҷрокунанда шомил будааст. Фозил Солиев бо ордену медалҳои СССР, грамотаи фахрии президиуми шӯрои олии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст. Ҳамчун композитор ва дирижёри оркестри созҳои халқӣ, Фозил Солиев тавассути фаъолияти ҷамъиятии хеш дар ҳаёти мусиқии ҷумҳурӣ саҳми бузурги хешро гузоштааст. Кору эҷоди арзишмандаш номи ӯро зиндаву ҷовид мегардонад. шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хониёгар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Тӯли ин соат дар хидмати шумо будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. Хайр, то барномаҳои дигар саломату хушнуд бошед.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227-7297 дар тамос бошед.
2: Радио Туркестон 104.7 FM.